Slušali smo prvo Lutajuća srca i njihov klasik Još malo, onda i Mišu Kovača Još i danas teku suze jedne žene Evergreen sa single ploče iz 1976. godine i večni Mišo Kovača. Poruka kaže: Lutajuća srca odavno ne čuh ili ne slušam često najbolju radio stanicu Beograd 202. Biće da je ovo drugo, bar u džuboksu Lutajuća srca su redovno, pogotovo Jefimija i ova pesma koju smo i danas čuli. Dobar dan, moj predlog za narednu emisiju džuboksa grupa 220 i pesma Osmijeh, kaže Marko. Veliki pozdrav stiže od Vuka i Jovane, poruka glasi: mnogo pohvala za muzičke izbore, sjajni ste, slušamo vas i u kolima do posla i nazad, a i kod kuće dokuvamo, a kuvamo baš često. To je jako dobra kombinacija takođe, a sada još nešto što spada u Evergreen domaće zabavne muzike. Darko, Domjane i ulica Jorgovana. Slušat ćemo zatim i Srebrna krila, Volio sam Tanju. Nekako ime Tanja uvek mu dođe, hajde da kažem, rezervno, bar evo u dva slučaja. Imamo Srebrna krila sa pesmom Mana kao mega hitom i Volio sam Tanju. Onda imamo recimo Alisu i numeru Sanja, legendarnu, i na istom albumu Alisa je i numera Tanja. Čudesna sudbina Tanje u pesmama. Dakle, prvo Darko Domjan, ulica Jorgovana, a onda i Srebrna krila, Volio sam Tanju.

0: Jutro Arte i jedna mala plava. A da vidimo šta kažu vaše poruke pristigle putem Vibera. Whiskey in the Jar, pozdrav iz Levča, želja. Moj predlog, Imagination, Justin Illusion, pozdrav iz Čačka od Bobana i Lady Darbanville, Cat Stevens, antologijska. Hvali nas Ljubiša. Zahvaljujemo se Muddy Waters, Manish Boy, kaže DJ Leki, Zlatko Pejaković, ove noći jedna žena takođe među vašim željama. Maca nam se javlja i danas i kaže dobar dan vam želim, slušam 202 ovoga puta u kolima, uživam cijelim bićem, moje misli od Lutaša ka moru, lepim zalascima, pučini galebovima, Oliver Dragojević, molitva za Magdalenu, to je pesma koju bi sada prijala ne samo meni, puno vas pozdravljam, hvala najlepše. A sada priča je ukratko išla ovako. Bora Đorđević je sa Đorđem Balaševićem bio u grupi Rani Mraz, onda je doneo ovu pesmu koju ćemo sada da slušamo, to se nije uklapalo Đorđu Balaševiću, Bora je otišao iz Ranog Mraza, onda je Bora imao suncokrete, priča je naravno obrnuta, prvo suncokreti pa Rani Mraz, u svakom slučaju sa suncokretima je hteo da snimi ovu pesmu. Nije se uklapalo u koncepciju suncokreta, napustio je suncokrete, Đorđe Balašević takođe, treća je bila sreća, Bora Đorđević je okupio riblju čorbu, legendarni 15. avgust 78. restoran Šumatovac i ova pesma je konačno dobila svoj pravi oblik i pravu verziju, nje je sve počelo naravno lutka sa naslovne strane.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Posle Riđe Čorbe slušali smo Rorija Gallaghera, Bad Penny, Tomaša Domicelja, Jamajka. Ova pesma je oduševila mnoge koji su poslali poruku u prethodnih minut, dva, između ostalih recimo i Mirjanu, Eddie Fisher, Oh My Papa, Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, Dve Željkove, Želje, Kings, Lola, takođe među vašim predlozima i danas. Rada nam je poslala poruku iz koje bi se moglo zaključiti da je Želja Life Story i Barbara Streisand. Do 064-0-202-200, još nekih 20 minuta, izvolite, pišite nam. Roko Granata sledi, ali nije čujena Marina, već malo menjamo ime, Manuela, a onda Irino Gaetano stiže i Đana.

0: mi hai rubato il cuore.
1: Italijanski blok završen uz Say Tu, Matija Bazar na opštu radost, siguran sam, Arsen Dedić, sve bilo je muzika, među vašim željama pristiglim u poslednjih nekoliko minuta, onda nešto Dragana Stojnića, pa zatim niz pohvala u porukama pristiglim putem Vibera, ali da ne dužimo, evo, pominjali smo već Smak, priprema se veliki koncert u Beogradu, Smak susret generacija 16. decembra u Areni i danas slušamo takođe Smak i jedno od njihovih najvećih i najznačajnijih pesama, Prepoznajte profesora, siguran sam, The Who i Who Are You, to je ono što će zatim da usledi.

privodimo kraju još jedan Jukebox. Veliko hvala na svim porukama i svim divnim pesmama koje ste nam slali, kojih ste se setili. Uživali smo, deluje po porukama da ste i vi. Veliki pozdrav šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Olga Kepčija, Draško Šarić, Saša Marković i Milan Ćunković. Tu je Ivana Pataković. Još jedno izdanje emisije Tu i tamo od 16 sati na našim talasima. Biće to jedna cvetna emisija s posebnim uživanjem, najavljujem jednu takvu tematiku. Šta je preostalo od nas za danas, za kraj? Jedan specijalitet, mogu slobodno tako da kažem, s obzirom na to da su u pitanju Uriah Heep i njihova večna July Morning. Mi se čujemo i sledeće subote od 13 do 16 sati.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.

0: loviti. 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

Kažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6:01, dobro jutro, dobro došli u 12. oktobar i na talase 202. Znate već, vreme da počnemo ovu novu radnu nedelju uz prvu kafu, čaj, možda i neku rakijicu ako tako vama odgovara. Tu je i odlična muzika, ali i sve neophodne informacije kojima ćemo vas opremiti da biste hrabro zakoračili u nov dan i suočili se sa svim izazovima koje taj dan donosi. Naravno, pratit ćemo malo i dešavanja na našim ulicama i saobraćajnicama, saznavat ćemo gde su najveće gužve, obaveštavati vas o tome, malo ćemo i da zavirimo u kalendar pa da saznamo šta je to na današnji dan bilo veoma važno. Takođe, pričat ćemo i o tome koliko je teško pronaći parking u makom gradu Srbije, pa čak i u Prokuplju, za koji se smatra, dakle, za taj grad, da bi trebalo da ima dovoljno parking mesta, međutim, nije takav slučaj. Kakva su konkretna rešenja na pomolu u gradu na Toplici pod Hisarom? Pitaćemo se u narednih, pa otprilike 180 minuta, koliko traje naša emisija. Onda ćemo se preseliti u svet sporta uz priču koja zvuči kao holivudski scenario. Prisjetit ćemo se životnog puta Zdravka Rajkova, proslavljenog fudbalera Vojvodine i jugoslovenskog reprezentativca. Ovaj rođeni Čuružanin uspeo je da da neverovatno, znači go protiv Rome. I sada otkrivamo kako mu se rodni Čuruk odužio. Pišite nam koliko vremena ujutru izgubite dok tražite slobodan parking ili koja je vaša, po vašem sudu, najveća sportska legenda, ali vašeg kraja, vašeg komšiluka, vaše okoline, da i te manje poznate junake afirmišemo ovoga jutra.

redila za vas one neophodne servisne informacije. Ja sam Dejan Grujić i uz Beautiful South i Don't Marry Her, Have Me, počinjemo ovo, da kažemo tako, radijsko rasanjivanje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6:07. Obaveštavamo vozače. Na autoputu Niš-Beograd, na deonici od petlje Trupale do petlje Aleksinac u smeru ka Beogradu, u blizini hotela Najs, zbog dima koji je izazvalo zapaljeno teretno vozilo na obližnjem parkingu, vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara. Ekipe su na terenu, vozači se obaveštavaju da budu maksimalno oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu.

Već 6 sati 13 minuta, pred nama je, pa moglo bi se reći, promenljivo oblačan ponedeljak sa sunčanim intervalima širom Srbije. Tek popodne i uveče na istoku i jugoistoku zemlje moguća je slaba kiša uz slab do umeren, na severu istoku povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu se danas očekuje prijatna smena sunca i oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 17 stepeni. U nastavku sedmice možemo da očekujemo pravo jesenje, hladnije vreme. Već sutra će na istoku i jugu zemlje biti oblačno sa kišom, na planinama moguć čak i sneg, verovali vi to ili ne. Maksimalne temperature narednih dana kreteće se uglavnom u intervalu između 14 i 20 stepeni, osim sutra na jugu i jugoistoku zemlje, gde neće prelaziti 12. podeljak Celzijusove skale. Nova tura kratkotrajne kiše očekuje se u petak i to uglavnom u predelima, kako kažu meteorolozi, južno od Save i Dunava. Nešto su bolje biometeorološke prilike u odnosu na juče, prijaće većini hroničnih bolesnika, ali se izvestan oprez i dalje savjetuje astmatičarima, srčanim bolesnicima i naravno oprez za sve učesnike u saobraćaju. Prema podacima sa portala beoeko.com, kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv. Pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije govori da je ovoga jutra nešto hladnije, ali i maglovito vreme. Temperature prave jesenje, za sada na Kopaoniku najhladnije plus 3, na Zlatiboru i Staroj planini 4, a u većem delu Vojvodine, uključujući Sombor, Zrenjanin, Sremsku Mitrovicu, zatim Požegu i Sjenicu 6 stepeni. Nešto toplije u Beogradu 10, Kraljevu 11, Nišu 13, u Negotinu ovoga jutra 15 stepeni. Da kažemo i da u većini krajeva meteorolozi beleže maksimalnu vlažnost vazduha od 100%, a zbog magle koja trenutno težava vidljivost u Požegi, ali i na putevima koji vode preko Kopaonika, vozačima se savjetuje dodatni oprez. Blago raste vazdušni pritisak, nebo iznad većeg dela Srbije je vedro, a u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Valjevu, dok je oblačno na jugu i u istočnim predelima. Još jednom dobro jutro svim našim prijateljima koji su nas već pozdravili svojim motivacionim porukama. Dakle, nastavljamo i dalje, družimo se, pričamo o saobraćaju, o istoriji i slušamo dobru muziku. Sledi Bajaga sa svojim instruktorima, jedan od, reklo bi se, večitih hitova. Otvorena vrata, verzija iz 2020.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6:20, obaveštavamo vozače. Na autoputu Beograd-Niš, na deonici od petlje Pojate do petlje Trupale, zbog pojave magle, vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara. Obaveštavamo vozače da budu maksimalno oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu, naročito na deonicama duž rečnih tokova, Kotlina, Klisura i na mostovima. Srećan put!

Ko kaže da pesma Walk Like an Egyptian mora da bude uvek klasična, može da bude nekad i obrada, a za ovu obradu, da kažemo, i izbor upravo nje, Caro Emerald, zaslužen je naš muzički urednik Miloš Popović, koji je hteo malo da nas iznenadi ovoga jutra i hvala mu na tome. A nas su prijatno iznenadile poruke naših prijatelja Miroslava Pavlovića i Peđe Vasovića, koji sa svojim prijateljem Hugom ovoga jutra osluškuje 202. Inače, Hugo je kućni ljubimac i odmah da kažemo, fantastično izgleda i mi kao, da kažem tako, pet friendly ustanova uvek volimo i obradujemo se fotografijama vaših kućnih ljubimaca. No jutro smo vas pitali ko je po vašem mišljenju iz vašeg okruženja nekako najuspešniji sportista i postigao je mnogo toga zbog čega vredi da ga pomenemo, a takođe vas pitam ovoga jutra i koliko teško pronalazite parking. No, dok stižu vaše poruke, polako, mi ćemo malo da zavirimo u stranice istorije. Među njima se nalazi podatak da je danas 12. oktobar, dan koji naš narod poznaje i kao Miholjdan, pa svima koji danas slave slavu, čestitamo. Danas je i Međunarodni dan borbe protiv artritisa, dan radija evropskih kultura, nacionalni praznik Španije i dan oružanih snaga Španije, kao i dan pronalazača Srbije. Ovaj vremeplov započinjemo u duhu slavne srpske istorije i vojnih pobjeda. Na današnji dan 1918. godine ulicama tek oslobođenog Niša u Prvom svetskom ratu prvi put je izvedena čuvena kompozicija Stanislava Biničkog Marš na Drinu. Ovi zvuci zauvek su ostali simbol neverovatne hrabrosti i trijumfa srpske vojske. Kad smo kod oficira koji su čuvali našu zemlju, na današnji dan 1933. godine rođen je Božidar Stevanović, pilot, instruktor letenja i general pukovnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije. A jedan heroj potpuno drugačije vrste napustio nas je 12. oktobra 1915. godine čuveni ministar finansija Kraljevine Srbije Lazar Paču, lekar koji je svojom genijalnošću doslovno izlečio državne finansije pred najveće izazove. Danas se s ponosom sećamo i naravno obeležavamo dan pronalazača Srbije. Zašto baš danas? Pa zato što je na ovaj dan 1887. godine naš Nikola Tesla prijavio svoj prvi patent u oblasti polifaznog sistema prenosa električne energije. Kad smo već kod velikih otkrića, ne smemo da zaboravimo na današnji dan 1492. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo otkrio je Ameriku. Za ljubitelje dobrog provoda, evo jednog sjajnog istorijskog podatka. Na današnji dan 1810. venčali su se bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza. Njihova svadbena proslava pretvorila se u tradiciju koju danas ceo svet poznaje kao festival piva Oktoberfest. Što se tiče rođendana poznatih, 12. oktobra 1935. rođen je neprevaziđeni italijanski operski pevač Luciano Pavarotti. Aktuelno je i to, možda i zanimljivo, da su na ovaj dan rođeni slavni australijski glumac Hugh Jackman 1968. kao i naš košarkaš Marko Jarić 1978. godine. I da kažemo to da je na današnji dan 2019. kenijski atletičar Eliud Kipchoge postao prvi čovek u istoriji koji je pretrčao maraton za manje od 2 sata. Eto, od Marša na Drinu preko Tesle do Oktoberfesta, mislim da smo vas pripremili za današnja ćaskanja sa roditeljima, prijateljima, kolegama na poslu, jer možda nešto od ovoga i bude od pomoći. Neka ljudi pomisle da vi, znajući sve, postajete mnogo, mnogo bolji od onih koji vas osluškuju. Slušajte 202.

20 minuta je do 7, stigla nam je prva preporuka, tačnije, koga bismo mogli da afirmišemo kao jednog od najboljih sportista u komšiluku, pa tako naš Aleksandar Stević, poznatiji kao Kića, predložio Petra Vefića, najboljeg gimnastičara Srbije koji je poreklom iz Kostolca. Inače da kažemo da je on prema informacijama kojima raspolažemo jedan od svojih poslednjih rezultata posvetio Srbiji, doduše osvojio je 6. mesto na razvoju na mediteranskim igrama u Tarantu. Za bronzu mu je malo falilo, ali očekujemo da Vefić uskoro bude i nosilac neke od zlatnih, odnosno neke od medalja, ne mora da bude zlata, neka bude i bronza, ali neka bude medalja. Mnogo uspeha za njega i naravno hvala našem prijatelju Aleksandru koji nam je to i naglasio u svojoj poruci da vredi da ga pomenemo. Eto, pomenuli smo ga i radujemo se napred njegovim uspesima. Pozdravi za Jelenu Bogunović koja nam je pisala, ona voli što sluša 202 i dopadaju se muzika koju ovoga jutra bira naš muzički urednik Miloš Popović. A mi se okrećemo onim informacijama koje će vam biti od koristi, naročito ako krećete na put. Odmah da kažemo da je prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima graničnih prelaza ovoga jutra stanje redovno, dakle nema zadržavanja na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije. Kamioni na Batrucima čekaju 4 sata, na Šidu 3, na Horgošu 2, na Bezdanu sat i po, dok se na Kelebiji čeka oko sat vremena. Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog promenljivih vremenskih uslova i mogućih padavina, kao što ste mogli i da čujete malo pre na autoputu Beograd-Niš na deonici od petlje Pojate do petlje Trupale. Zbog magle je vidljivost smanjena na 50 do 100 metara. A zbog nove faze radova u zoni Vojvođanske, Surčinske ulice doktora Ivana Ribara na Novom Beogradu do 24. oktobra izmenjen režim rada velikog broja linija javnog prevoza, vozila na linijama 45, 71, 610, 860, MV, kao i većina autobusa sa početnim brojem 6 saobraćaju alternativnim trasama. Pa vam preporučujemo da zbog obimnosti ovih izmena detaljan spisak putanja za svaku pojedinačnu liniju potražite na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz. U Kragujevcu zbog radova u ulici doktora Dragiše Mišovića trasa autobuske linije broj 10 skraćena do osnovne škole 19. oktobar i tako će biti sve do 18. novembra. A u Gornjem Milanovcu zbog radova u delu Železničke ulice sve do 20. oktobra obustavljen saobraćaj jednoj traci, pa se vozila naizmenično propuštaju slobodno. Od danas u Novom Sadu počinje primjena novog reda vožnje vozova za prevoz putnika. Otvoreno je novo stajalište, tehničko-putnička stanica Novi Sad, gdje će se zaustavljati vozovi Soko Intercity. Zbog radova u ulici Milana Rakića na Zvezdari do 20. oktobra vozila broj 62 i 64 gradskog prevoza saobraćaju preko bulevara Kralja Aleksandra i Deskaševe ulice. I to bi bilo to kada je reč o saobraćaju, o saobraćajnim prilikama. Ostanite dalje u našem društvu za nekih 10-15 minuta, tačnije u 3 minuta do 7. Emitujemo najnovije vesti, a pre toga samo da kažemo da je u ovom trenutku temperatura u našem glavnom gradu 9 stepeni. Dobro jutro.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 6:56.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U štampari službenog glasnika u podne počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja prisustovaće članovi Republičke izborne komisije. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja većina toplana već danas će smlačiti radijatore. Počele su tople probe. Tokom funkcionalnih ispitivanja sistema, isto plane apeluju na korisnike da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejanja, ali da obrate pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Američki predsednik Trump proglasio je momentalno energetsko primirje između Rusije i Ukrajine. Zatražio je od Moskve i Kijeva da ga ne krše. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsedničke izbore. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da podržava poziv ukrajinskog predsednika na prekid vatre kojim bi se zaštitili globalno snabdevanje hranom i energetska infrastruktura. Rusija će moći bez poteškoća da prodaje dizel gorivo na globalnim tržištima zbog velike potražnje za naftnim derivatima, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Poslednji je dan petog Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija. Dodeljene su nagrade najboljim proizvođačima vina i rakije. Posetioci sajma i danas mogu da probaju vina više od 550 izlagača iz 45 zemalja. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen svetom Kirijaku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Slavi se i kao krsna slava. S Miholjdanom nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli, to jesenje doba naziva se Miholjsko leto.

Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FMP koji je u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Temperatura do 20 stepeni.

Prema posljednjim podacima, 9 stepeni u Beogradu i u Kragujevcu, 8 u Smederevskoj Palanci, 7 stepeni u Somboru i u Novom Sadu, 6 stepeni u Požegi. Za sada toplo u Kruševcu, 12, toliko i u Nišu i Leskovcu, a izuzetno hladno u Sjenici, samo plus 2. U većem delu zemlje je pretežno vedro vreme, sumaglice ima na području Loznice, Sremske Mitrovice, Požege, a oblaci su nathrili Niš, Leskovac i Dimitrovgrad. Da li ste i ovoga jutra u situaciji da birate parking za sebe, odnosno da ga tražite, nema više biranja. Problem sa parkiranjem imaju Prokupčani, pa ćemo o tome prozboriti za nekoliko minuta. Takođe, pričamo i o manifestacijama koje će obeležiti dan pred nama i donosimo bezbroj servisnih informacija od kojih ćete naravno imati mnogo koristi ako danas započinjete radnu sedmicu. Ako ste na odmoru, prijatan vam odmor, mi radimo za vas, ništa ne brinite, muzika svira, radio radi, nema problema, sve u redu.

Kaže naš prijatelj Gojko da mu se dopada muzika koju ovoga jutra sluša, s obzirom na to da je naš Gojko iz Subotice, nije ni čudo da nas često sluša jer se baš tamo, kako kažu, 202 odlično čuje. A mi smo vam najavili da ćemo pričati o problemu parkiranja, doduše fiksirali smo se na Prokuplje, jedan po meni od najlepših gradova u Srbiji, iz koga nam je stigla poruka od našeg velikog prijatelja Bojana, koji kaže: pozdrav svima u studiju, Prokuplje ima mnogo veći problem od samog parkiranja. Ulice su tesne, pune rupa, tranzit, kamioni, autobusi ka Crnoj Gori i Kosovu i Metohiji prolaze kroz glavnu ulicu, veliki broj automobila je najvažniji, najveći problem je nekultura vozača i nepoznavanje pravila u saobraćaju. Prvo treba izmestiti tranzit, a onda rigorozno učiti vozače pravilima u saobraćaju. Imaju dva semafora, od kojih jedan nikada nije

0: radio već 30 godina, nemaju kružni tok, tako da ako vidite PK tablice u kružnom toku, čuvajte se. Hvala Bojane na ovoj poruci, a mi ćemo sada da čujemo priču koju smo pripremili, s obzirom na to da je parkiranje u Prokuplju jedan od velikih komunalnih problema. Kažu, formiranjem pešačke zone i zatvaranjem gradskog trga za saobraćaj broj raspoloživih mesta je znatno smanjen, istovremeno broj vozila na ulicama neprestano raste, pa je pronalaženje parkinga skoro pa isto kao i u Beogradu. Pravo je umeće, posebno tokom jutra kad ljudi dolaze na posao u centar grada. Prokučani suočeni sa velikim gužvama, da čujemo šta kažu o ovom svakodnevnom izazovu. Kakva je situacija sa parkiranjem?
1: Velika je gužva u gradu, nema gde da parkiramo. Znate i sami da prolaze ovde magistralni put, kamioni, traktori, sve kroz jednu ulicu. I stvarno nema mesta ni da se stane.
2: Velika je gužva isto i za parkiranje. Trebalo bi više parking mesta. Treba i da se vidi isto i koja su vozila neregistrovana ima na javnu površinu.
3: Problem je veliki. Ne treba samo kriviti vozače, nisu ni vozači krivi, jer nemaju gde da parkiraju. Kad pogledate u špicu od 7 ujutru do 8 i od 3 do 4, kad je smena radnika, to treba sat vremena da prođete kroz grad.
0: Prema zvaničnim podacima, u ovom gradu se godišnje registruje oko 12.000 automobila. Policijska uprava zbog nepropisnog parkiranja svake godine sankcioniše više od 1.600 prekršaja. Da čujemo sad šta obećava gradonačelnik Prokuplja, koji precizira kakve probleme grad ima u vezi sa parkiranjem i uopšte s koliko parking mesta vozači mogu da računaju da su im na raspolaganju.
4: U Prokuplju postoji trenutno 360 parking mesta koja se naplaćuju, podeljeno po svim zonama grada. Takođe, pored većih objekata i ustanova, postoji preko 100 parking mesta koja se ne naplaćuju. Grad Prokuplje će u daljim koracima preduzeti sve radnje i mere da izmesti saobraćaj i da proširi parking mesta na teritoriji grada Prokuplje.
0: Dok čekamo dugoročno rešenje ovog problema, šta drugo reći, da moramo da sačekamo ipak izgradnju autoputa Niš-Merdare i novu obilaznicu oko Prokuplja i tako tranzitni saobraćaj bude konačno izmešten iz centra i to će, kako se smatra, smanjiti gužve na ulicama Prokuplja i građanima omogućiti lakše parkiranje. Tako baš i reče naš prijatelj Bojan. Dakle, mnogo, mnogo problema, naročito komunalnih u Prokuplju, no hajde da neka bude nada da ćemo se uskoro lakše snalaziti kad tražimo parking mesto u gradu na Toplici. E sada, kad sam ja rekao da je Prokuplje jedan od najlepših gradova u Srbiji, verovatno je proradio malo i lokal patriotizam s obzirom na to da sam ja živeo u Prokuplju godinu danas, sticajem životnih okolnosti, tamo sam i radio, pa me je Dušica podsjetila, kaže: ako kažete tako za Prokuplje, onda nikada niste bili verovatno u Knjaževcu. Prokuplje jeste lepo, ali uverite se u lepotu Knjaževca. Pa kako da ne znamo da je Knjaževac takođe jedan od najlepših gradova u Srbiji? Svaki grad nosi svoju lepotu, ova mala srpska Venecija sa puno mostova, ja mislim najmanje 7, bar ja kad sam bio toliko sam izbrojao. Stara čaršija sa divnim koloritnim fasadama, lep poseban grad. Pa eto, Dušice, samo da znate da i Knjaževac predstavlja pravi dragulj i da mi to pozdravljamo iz studija 202. Luka, naš prijatelj, javlja, kaže: ima magle u Mladenovcu i kod Begaljičkog brda na autoputu, vozači oprez. Hvala mnogo Luka. Nastavljamo dalje, uskoro servis za otprilike 12 minuta u pola 8. Saznajte gde danas neće biti vode i od koliko do koliko se očekuje da ti problemi budu rešeni. Takođe najavljujemo i početak toplih proba.

0: Servis 202. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 8 časova i 30 minuta do 18 časova bez vode će ostati potrošači u Ljubljanskoj, ulici 21. divizije i delu ulice Živojina Žujovića na Zvezdari. Takođe u periodu od 8 do 23 časa bez vode će biti celo naselje Veliki Mokri Lug. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom. Niška gradska toplana danas počinje sa toplim probama pred predstojeću grejnu sezonu. Građani eventualne probleme sa isporukom toplotne energije ili curenjem na instalacijama u stanovima i kućama mogu da prijave na besplatan broj telefona 0800 200 018. Dom zdravlja Niša danas uvodi mobilnu apoteku za meštane udaljenih sela koja će omogućiti preglede i izdavanje lekova od 8 do 12 časova. Mobilna ambulanta će danas biti u selu Mramor, sutra u Pasi Poljani, a do kraja nedelje obići će i Gabrovac, Donje Vlase i Donje Međurovo. U Požarevcu danas počinje redovna jesenja sistemska deratizacija koja će trajati do 24. oktobra. Ovim tretmanom biće obuhvaćena domaćinstva, kanal Mlave, sva gradska i seoska groblja kao i lokalne deponije. Nište od početka ove grejne sezone plaćaju novu cenu daljinskog grejanja. Fiksni deo iznosi 49,44 dinara po kvadratu, dok je varijabilni 7,19 dinara po kilovat satu. Za razliku od Niša, gradska toplana u Užicu u novu sezonu ulazi sa nepromenjenom cenom toplotne energije od 143,10 dinara po kvadratu. Sistem je u pripravnosti, a zvaničan početak sezone očekuje se najkasnije 15. oktobra. Pred početak grejne sezone i Mitrovčani mogu da odahnu. Potvrđeno je da neće biti povećanja cene prirodnog gasa za domaćinstva u Sremskoj Mitrovici, kao ni cene daljinskog grejanja preko gradske toplifikacije.
1: Servis 202.

0: Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202.
1: Happen again.

22 minuta je do 8, najavljujemo neka lepa dešavanja, konkretno u Dečijem kulturno-rekreativnom centru Nišu. Danas počinje upis na radionice folklora za decu i mlade uzrasta od 5 pa sve do 20 godina. Polaznici će kroz dva termina nedeljno biti u prilici da nauče tradicionalne igre i bliže se upoznaju sa našim narodnim običajima. Povodom Dana grada Leskovca, danas od 14 časova na gradskom trgu u tom gradu biće održana manifestacija Igre bez granica. Najmlađe očekuju raznovrsna takmičenja sa loptom, igre spretnosti i bogat zabavni program uz maskote iz popularnih crtanih filmova. U Mataruškoj banji posle 15 godina počinje sa radom zimska škola plivanja. Zahvaljujući saradnji hotela Termal i Vaterpolo kluba, besplatna obuka neplivača za najmlađe u Kraljevu i okolini biće održavana svakog vikenda. I još jedna, da kažemo uslovno rečeno, vest koja ima veze sa očuvanjem zdravlja. Služba za fizikalnu medicinu Doma zdravlja Kragujevac organizovaće program nordijskog hodanja koji je namenjen obolelima od dijabetesa i osobama sa viškom kilograma. Tri puta će nedeljno da se okupljaju zainteresovani na treninzima koje organizuje služba za fizikalnu medicinu Doma zdravlja Kragujevac. Opština Voždovac tokom oktobra organizovaće besplatan rekreativni program za žene starije od 50 godina. Trenzizi za očuvanje zdravlja i sticanje novih prijateljstava biće održavani u sportsko-rekreativnom centru Voždovac, tačnije u trim sali. Kulturno-obrazovni centar Boljevac donosi zanimljiv nedeljni program. U sredu 14. oktobra od 19 časova biće otvorena izložba crteža priručnih za superheroje, dok je za najmlađe u četvrtak na repertuaru predstava Lepotica i zver. U Narodnom muzeju Pančevo u toku je prijavljivanje za besplatne radionice Nakit kroz epohe, posvećene tehnikama izrade nakita ranog srednjeg veka. Naredna okupljanja zakazana su za 16., 24. i 31. oktobar. E sada, stigli su nam vaše poruke. Na Pupinovom mostu je došlo do saobraćajne nezgode, kolona stoji. Mi nismo kraj kolone, kaže nam neko koji je poslao i fotografiju sa Google Mapsa. I šta drugo ovo može da bude, jednostavno upozorenje svima koji planiraju da putuju upravo tom deonicom, pravcem ka Pupinovom mostu i preko mosta, da budu spremni na čekanje. Dakle, kolona stoji, kako javljaju slušaoci. A temperature se ne menjaju, i dalje je u Beogradu 9 stepeni, 8 stepeni u Kragujevcu, 6 u Novom Sadu, 12 stepeni i ujedno najtoplije u Nišu. Vedro je na Kopaoniku, u Kraljevu, Sjenici, zatim u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. U Beogradu sunce nas je već počelo da kupa od ranih jutarnjih sati, sada je već na našem časovniku 19 minuta do 7. Sledi muzika, pa reklame i onda vesti u 3 minuta do 8. Dobro jutro!

0: Eko. Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
1: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
2: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
3: 4
2: molim?
3: Ili 5 plus 1.
2: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
3: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
4: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
5: Topla voda, mirna glava.
4: Više na tesi.rs.
6: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
7: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Hteo bih te stari.
10: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
11: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije Stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 7:57. Na autoputu Miloš Veliki zbog magle je vidljivost smanjena u zoni tunela Munjino Brdo i Laz. Vozači se obaveštavaju da budu maksimalno oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu, naročito i na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima.
3: Vesti.
2: U štampari službenog glasnika u podne počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. U početku štampanja prisustovaće članovi Republičke izborne komisije. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja većina daljinskih sistema već danas će smlačiti radijatore. Počinju tople probe. U Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava. Energetsko primirje u Ukrajini je na ispitu već prvog dana, dok američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev dogovorili obustavu napada na energetsku infrastrukturu. Ukrajinski lider Zelenski optužuje Rusiju da nastavlja udare. Kijev dobija podršku evropskih saveznika, dok Moskva još ne potvrđuje dogovor. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napade na međunarodni aerodrom u Rijadu i druge mete u Saudijskoj Arabiji, uključujući rafineriju nafte i objekte kompanije Aramco. U subotnjem napadu na aerodrom poginulo je 13 osoba, a u novom napadu, izvedenom juče, ima povređenih. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Rusija osudile su napade. Tenzije rastu i u Ormuskom Reuzu, gde je neidentifikovani projektil pogodio tanker. Američka vojska je saopštila da je u Omanskom zalivu onesposobila teretni brod koji je prema njenim tvrdnjama pokušao da probije pomorsku blokadu Irana. Od danas je promijenjen red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica. Vozovi Soko polazit će iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Novina je i da će putnike primati na tehničko-putničkoj stanici Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrova Radin. U poslednjoj utakmici 11. kola Super lige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Sinoć je Partizan na svom stadionu pobedio Novi Pazar 1-0, dok je Železničar u gostima bio bolji od Zemuna i slavio sa 3-0. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Temperatura do 20 stepeni.

8:04, u Tino Turner svakako vreme brže leti, a s druge strane neki od vas su prinuđeni da moraju da čekaju saobraćenim gužvama i kolonama, konkretno na Pupinovom mostu došlo do saobraćene nezgode, kako nam javljaju slušalci, kolona malte ne stoji, a s druge strane grada opet i od Laste pa sve do Plavog mosta, gužva, i to u sve tri kolone javlja naš prijatelj Peđa. Sa druge strane, hajde da zanemarimo malo sve te probleme sa kojima se suočavamo obično nekako na početku nove radne nedelje i prisetimo se svih vas koji danas slavite rođendan. Mi ćemo posebnu čestitku da uputimo našoj divnoj, ja bih rekao pravoj umetničkoj duši, Mirjani Danković, koja brine o našoj lepoti, ne samo našoj, nego pre svega lepoti Nišlije u svom frizerskom salonu. I kako kaže, skromnih 27 godina u MM Twinsu provodim vreme i naravno danas slavim rođendan. I sad ona navodi koliko je godina u pitanju, no to ja iz pristojnosti neću da kažem.

Na proslavljenog fudbalera Vojvodine i jugoslovenskog reprezentativca Zdravka Rajkova, koji je dobio muzej i spomen ploču u svom rodnom Čurugu. Priču o tome slušat ćete za nekih desetak minuta, potom slede servisne informacije, a Slobodan Maletić se potrudio da i ovaj super sport na 202 oko 20 do 9 bude detaljan i naravno da bude inspirativan za sve koji nas osluškuju da se i sami bave sportom i postižu lepe rezultate. Duan, tako se zove pesma koju upravo slušamo. Jack Savoretti.

0: 8 sati i 15 minuta širom Srbije ovog jutra beležimo hladnije temperature, odnosno hladnije vreme. Na planinama se temperatura spustila u ovom satu do podeljka nula. Prema meteorološkim podacima, od 8 sati u Sjenici je 1 stepen, doduše na Kopaoniku nula, ali to sam već rekao. Na Zlatiboru plus 2, u nižim predelima temperature se kreću od 5 stepeni u Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu do 9 u Beogradu i Velikom Gradištu. Najtopliji Negotin sa 14 stepeni. Inače, iznad većeg dela Srbije, uključujući Novi Sad, Valjevo, Kraljevo, vedro je, a magla može vozačima ovoga jutra da pravi problem na širem području Sremske Mitrovice, Požege, Loznice. Pa to znači budite naročito oprezni. Malo pre ste mogli da čujete i u našem TA servisu da magla smanjuje vidljivost i na putu Miloš Veliki u zoni tunela Munjino Brdo i tunela Laz. A sada se vraćamo priči koju smo vam već najavili. Proslavljeni fudbaler Vojvodine i jugoslovenski reprezentativac Zdravko Rajkov dobio je muzej i spomen ploču u svom rodnom Čurugu. Ovaj legendarni sportista proživeo je život koji je definitivno dostojan filmskog scenarija. Rođen je u Čurugu 1927. godine. Pukom srećom izbegao je smrt u zloglasnoj novosadskoj raci, a čak dva puta je preživeo pad aviona. Na fudbalskom terenu ostaće zauvek zapamćen njegov neverovatan golgeterski učinak protiv slavne Rome. Cvijan Savković iz sekcije veterana Vojvodine podsjetit će nas na taj istorijski meč i podvig koji će u buduće teško neko od mlađih fudbalera da ponovi.
1: U revanšu je Roma uspela u prvom poluvremenu da nadoknadi rezultat od 4-1. I onda je na scenu stupio Zdravko Rajkov i od 60. do 87. minuta postigao je 4 gola. Sva 4 gola je dao van 16 metara. Znači, treba reći da će se fudbal igrati još dugo, sigurno, još vekovima, ali da će neko u evropskoj utakmici drugog ranga u tom dati 4 gola za 20-ak minuta i sva van 16 metara, teško da će se desiti.
0: Novinar Kosta Rajević u svojoj knjizi Golgeter iz zasede detaljno pisao Rajkov životni put od Čuruških ulica pa sve do Meksika, gde je preminuo 2006. godine. Autor knjige iznosi impresivne statističke podatke.
2: Tretki je naš internacionalac, ambasador, jedan izvanredan fudbaler bio, i trener i selektor, čovek koji je obišao svet. U svakom smislu, igrao 12 godina za Vojvodini, odigrao 555 utakmica, dao 97 golova, 28 puta reprezentativac.
0: Otvaranje muzeja poklopilo se sa još jednim velikim jubilejem za ovo mesto. Fudbalski klub Hajduk iz Čuruga ovom prilikom obeležio je ravno 100 godina postojanja, ali i igranja fudbala u ovom mestu. Predstavnik kluba Zoran Šlaja objašnjava zašto su odlučili da baš na ovaj način odaju počest svom najpoznatijem sugrađaninu.
3: Zbog toga smo upravo i odlučili da podignemo tu spomen ploču njemu u čast i na taj način, kažem, opet odamo kako njemu počast i otvaranje muzeja, odavanje počasti svim bivšim i sadašnjim fudbalerima.
0: Povodom ovog velikog lokalnog jubileja, najistaknutijim pojedincima uručena su priznanja za razvoj fudbala u Čurugu. Posebni gosti na seoskom fudbalskom terenu bili su veterani i prvi tim Novosadske Vojvodine. Sećanje na Zdravka Rajkova tako će nastaviti da živi i inspiriše neke nove generacije mladih fudbalera.

0: Servis 202. Ekipe Beogradskog vodovoda danas počinju redovno ispiranje mreže na Novom Beogradu, koje će trajati sve do subote 17. oktobra. Zbog ovih radova potrošači u većem broju novobeogradskih blokova će tokom noći od 22 do 6 časova ujutru imati povremene prekide u snabdevanju i slabiji pritisak vode, a večera su prvi na redu blokovi 28, 37, 38 i 39. Nadležni apeluju na građane da na vreme pripreme neophodne zalihe, uz napomenu da je u toku radova moguće i kratkotrajno zamućenje vode. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju danas u Domu zdravlja u Velikom Gradištu. Svi dobrovoljni davaoci mogu da pokažu humanost i daju krv u periodu od 9 do 15 časova. Od danas pa sve do kraja novembra venčanja u Nišu ponovo će se održavati u gradskoj kući umesto u oficirskom domu koji je bio korišćen za izborne aktivnosti. Matičari će subotom i nedeljom raditi tokom celog dana, dok su petkom venčanja zakazana od 16 časova. Jesenja akcija odnošenja kabastog otpada iz domaćinstava organizuje se danas i sutra u Zrenjaninskoj mesnoj zajednici Zeleno polje. Kontejneri će tokom ova dva dana biti postavljeni na više lokacija u naselju. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine uvodi novu pogodnost. Svakog utorka, dakle, počevši od sutra, davaocima krvi koji dođu u prostorije zavoda u Novom Sadu, besplatno će biti urađena kompletna krvna slika i biohemijske analize.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Drugog dana vikenda odigrane su još tri utakmice 11. Kola fudbalske Superlige. Vojvodina je bila ubedljiva u Nišu, gde je pobedila Radnički sa 4-1. Partizan je na svom stadionu pobedio Novi Pazar sa 1-0. Strelac je bio Brazilac Ž u 81. minutu, dok je Zemun kao domaćin u Ubu poražen od Železničara iz Pančeva sa 3-0. Trener Partizana Saša Ilić u desetak sekundi ističe tri stvari.
3: Tri stvari su dobre, pobjeda posle dužeg vremena, druga stvar povratak Marija Jurčevića i treća stvar da nismo primili pobjedu.
2: U preostaloj utakmici 11. kola ovog ponedeljka od 20 časova Mladost u Lučanima dočekuje OFK Beograd. Na tabeli prva je Crvena zvezda sa 31 bodom, druga je Vojvodina sa 25, treći IMT sa 18 bodova. U košarkaškoj ABA ligi u trećem kolu FMP je u Novom Mestu pobedio Krku 79-68 u grupi A. Mega je u grupi B na domaćem terenu savladala Zadar 88-82, dok je Partizan u hali Aleksandar Nikolić pobedio ekipu Beča 99-78. A na domaćoj sceni u košarkaškoj ligi Srbije OKK Beograd je kao domaćin poražen od Radničkog iz Kragujevca sa 87-85 u drugom kolu, dok je Metalac u Mionici izgubio od Vojvodine 81-73. U preostalim susretima drugog kola ovog ponedeljka sastaju se Kolubara Dinamik, Čačak 94 Borac Zemun i Sloga Tamiš.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
4: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
5: 4
4: molim?
5: Ili 5 plus 1.
4: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
5: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
6: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
7: Topla voda, mirna glava.
6: Više na tesi.rs.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
10: Sve su žedne oko mene, nije

0: popijte na X.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
3: Altengun stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
4: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
5: Eko.

7 minuta do 9 na Pupinovom mostu. Jutros bila saobraćena nezgoda, kolona i dalje aktuelna, takođe i sa druge strane iz pravca Laste ka Plavom mostu, gužva ka Beogradu. Javio nam Peđa. Zoran kaže, udesi kod Nove Pazove, smer ka Beogradu, kolona baš podugačka. A Dejan kaže da je gužva na Pupinu u pravcu ka raskrsnici Batajnica zbog kvara jednog vozila u levoj traci, udesima nigde kraja. Ne znam šta da vam kažem, sem strpite se, pokušajte da uz naš program i našu dobru muziku zaboravite na to da vaše putovanje traje mnogo duže nego što ste to planirali, a sa nama se družite i sutra tačno od 6 kreće ustanak. Doduše, sutra bi u vašem društvu trebalo da bude naš Vlada Todorović. Mi se čujemo ponovo u sredu, ali zato s ponosom mogu da predstavim koleginicu Vesnu Parezanović-Aleksić, koja će u društvu divnog Aleka Stanovića, muzičkog urednika Top Liste, realizovati program između 9 i 10 sati, a i kasnije, što da ne. Znam da volite da slušate Vesnin glas, a verujem da volite i ono što smo mi jutros uradili i pripremili, bar kada je reč o muzici, ali i o lepim pričama. U to ime pozdravljaju vas Aleksa Stošić, Miloš Popović, Nina Nikolić, Slađana Savić i Dejan Grujić. Prijetno!

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak, 15. oktobra, ali zbog zahlađenja danas počinju tople probe, potvrdio je za RTS direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović. Dodao je da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi kako treba. Apelovao je na korisnike da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejanja, već da obrate posebnu pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Energetsko primirje u Ukrajini je na ispitu već prvog dana, dok američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev dogovorili obustavu napada na energetsku infrastrukturu. Ukrajinski lider Zelenski optužuje Rusiju da nastavlja udare. Kijev dobija podršku evropskih saveznika, dok Moskva još ne potvrđuje dogovor. Poslednji dan petog međunarodnog sajma vina hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Dodeljene su nagrade najboljim proizvođačima vina i rakije. Posetioci sajma i danas mogu da probaju vina više od 550 izlagača iz 45 zemalja. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojilo špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni rez, 42. Djeca Kozare. Za najbolji debitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FNP koji je u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. Vreme promenljivo, oblačno sa sunčanim periodima, na istoku i jugoistoku posle podne uveče ponegde kiša, temperatura do 20 stepeni.

Bila ovo grupa Lavina u novoj pesmi Fall Apart, posle novog singla, regionalna i evropska turneja. Ova pesma vam se dopada, dosta ste prethodne nedelje glasali za nju, bila je i hit nedelje. Inače, njihov hit Kraj mene, kojim su predstavljali Srbiju na pesmi Eurovizije, preslušalo oko 5 miliona ljudi na Spotify-u, a različite verzije te pesme na YouTube-u dostigle su 8 miliona pregleda. Ne sumnjam da će tako biti i sa Fall Apart. A posle Lavine skoknućemo do komšiluka, do Rijeke, odakle dolazi grupa Grad, koja predstavlja scenarij i prvi novi singl koji će posle albuma

Slušali smo pesmu Watch You Dance sa novog albuma Leona Bridgesa pod naslovom Happiness Anytime, za koji kritičari kažu da odiše istinskom radošću. Sad, verovatno ste to mogli da zaključite na osnovu ovog singla. To je njegovo peto studijsko izdanje, a nastalo je u saradnji sa članovima grupe Jungle, koji su bili zaduženi za produkciju. Posle Leona Bridgesa vraćamo se na domaći teren. Još jedna nova saradnja, kantautorka i basistkinja Ana Protulipac zajedno sa producentom Andrijom Gavrilovićem, poznatijim kao Under, je udružila snage, a rezultat njihovog zajedničkog rada je singl pod nazivom Roze Krema. Ana kaže da je ova pesma inspirisana letom i druženjem sa drugaricama, koje često obeleženo pričamo velikim i ozbiljnim temama, međutim i onim svakodnevnim slatkim poput mode, kremica i parfemčića. Ana Protulipac i Andr u pesmi Roze Krema.

dobijem nagradu. Ovo smo već apsolvirali mnogo puta, Zoster i Ja ne očekujem nagradu, sjajni Mario Knezović, autor muzike i teksta, pesma o davanje u bez vraćanja, a ove duvačke sekcije koje se čuju u pesmi vrlo su je obogatile. Svirao je dugogodišnji saradnik benda Miron Rafajlović i koristio trube, trombon i konge. 064-0202-200, glasajte, evo vidim stižu glasovi upravo za Zoster. Za Muse takođe, Moroder im je već nadenuo novi nadimak, kaže glas niškom Muse-u, može i tako da se kaže, podsjetiću da su ovu pesmu radili upravo sa čovekom koji je producirao i grupu Muse. Slušali smo dakle Zoster i Ja ne očekujem nagradu, a evo još jednog stranog noviteta, američki muzičar Beck objavio je pesmu ispod za New Runaway, jednu od ključnih sa novog albuma Ride Lonesome. Slušamo Becka.

Svi smo se sigurno našli u situaciji kada smo želeli nešto da uradimo, a onda nas je sumnja u sebe sprečila u tome ili bar osujetila našu odlučnost. Upravo na tu temu pesma beogradskog rock benda Backsprint, Mr. Doubt, autor pesme je njihov frontman Uroš Jojić. Ponovit ću, Backsprint, Mr. Doubt, za one koji bi možda glasali za njih, a verujem da ih ima. I opet malo da šetamo regionom, synthpop duo Pocket Palma ili Anja Papa i Luka Vidović izdali su četvrti studijski album, duplo izdanje iz dva dela, jedan se zove Dan, drugi Noć, i sada su posle prvog singla s bendom Idem, koji je otvorio drugi deo, predstavili pesmu Poltergeist, koja je nastala na osnovu istoimene numere alternativnog trap izvođača Sjena. Kažu, umesto klasične obrade, pesma polazi od već poznatog muzičkog elementa i pretvara ga u nešto novo. Slušamo Poltergeist.

Slušali smo Johna Legenda u pesmi Fireflies koju izvodi sa Farelom Williamsom. Farel inače i producent ove pesme, a numera će se naći na albumu Muse Johna Legenda koji će izdati 23. oktobra. A posle numere Fireflies slušamo pesmu Uvek srećan beogradskog benda Vever, to je njihov novi singl i to je zapravo autorska obrada kultne pesme Tom's Dinner američke kant autorke Susan Bega.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
9: Gemini Groove.
6: Radio 202. Gemini Groove.
10: Moje ime je Nataša.
11: Moje ime je Nemanja.
6: Sredom od 8 do 10 uveče.
9: Gemini Groove. Gemini Groove.
7: Samo na tvojoj 202.
5: 202 za vas.

22. 23. 24. oktobar, Centar Sava, Bajaga Instruktori, uz najavu koncerata čuli smo i Lepu Janju, Ribare Vukći, i stigli smo do kraja današnje top liste u 3 do 10 vesti koje ćete čuti od Dejana, potom u Pravcu sa podnaslovom Koju igru igraš, Ivana i Kruna. Za kraj top liste Lektira, The Downtown Lights, pesma škotskog benda The Blue Nile. Hvala vam na pozdravima i glasovima, do slušanja, prijatan dan.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobri ljudi. Šta da vam kažem, osim da je ponedeljak, što i sami znate, i znate sigurno da ponedeljkom je vreme za naš kviz Koju igru igraš. Zadaci su spremni, podsjećamo vas da i vi možete da ih šaljete ukoliko želite. To se ne odnosi samo na pobednike iz prethodnih epizoda, odnosi se i na one koji nikada nisu pobedili. Možda je baš danas njihov dan. Ko pobedi u prvom satu dobija pravo da mu ispunimo muzičku želju. Onda krećemo sve iz početka, u drugom satu još jedan pobednik, u trećem još jedan i tako dalje i tako dalje. Zadatke možete da šaljete za već postojeće igre, ali možda i da osmislite neku novu, imamo ih dovoljno, ali uvek je dobro došao neki novitet. Ovo nije novitet, ovo je staritet. Mislim ona, Natali Imbrulja. Nije ona staritet u smislu da je star, to je žena u najboljim godinama, nego kao naša poznanica. Bože, šta sam sada rekla za ženu koja mi je vršnjakinja? Malte ne.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Zbog veša i balkona je izbio pravi mali diplomatski skandal, mada ne između država, nego između dva grada. Sa jedne strane se nalazi Napoli, grad u kojem je veš razapet između prozora i balkona, odavno jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. Ako ste bili ili bar videli slike, znate da je to neodvojivo od Napolja. Sa drugi je Tilly-les-Bourg, francuski gradić u oblasti Božolesa, nešto manje od 6000 stanovnika. Gradonačelnik Tilly-les-Bourga, Remy Bertou, je u septembru potpisao odluku o uređenju izgleda grada kojem se zabranjuje sušenje veša i kačenje drugih predmeta na prozore, fasade i balkone ako su oni vidljivi sa ulice. I sve bi to bilo u redu da nije dodata rečenica koja je privukla mnogo više pažnje nego sama odluka gradske uprave, a to je rečenica: ne, nismo u Napolju. Rasprava se ubrzo proširila daleko izvan francuskog gradića. Gradonačelnik Bertou je pokušao da objasni da Tilly-les-Bourg nije jedini francuski grad koji ograničava izlaganje veša na mestima vidljivim sa javnih površina i da je njegov cilj i cilj gradske uprave jednostavno uredni izgled grada, a nije neki napad na Napolj. Odgovorio mu je Carlo Puka, novinar i gradski odbornik zadužen za imidž Napolja, i ovako: dragi gradonačelniče Bertou, u pravu ste. U Tilly-les-Bourgu niste u Napolju i to vam kažem sa iskrenim žaljenjem, jer mnogo toga propuštate, napisuje na društvenim mrežama. Veš između zgrada u Napolju odavno nije samo neka praktična potreba, oni to malo namerno rade, deo je vizualnog identiteta tog grada i prizor koji su decenijama beležili fotografi, umetnici, ilustratori, reditelji i svaki turista to radi. Rasprava se rasplamsala i među stanovnicima oba grada i ne popušta. Eto, šta sve može da se izrodi samo zbog okačenih čaršava i dugačkih gaća?
0: Tek da se zna.

0: Šabac 202.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, biće sunca, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i kiše, boga mi. Najniža temperatura od 6 stepeni u delu Vojvodine i po pojedinim kotlinama do 14 na istoku zemlje, a najviše dnevno od 15 do 20. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i slabim i umerenim zapadnim i severozapadnim vetrom, najviša dnevna temperatura će biti oko 17 stepeni. Što se tiče vremena za narednih 7 dana, slično, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, samo će utorak na istoku i jugu Srbije biti oblačno sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i snega biće. Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje nas i u petak, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava, i zadržat će se hladnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 20, a utorak na jugu i jugoistoku Srbije od 10 do 12 stepeni. Da nam bude toplije, Kaiser Chiefs, Rubio.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
8: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na TicketVision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
4: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog niskih temperatura danas počinju tople probe grejanja, poručio je direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović gostujući na RTS-u. Dodao je da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Korisnicima savjetuje da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejanja, već da obrate posebnu pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Protesti srednjoškolaca u Francuskoj nastavljaju se i danas, a očekuje se da će učenici blokirati škole kao i prethodnih nedelja, tražeći bolje uslove obrazovanja, prenose francuski mediji. Od početka protesta u glavnom gradu je privedeno više stotina ljudi, a skoro 300 je zadržano u pritvoru. Većina privedenih su maloletnici uzrasta između 15 i 16 godina. U Luksemburgu se održava sednica Saveta za spoljne poslove Evropske unije na kojoj bi glavne teme trebalo da budu rat u Ukrajini i uvođenje novog paketa sankcije Rusiji, kao i proširenje Unije. Raspravljaće se i o situaciji na Bliskom istoku u svetlu najnovijih događaja u Iranu, posebno o pitanju slobode plovidbe, ali i o Gazi i zapadnoj obali. Predsedava visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Sport. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Temperatura do 20 stepeni.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Kako ste?
1: Evo, kulturno.
2: Asocijacija, slušajte ovo, cveće, drveće, radost i veselje, kruna.
1: Evo, a može, pa vidi, jel znaš koje je moje ime na grčkom?
2: Ne.
1: Stefana.
2: Da.
1: Pošto Stefanos je venac, kruna, jel? Tako da može venac od cveća.
2: Vidiš, pa vidiš. Da, da. Da je vidite u ovom cvetnom izdanju, pa sve neke boje, ljubičasto roze, kao da, da si obukla neku mešavinu ptica, cveće i drveće, ozbiljno ti kažem.
1: Ciklama, bez nemoj bez nijanse, znaš.
2: Da.
1: Ja, hvala ti.
2: Fantastično.
1: I ti si ovoj... šerpa plava za Sneška Velića boj predivna.
2: Da, šerpa plava i šargarepa za njonju.
1: Da, samo nosilj biti ovako stavila šargarepa. Dobro, toliko o našem stylingu. Znate, ono kad dođu u one talk show-ove,
2: da, ko vas je obukao? A za naš styling pobrinula se cveće i drveće. Da,
1: pobrinula se prva vešalica u ormaru.
2: Da. Jutro sam samo ovo imala, da je čisto i opet.
1: Tako spontano sam samo krenula. Da. Dobro.
2: Ja se inače uopšte ne zređujem ovo što me vidite full našminkano. To tako meni jednostavno prirodno dođe.
1: Ja, da, u parfimeri sam tala nešto da pomirišem i ova žena rekla, vi imate tako divan ten, zašto ga ne bismo još malo naglasili.
2: Kako to vama prijanja?
1: Da. I onda i kaže sigurno nikad niste stavljali šminku, jel? Da, vidi se po koži.
2: Da, počuo. Da. Joj bož.
1: Da, tako to što ste čuli, nećemo danas. Dakle, nećemo lažna hvalisanja, kao znala sam odgovor, ali nisam ili nisam se takmičio, jel?
2: Tako je.
1: Jesi se shvatila kako sam glagol htjela da promenim u muški i ženski rod?
2: Shvatila sam. Potpuno sam shvatila.
1: Strašno, da.
2: Asocijacija. E, ili kako hoćete, jedna će da bude, a igra se zove asocijacije, ali ova će biti asocijacija, samo jedna igra, a onda dalje nećeš moći, podsjećamo vas tri reči koje bi trebalo da vas asociraju na naziv benda, tri na pesmu tog benda. To ništa ne govori o tome koliko reči ima u nazivu benda i izvođača ili pesme, nego jednostavno smo tako odlučili po tri, eto.
1: Pa tako da. Nekako tri reči, sve stane u te tri reči, ne znam, dovoljno je. Četiri nekako previše, dve premalo, tako?
2: Da. Jedna ne znači ništa.
1: Jedna ništa, da. To je samo za elitu.
2: Da.
1: E sad, dalje nećeš moći, zatim šta ćemo imati u drugom... A sad malo on, opis filma.
2: A vi treba pogoditi pesmu koja obeležila taj film. Onda totalni opozit, to se sećate, reči koje... Mi kažemo jednu rečenicu, to su sve reči suprotnog značenja od onih koje se zaista nalaze u nazivu pesme izvođača i tako. Vi onda pokušajte da shvatite šta smo mi hteli da kažemo. I reč po reč dođu smo do mnogo rečenice ispričanih, da bismo mogli da ćutimo malo.
1: Da, malo. Ja sam samo htela da kažem, gledajući sada sve ove naše igre koje smo nabrojali za danas, nema ni jedno ono ime slušaoca u zagradi da je on ili ona poslao.
2: Ako prepoznate, da.
1: Ako prepoznate, samo se isključite iz takmičenja, onako pošteno, mislim da je to sasvim
2: sami
1: red.
2: Sebi. Izvinite, moram da idem da napoderišem nos, vratit ću se.
1: Dajte ostavku na taj sad pa se vratite, što bi rekao.
2: Da, nikakav problem.

0: asocijacije.
1: Dobro.
0: A Amerika, a asocijacije.
1: Da.
0: Zahvaljujete za Razor Light. To je jedna od onih pesama, meni bar bila, koju znam da pevušim, nisam dugo mogla da se setim njenog naziva i benda.
1: Da.
0: Dok nisam počela da radim na 202.
1: Tako je, vidiš kako je to le. Jao, koza, kapa, korpa, kruna, kruna zaokružena. Dobro. Koza je iznad.
0: A znate li vi da u parku gde se i moje dete igra i čak joj je drugarica Kruna, i svaki put kad je njen, sad već posle 3 godine malo sam naučila, ali njen tata: Kruno, dođi vamo, ja krenem tako.
1: Ali vidi ti kako je dobro dete nacrtalo.
0: Kako? Sve je super.
1: Da, i kozu. Ja ovako kozu ne znam da nacrtam. Mislim, ja u stvari ne znam nijednu životinju. Meni svaka životinja izgleda kao neka
0: paso
1: veoma...
0: Zec.
1: Paso zeco. Pa,
0: pokazat ću ti belo grivu koju je moj brat nacrtao. To smo uramili. Ja. Taj crtež me godinama nasmejao.
1: Stvarno?
0: Savršeno.
1: Pa ima bar grivu.
0: Ima neki najbolji pogled na svetu. Kao da se ludo zabavlja. Samo fali jezik da ona kolandara sa strane u kasu.
1: Ali bar da imam taj dar da to ispadne smešno ili smatično. Neko od mene to izgleda katastrofa. Znači, poslije kad kažu niko nije netalentovan, svako može da se nauči da crta i slika, ma ne verujem.
0: Znaš šta smo mi isto jako netalentovane? Da se držimo jedne priče.
1: A da, izvini.
0: To je
1: da,
0: naš.
1: Asocijacija igra. Oprosti, stvarno, my mistake.
0: Ej, ali to ti je digresija. Mi se igramo digresija ovdje, ovo je asocijacija.
1: Da.
0: Evo, krećemo, izvinite. Dakle, prve tri reči označavaju...
2: Nećemo.
0: Prve tri reči označavaju, odnosno asociraju vas na naziv izvođača. Druge tri reči koje ćemo pročitati na naziv pesme tog izvođača. Evo prve tri za naziv izvođača: Kolumbus, Rock'n'roll kuća slavnih, braća Wright. A u šta?
1: Da,
0: uradi?
1: Pa dobro, ovo su složenice. Nije po jedna reč, ali tri su poema. A naziv pesme tog istog izvođača, naravno, Blistam svetlim zračim. Dakle, Kolumbus, Rock'n'roll kuća slavnih, braća Wright.
0: Blistam svetlim zračim.
1: Koji je to bend? Koji šta i koja je to pesma? Da.
0: 0640 202 200 SMS i Viber, čekamo odgovore.

0: Izgleda da nije bilo teško, toliko koliko je zvučalo zapravo.
1: Pa nije bilo, je netočnih odgovora, doduše film Zračiš zrake. Pa dobro, Zračiš zrake, okej, okay, ali...
0: Zračiš zrake kroz zraka, ona da. Da.
1: Ali slušajte dobro, Kolumbus, ne znam da li uopšte znate o čemu svedoči Kolumbus.
0: Kolumbus, ajde.
1: Kolumbus, ajde, neka ga... bude. Da. Pa dobro, mi smo ga posrbili malo, ali rock'n'roll kuća slavnih braća Wright. Pa...
0: Da.
1: Grupa Potrebno Majke teške boje, no.
0: Nije, da. Ali vidimo i ovde navijanje za Goranče i Majke.
1: The House Filipa. Of Love Shine On. Pa ni.
0: Columbus House of Love. Morate da sumnjate u sebe kada znate.
1: Nije ni ZZ Top Viva Las Vegas, ostali odgovori su tačni. Eto, ako smo sada nekome pomogli, još jednom Columbus Rock and Roll kuća slavnih braća Wright, a blistam
0: svetlim, zračim su reči koje asociraju na naziv pesme. Evo, sad nam je stiglo, Bucić, da,
1: sad
0: da
1: nam stiže poruka Živka Bucića.
0: Da.
1: Niko ne kuca prema tome, smatramo da nemate drugi odgovor da ponudite vi koji niste da. Tačno, a ovi koji su pogodili, oni su zašli. Kako,
0: da.
1: Aerosmith da nije, nije.
0: Uh-huh. Da ti tramo šipku da, evo, sad smo prihvatili sve vaše odgovore, možemo nastaviti da se samo zabavljamo.
1: Da, samo zabavljamo se.
0: Znači, nemojte da slučajno budete zabavljeni.
1: Da.
0: Kako ste ovo napisali, šipka? Znači, nemojte da se smijete do kraja emisije više nikada.
1: O, šipka,
0: ne, ne, ovo je samo zabava, nije za vas namenjeno.
1: Ništa, nema nikoga osim pokušaja Aerosmith, niko ne menja iskaz, niko ništa. Prema tome odgovor je Sijam,
0: blistam, svetlim, zračim, vidi me sad.
1: Tako je, inače Columbus je glavni i najveći grad u Ohaju. Rock'n'roll kuća slavnih se nalazi u Ohaju, u gradu Clevelandu. A braća Wright, naravno pioniri vazduhoplovstva, su iz Ohaja, iz Daytone.
0: Normalno, zna se.
1: A blistam, svetlim, zračim, sijam, mislim šta to, to su sve sinonimi.
0: To je u stvari trebalo da bude pomoć da dođete prvo do naziva pesme, pa onda izvođača. Zato su te tri reči lakše bile. Eto.
1: Imam utisak da kao samo pomoć i samo zabavljanje. U samo, to ime,
0: onda
1: sijam,
0: samo pesma.
1: Sijam.

0: Što bi rekli, Ameri nevolje u raju.
1: Da.
0: Na našoj relaciji. I meni je došlo da dodalim dva poena, ali Ivana nije saglasna.
1: Da, evo upravo kucam čoveku da Darku frizuri da se ne saglašavam s ovim što Kruna radi. Kruna dodeljuje ovde šakom i kapom što ona hoće, žena.
0: Ostalo se ovako prstohvatom. Jedan.
1: Ne, ali zaista, da čujete kakvu fenomenalnu asocijaciju je imao Darko, je pošto mi glupo da govorim Darko
0: možeš
1: frizura.
0: Možeš li nam reći prezime, izvini.
1: Da, ne, da te ne bismo zvali Darko frizuri.
0: Kao neki frizuri. Izlapile profesorke. A, ti frizura iz zadnje klupe, znaš.
1: Da, ne čoče. Ovako. 21...
0: Dubajić, ok, zapamtit ćemo.
1: Da, Dubajić, reče li čovjek? Dubajić, yes. Dobro. Darko frizura Dubajić. Hteo sam da napišem, kaže, 21 Pilots, Glowing Guys, bend je iz Kolumbusa, Kolumbusa, braća Wright su piloti i pesma Glowing Eyes, pa mislim,
0: ima smisla,
1: stvarno,
0: ima
1: ne
0: smisla.
1: Da ima smisla, nego...
0: Onako 70%, ja bih rekla, ima
1: dobro,
0: smisla.
1: Prihvatit ćemo da Darko frizura Dubajić dobije još
0: pa
1: jedan
0: dva poena, ali onako počasno, ne.
1: Svakako... Kaka sad 2-1 mu dozvoljavam.
0: Pa, ali Ohio je već, isto je pogodio, znaš.
1: A, i Ohio je pogodio.
0: Ma da.
1: To ti kažem, red, to je onako. Onda u redu.
0: Jedan red.
1: Jedan i, onda jedan i pčelica.
0: Pčelica može.
1: Triatlonac, Nebojša Aleksandrovac, neko čiji se proizvršao na 5.07, Jaca, Jelena Milić, Vejs, Nikola Kusanović, Andreja, Stanislav Bondalo, Gojko, Tatjana, Darko, Živko
0: Dubajić.
1: Bucić. Dubajić. I Živko Bucić i Vesna i Bilje imaju po jedan poen, ali ajmo na drugu igru brzo. Dalje nećeš moći.
0: To je stih koji mi izgovorimo i vi treba da se setite kako ide dalje. Dakle, koji je prvi sledeći stih koji sledi posle ovoga što ćemo pročitati?
1: Mm-hmm. Koja je?
0: Ajde ti.
1: Ajde ti.
0: Ajde, ja sam
1: ne, ajde ti.
0: Dobro.
1: Ne, ne.
0: Koja je godina i koga sanjam? To ono, probudiš se iz popodnevne dremke.
1: Da, koja je godina koga sanjam? Koja je godina i koga sanjam, molimo vas, prvi sledeći stih, nemoj postati da bude nešto, bilo koji deo iz pesme, da. I ne morate da pišete koji je izvođač i koja pesma je u pitanju, osim ako baš želite,
0: da,
1: ali to nije deo zadatka.
0: Dakle, koja je godina i koga sanjam, kako dalje ide stih u pesmi, pišite nam 064 0202 200.

0: pravac 202.
1: Da vidimo šta, da se prisetimo tačnije koji stih smo njegov deo zadali i kako je bi trebalo da nastaviti. Koja je godina i koga sanjam? Zbunjen autor pesme.
2: Malo sam dezorijentisan, znam. Dobro. Čija si pesma i čija si rana? Ili rana?
1: Da, da, baš sam to pomislila.
2: Dobro. Evo, čovjek se javio, Čiča Boni, da kaže samo ne učestvujem u igrama, ali vas redovno slušam. I uživam u tome kako se vi super zabavljate dok radite.
1: Osećam da je ovo kritika u pohvali.
2: Ne, nije, to se mi samo trudimo tako da zvuči, inače izmuči smo se.
1: Da, ne možete da verujete kad se ugasi ocirana lampica.
2: Pa dobro, ajde, mora se, ima ovaj posao i neke trenutke koji su ozbiljni, teški.
1: Naravno.
2: Ali ovo svakako nije
1: montaža,
2: jedan od tih.
1: Tako
2: je, reportaža, tereni i ostalo. Ali svakako to ništa strašno nije, sve
1: ali,
2: to ljubav.
1: Ali Ivana, ti možeš sve.
2: Ja mogu sve.
1: Ti možeš sve.
2: Ali jedno ne. Koje godine i koga sanjam, u pravu su oni koji su odgovorili nemoj me buditi, nemoj, a pesma je Galija.
1: I ono što se, kako sam pohvalila Ivanu, ti možeš sve.
2: Hvala.

0: Eko.
1: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na X.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.
4: 202 za vas.
3: Slušaj radio 202.
5: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
3: Radio 202.
4: 202 za vas.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog niskih temperatura danas počinju tople probe grejanja, poručuje direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović gostujući na RTS-u. Dodao je da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Korisnicima savjetuje da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejanja, već da obrate posebnu pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Prvi nepotpuni rezultati Državne izborne komisije u Sloveniji pokazali su da većina glasača podržava rešenja koje je predložila vlada na sva četiri referenduma. Oko 50% glasača podržalo izmene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne pretplate za javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Moskva i Kijev su dogovorili obustavu napada na energetsku infrastrukturu, tvrdi američki predsjednik Donald Trump. Broker Branislav Jorgić je za RTS objasnio šta za snabdevanje i cene energenata u Srbiji znači energetsko primirje u Ukrajini. Prema njegovim rečima, Srbija je u boljem položaju nego Evropska unija po pitanju gasa. Sport. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim periodima na istoku i jugoistoku, posle podne i uveče ponegde kiša. Temperatura do 20 stepeni.

0: ti pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Dve igre odigrane u prvom satu, dve nas nove očekuju u ovom i jedna u poslednjem. Triatlonac ima jedan poen, Nebojša iz Aleksandrovca 2, neko čiji se broj izvršava na 5.071, toliko i Jaca, Jelena Milić-Svejić 2, Nikola Kosanović, Saša 1, Andreja 2, Stanislav Budalo, Gojko, Tatjana, Živko Bucić i Darko Končarević 1, a Darko... Dubajić.
3: Ili Dubajić, ja bih rekla Dubajić.
2: Dubajić i Vesna i Bilja 2. Po dva. E, dakle, sa po dva poena imamo Nebojšu iz Aleksandrovca, Nikolu Kosanovića, Andreju, Darka Dubajića i Vesnu i Bilju. Toliko malečka razlika je bila između prvo i drugo i treće i četvrto plasiranog čak, ali između prvog i drugog koji su poslali baš minimalno.
3: Minimalno. I došli smo do toga da su naše Vesna i Bilja pobednice u ovom prvom satu. Čestitamo i da pitamo ljude samo šta radite u podne u tolikom broju u biblioteci i kako Vesna i Bilja, ako su napisale da rade u biblioteci, kako slušate radio?
2: Da, da.
3: Imam toliko pitanja sada za vas i tako ništa je. Mi nije jasno. Ako slušate slušalicama, onda verovatno se prenete kada neko dođe da vrati knjigu. I ovaj, ne možete da igrate, da čujete šta mi govorimo, na primjer, kada dođe do reč po reči slično.
2: Tako.
3: Ali najviše me zanima kako slušate radio, a radite u biblioteci. Da li je tiho ili na slušalici?
2: I mene to jako zanima, da, pošto tamo zna se kakav red vlada.
3: Da.
2: Ali mene zanima još jedna stvar. Kako bi ti radila onom nekom, znaš, ono gde mora dramatično se najavi pobednik? Pazi ti što radiš, kaže, Vesna i Bilja su naši pobednici. Ma ne tako, a naše pobednice su...
3: Vesna i Bilja!
2: George Michael.
3: A different corner. Iz drugog ugla malo.

0: next to me is Crown. And this was Emily Sunday.
1: Šta? Ma ne, pa izvini, ali toliko se ispostavlja da su ljudi koji nas slušaju nekako povezani, nekada se družili u životu, da li služili vojsku, išli na fakultet.
0: Javio se nekako, nije vratio knjigu u biblioteku.
1: Tako je.
0: Sam u pravu?
1: Tako je, decenijama i hoće da mu sredimo preko veze, da niko ne viče na njega.
0: A, ne nema frke, da platite opet samo ili donesite da zamenske knjige. Za toliko koliko kasnite 20 knjiga i sredit ćemo vam to, nemam pojma.
1: Apsolutno. Ili snimite neke audio knjige umjesto. I ostavite samo ispred u korpi, onako, znaš. Ne, Maja nam je pisala. Kaže, samo da vas zamolim za jedan odgovor. Nisam bila mogućnosti sve da ispratim, sem pojmova imena, biblioteka, Vesna i Bilja, da li su one bibliotekarke? Ako su iz Kragujevca, pozdrav i za njih. Vesna je filozof i davno mi je pomogla oko literature za ispit sa Kolpstonom.
0: Kopulstonom,
1: ja se izvinjam. Da. Pa, moraju da se jave. Da li ste iz Kragujevca?
0: Bilo i Vesno.
1: Da, jednoj Maji ste izgleda pomoli oko literature za ispit.
0: A ako ste iz Kragujevca, javite nam. Pa da, da. Mislim, mi smo vam već prenale pozdrav, naravno. Ali eto i da budemo sigurni da ste to vi.
1: Evo kaže, da, aha, Bilja radi na obradi knjige, ja uređujem kulturni program. Samo još ne znamo koji je grad kad se jave.
0: Ili možda ste iz Kragujevca, a radite u nekom drugom gradu. Eto,
1: možda.
0: Evo ga i tapetar dekorater. Pozdravo, tapetar. Ja, u ta srećna vremena kad je leto bilo, kad su nas pozivali na bazen, kad su nam se javljali tapetari, stolari, mesari, ne znaš ti to da si bila?
1: Ali zašto ne bi te tapetar zvao na bazen, ništa
0: ne jasno? Nije, ne, na, nije me tapetar zvao na bazen, bože kruno.
1: Pa
0: Knele i ja smo radili, onda smo primetili da se ljudi potpisuju stolar, aha, mesar, pa smo pitali koga još ima i da li bi možda mogli neku vezu za nešto
1: da
0: dobijemo, i onda smo, ljudi su nas pozivali stolari, tapetari, da možemo da dobijemo popuste ili za džu. I onda se javio čovjek koji je rekao da radi na 25. maju i poziva na sve da dođemo i dao bi sve, ne da nas vidi u bikiniju, nego da čuje kako se smejemo. Mislim, najpre ja. Dobro, šta da radim? Zaista zvučim kao strip. Ja se sjećaš tog crta?
1: Iz Aranđelovca su izgleda nisu.

0: Šta si rekla?
1: Kog stripi, ono, znaš ono stripi?
0: Da. Seđamo.
1: Iz Aranđelovca. Dobro.
0: E, dobro, niste te.
1: Niste iz Kragujevca. Pozdravljamo onda tu drugu Bilju i Vesnu iz Kragujevca i njih.
0: I njih, tako je. A dolazimo i mislim da je vreme već da počnemo sa igrama. Za...
1: Ne, prošlo je.
0: Pa možda i prošlo vreme, tako da ajde odmah na drugu ovom sad.
1: Ajde, da. Nećemo. Na prvu ćemo, a sad malo ona. Film. Prati jednog mladog čoveka koji se, da vam ne kažemo baš ime, koji se nakon završetka fakulteta vraća kući, ali umjesto da ima plan i ideju šta će da radi, on deluje onako još izgubljenije i nesigurnije nego pre fakulteta, kako to obično biva.
0: A roditelji imaju ona pitanja, šta sada, gde ćeš da radiš, da se zaposliš, šta si završio, mora da počne ta karijera i uspeh. Ali on se u svemu tome osjeća izgubljeno i nezadovoljno životom koji mu je unapred određeno. Ona je naravno Weltschmerz.
1: Tako je. Na proslavi koja je ovako upriličena zbog njegovog povratka, on upoznaje je izvesnu gospođu, prijateljicu svojih roditelja, koja ga onako zavodi i započinje sa njim tajnu ljubavnu vezu. On u početku ne zna kako se postavi, mislim, nije to baš prijatna situacija, jel tako, niti se svakodnevno dešava, nije ovako ni društveno prihvatljiva, ali vremenom on shvata da bi želeo da nastavi da se viđa sa njom i to traje sve dok on ne upozna njenu
0: ćerku, da, i zaljubio se u nju, a ova gospođa, tako mama, pokušava da ga spreči da se približi njenoj ćerki jer ne želi da njihova veza, tako je to, možda i bude otkrivena.
1: Da.
0: Međutim.
1: Ipak on na kraju započinje vezu sa kćerkom, što izaziva sukob sa njenom kmajkom. I kada
0: kćerka
1: sazna za aferu sa kmajkom, veoma se razočara i odlazi od njega, mislim, kako ne bi, baš sam iznenađena.
0: Jel to mora da piše u scenariju?
1: Pokvalno, ko joj glumi da si razočarana, da. Kako si mogao?
0: Da, jer si s mojom kmajkom.
1: Da, kmajkom.
0: I počinje da kmeć.
1: Kme. Joj, Bože, upropasti smo.
0: Evo,
1: nije ovo što smeš. Dobro, on shvata da zaista voli kćerku.
0: Da.
1: Ali se ona...
0: Udaje za drugu. Kmuškarca. U poslednjem trenutku on odlazi na njeno venčanje. Vidi ovog Balaševića, jao. Zaustavlja ceremoniju i zajedno sa kćerkom beži iz crkve.
1: Tako je.
0: Ali ova scena fenomenalna i mislim da je baš jedna od pamtljivijih.
1: Ma kako ne?
0: Ta poslednja, njihov odlazak autobusom,
1: da.
0: Da. Znači jedan od poslednjih kadrova savršeno prikazuje kako njihova početna sreća zbog tog kao eto bekstva i uzbuđenja koje osjećaju polako ustupa mesto neizvesnosti šta ih čeka u budućnosti. A inače je to postignuto tako što je reditelj samo ostavio kameru da snima njih tako što je. duže, tako da su i glumci prosto prešli u
1: fazu šta
0: prirodno,
1: se dešava,
0: da, u prirodno je. Onako dosađivanje gledanja okolo.
1: Odlično i inteligentno rešenje, da. E sad, vaš zadatak nije da pišete koji je film u pitanju, to ste svi prepoznali, niti kako se zove kmajka i kćerka, nego pesma koja je obeležila film. Baš dragulj filma, da tako kažemo.
0: Eto. Pišite 0640 202 200.

0: Imamo još bibliotekara, nećemo da kažemo gde čovek radi, nije nam možda dao dozvolu, ali isto radi u biblioteci, nećemo ni kažemo kako se čovek zove. Svakoga dana slušamo Radio 202, pa kao DJ pojačavamo i smanjujemo jačinu. Kad nam pogodite pesmu, pojačamo kao i kad Kruna peva, a kad dođe neko od čitalaca, onda smanjujemo zvuk, zato što ne mogu da podnesu kako Kruna peva. Ja ne verujem šta je čovek napisao.
1: A misliš pojačaju neku drugu pesmu dok ja pevam?
0: Ne, ne, nego smanjuju zvuk kad dođe neko od slušalaca, kad ti pevaš.
1: Aha, da, znam, sve je u jednoj. Da.
0: Šalimo se, divno Kruna peva i smanjite naravno u biblioteci.
1: Dobro, biš nekako imitiram, a?
0: Da, odlično to radiš.
1: A jesi ti bila kad sam s Morisije?
0: Pa ja sam uvek tu, gde si ti?
1: Ne, nisi vodila tada sa mnom kad Moris je imitirala.
0: Da, ja? Možda je bila Knele?
1: Da, jeste ona. No, nije ni važno sada, dakle.
0: Koji je Dragulj, koja pesma je Dragulj ovog filma koji smo opisali sa kćerkom? Da li znate, uglavnom ste pisali...
1: Isak muškarcima i kmajkom.
0: Isak muškarcima. Da. Uglavnom ste pisali prvo naziv filma, svi. Posle neki uopšte nisu se potrudili pesmu, da li ne znaju, nisu stigli, dakle da ponovimo, zadatak nije da nam odgovorite koji film je u pitanju, nego koja ga je pesma obeležila ili možda i nadrasla film, da. Postala ovako institucija za sebe.
1: Možemo pomoći, čisto beto, na one pesma na koju smo mislili pojavljaju se u najavnoj špici već.
0: Jeste. I još par delova filma.
1: Da,
0: i
1: da,
0: plus
1: da,
0: i na odjavnoj špici.
1: I odjavno je ona čuvena scena, pa se završi, pa ide ta pesma. Baš se lepo nadovezuje.
0: Pa ne možemo više da vam pomognemo. Da, mislim da ima dovoljno tačnih odgovora. Ne vidimo ni da neko kuca. Odgovor je
1: Valentin.
0: Valentin,
1: tako je. Ajde. I napisao je more da bude. More.
0: Evo, more da bude to što je rekao Valentin. Sokolov, Sound of Silence, Simon i Garfunkel.
1: I'm a hello darkness, my old friend.
0: Tako je, a film, da li ima potrebe da govorimo koji je?
1: Nema, mislim da ne.

0: totalni opozit pitanje ćemo uskoro postaviti, ali je poenta u tome.
1: Ali moramo još malo pričati.
0: Ali moramo još malo pričati. Ne, kratko ćemo. Ovo je naziv jedne pesme, naziv pesme, znači nije izvođača, naziv pesme. Koji ćemo mi sada izgovoriti tako što će svaka reč iz te pesme biti u stvari reč suprotnog značenja, a vi kada tu našu rečenicu izvrnete i pretvorite u reči suprotnog značenja, dobit ćete pravi naziv pesme.
2: Ne, to mislim da je jasno.
0: Ma.
1: Dakle, ovo što sad izgovorimo u frazu, vi samo zamislite sve nešto suprotno i doći ćete do tačnog odgovora izvođača i pesme. Podigni mrak ispod trotoara.
0: Vi sad treba da shvatite koja je to pesma, kad shvatite koja je, napišete naziv te pesme i izvođača. Nije ova rečenica što smo mi sad izgovorili, ne sadrži u sebi naziv izvođača, sadrži samo pesma.
1: Da, da, da.
0: Vi
1: da.
0: Pogodite koja je pesma, ali dodate to je ta i ta pesma, izvodi je ta i ta ili ta i ta. Eto, eto. 064-0200-220, ovo je rekord.
1: Hoćete da vam pevam ili repujem?
0: Ajde.
1: Ma, neću minute after minute. Avo, after avo. Uživajte.

0: I poslednji upisan.
1: Baš ste vredni i poslednji upisan. Hoćete da vam čitamo?
0: Hoćemo.
1: Ili ne?
0: Hoćemo. Evo, čula si, kažu, hoćemo.
1: Kažu. Dejan Radovanović, 2 poena. Dejan Veinović, 1, toliko i Nina, Vesna i Bilja, Miroslav Jacković, Željko, Andreja Živko Vucić, Darko Dubajić.
0: Andreja ima 2, samo da, da...
1: A, Andreja 2, da, da, izvini, da, da, da. Dobro, ajmo iz početka. Dejan Radovanović, 2, Dejan Veinović, 1, Nina, Vesna i Bilja, Miroslav Jacković, Željko, 1, Andreja 2, Živko Bucić 1, Darko Dubajić 1, toliko i Dragana Mašić, Valentina Sokolov, Boban Palurović, triatlonac Igor, Saša Miljojković.
0: Tatjana 2, Gagi iz Čačka 1 poen, Andrijana Timotijević 1, Gojko 1, Aleksandar Đalović 1 poen, Vlada iz Čačka 1, kao i brojevi sa poslednjim ciframa 615, 872, 463, 264, 948 imaju po poen.
1: Nebojša Aleksandrovac 2,
0: Mirko Božić 1, Petar i Zoran Savić po 1 poen. Ima vas, ima vas.
1: To bi bilo sve. Nisu nevrene bebe, pogledaju sunce, nije Under the Boardwalk. Zadatak je glasio, pita neko, da ponovimo, podigni mrak ispod trotoara. Potrebno je dakle da kažete sve reči suprotnog značenja. Podigni mrak ispod trotoara. Kao kad bi neko rekao kćerka, a neko kaže ksin. Da li razumete? Dakle, tako, u tom smislu suprotno, mada je bilo nekih interesantnih ideja.
0: Bio je negativ, sada ću da ga nađem. Negativ,
1: to sam
0: negativ.
1: Ja
0: spusti me na zemlju, spusti negativ. Me na zemlju. Da, Gagi iz Čačka. Dobra, dobra ideja, zaista.
1: Tijana kaže, vrati mi kako ide, aha, hello darkness my old friend.
0: Pa dobro.
1: Pa da, ali reči su suprotnog značenja. Znači svaka od ovih, podigni suprotno značenje, mrak suprotno značenje, ispod suprotno značenje, trotoar suprotno značenje. I mi se pridržavamo toga da koja vrsta reči mi baš napravimo suprotno,
0: dakle,
1: reč.
0: Glagola koji je u imperativnu,
1: ako je glagol, suprotno, ako predlog, znači. Predlog, da.
0: Tako je.
1: Dakle, podigni mrak ispod trotoara.
0: Podigni, spusti. Mrak, svetlost. Ispod, na. Trotoar, put, recimo, može, da.
1: Pa dobro, nema, mi smo ne rekli otprilike reči suprotno, znači ne sad baš... Mora malo da se sroči to.
0: Pa dobro,
1: da
0: pored trotoara nalazi se kolovoz, odnosno put. Eto, to ti je.
1: Slušaj, čim ima 30 tačnih odgovora, znači da je to pogođeno u metu. Pita neko, koji film je malo pre bio u pitanju? Pa Diplomac, kako koji film?
0: Diplomac, Dustin Hoffman, naravno.
1: E, evo ga i Branko Ostojić. Stiže poruku u ovom trenutku, prihvatamo.
0: Prihvatamo, zato što dok smo mi trtljale, vi ste tamo poslali, eto. Kaže, što ja imam jedan? Pa vi mene zakidate, što se više trudim? Pa čekaj sada,
1: čekaj,
0: Darko.
1: Čekaj, kako Darko frizura? Pa nama nije stigao tvoj drugi
0: čekaj,
1: odgovor.
0: Čekaj, čekaj.
1: Darko, možda će...
0: Još ja kažem, Ivan i ti mi diktiraj.
1: Evo ga, da stiže sada. Dobro. E, onda dva.
0: Okej, okay, nije nam
1: Darko,
0: da.
1: Pa kasni, šta ćemo da radimo? Ni, da radimo? Nije naša. Evo ga, Darko Dubajić, dvojka. I ko beš osad još? Šta sam rekla?
0: Rekla si Branko Ostojić.
1: Eto, a ako neko ima primedbe, izvolite.
0: Izvolite, ovaj, na evo, neki drugi broj, ne na naš.
1: Branko Ostojić.
0: Kralj Čačka, spusti svetlost na put, odgovori ove druge igre, a pobedničku, odnosno muzičku želju pobednika slušamo posle vesti.
1: Evo stižu i Vesna i Bilja, i ovo možda kasnije, možda i ne, ali evo i vam, izvolite.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
8: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
9: Samo naopako.
8: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
10: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
11: 4
10: molim?
11: Ili 5 plus 1.
10: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
11: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
12: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
13: Topla voda, mirna glava.
12: Više na tesi.rs.
3: Eko.
14: 202 za vas.
15: Gemini Group.
14: Radio 202. Gemini Groove.
16: Moje ime je Nataša.
17: Moje ime je Nemanja.
14: Sredom od 8 do 10 uveče.
15: Gemini Groove, Gemini Groove.
16: Samo na tvojoj 202.
14: 202 za vas.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog niskih temperatura danas počinju tople probe grejanja, poručio je direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović gostujući na RTS-u. Dodao je da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Jemenski pobunjenici Huti su preuzeli odgovornost za napade na međunarodni aerodrom u Rijadu i druge mete u Saudijskoj Arabiji u toku proteklog vikenda. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Rusija su osudile napade. Tenzije rastu i u Ormuskom Oreuzu gde je neidentifikovani projektil pogodio tanker. Američka vojska je saopštila da je u Omanskom zalivu onesposobila teretni brod koji je prema njenim tvrdnjama pokušao da probije pomorsku blokadu Irana. Expo 2027. poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Hores su potpisali sporazum o institucionalnom partnerstvu i saradnji. Sporazum uspostavlja okvir za zajedničku pripremu hotelsko-ugostiteljskog sektora za specijalizovanu izložbu Expo naredne godine u Beogradu. U poslednjoj utakmici 11. kola Super lige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Vreme sutra, hladno jutro, u toku dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 4 stepena do 11 stepeni, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: E ovako stvari u najkraćem, ne u najkraćem, u najbržem. Dejan Andovanović 2, Dejan Vinović 1, Nina 1, Vesna i Bilja, Miroslav Jacković, Željko Andreja, Živko Bucić 1, Darko Dubajić 2, Dragana Mašić 1.
3: Toliko... Opet si Andreju stavila u jedan poen.
2: Šta, dva?
3: Rekla si, da sve si ih nabrala pa jedan poen.
2: A zato što hoću da spojim, eto, to je ta brzina. Znam. Dakle, Dejan Andovanović 2, Dejan Vinović 1, Nina 1, Vesna i Bilja 1, Miroslav Jacković 1, Željko Andreja 2, Živko Bucić 1, Darko Dubajić 2, Dragana Mašić 1, toliko i Valentina Sokolov, Boba Palurović, triatlonac Igor Saša Milojković.
3: Tatjana 2, Gagi iz Čačka 1, Adriana Timotivić 1, Gojko Aleksandar Đalović, Vlade iz Čačka 1, 615, broj 872, 1 poen, Nebuša Aleksandrovac 2, Mirko Božić 1, Petar 1, 461, Zoran Savić 1, 2641, 9481, Franko Ostojić 1, Vestibilja 1, Živko Butić 1.
2: Bravo, Crown!
3: Ako ste se prepoznali, bravo, super slušate.
2: E, ovako, pošteno da vam kažemo šta se desilo. Najbrži je, baš najbrži bio Dejan Radovanović. Te mi pita smo čoveka, izvolite Dejane, kažete svoju želju. I on kaže, pobeđivao sam, prepuštam nekom drugom, nekoj dami. E sad.
3: Mi smo razumeli nekom drugom, ako taj drugi neće, onda nekoj dami.
2: Ne, razumeli smo da je nekoj dami, ali moram da vam odem što je Kruna rekla. Da mi kažemo, Darko Končarević je pre svega dama,
3: ne,
2: velika dama.
3: Aha,
2: Darko Frizura, Dubajić, izvini. Da, nekom, kakav Končarević, izvinite.
3: Ima i njega, ali...
2: Darko Končareviću nikada to ne bismo rekli za vas. Ali Darko Frizura... Dubajić je damsko to ponašanje, to smo mi htjeli da kažem, i u tom smislu mi smo odlučili ipak da on bude taj kome ćete da prepustite.
3: Da.
2: I Darko kaže, divni ste Dejane.
3: Tako je, rekao
2: kao
3: je.
2: Dama dan.
3: Onaj damski smajli, damski tačka na kraju rečenice.
2: Tako je, i želja ono muška. Bon Jovi, Santa Fe.
3: Eto.
2: Dejane, Darko, nadamo se da ste zadovoljni. Darko, čestitamo ti, jer si svakako bio prvi u prethodnoj igri, prvi posle prvog, mislim, prvi dakle, sledeći po redu, a i u ovoj, boga mi, je Darko bio drugi, zato smo njemu prepustili, a ne da.
3: Nekako ga ta sudbina drugog prati, ali nema veze.
2: Ma, koliko puta je pobeđivo, uopšte mi ga nije žao. Da.
3: Nisam mislila.
2: Da. I Darko, mnogo puta si pobeđivo, ali evo ti Santa Fe. Bon Jovi.

0: Reč po reč.
1: E, ajde, da, ajde do kraja emisije dovedemo damsko ponašanje. Jel hoćeš?
0: Zašto? Sad sam već malo premorena, ajde.
1: Već sam govorila, pa bih prepustila nekoj dami. Izvoli, Kruno.
0: Da, znate ono kako recimo u Tom i Jerryju, kada se prave da su uzorni, oni mačići koje čuva Tom, znate kako drže ruke onako sa sve oreolom iznad glave, tako sad Ivana i ja držimo ruke damski.
1: Da.
0: Svedeno.
1: Da.
0: I
1: ozbiljno.
0: Da, ozbiljno. Može. Reč po reč je igra. U poslednjem satu naših današnjih igara u muzičkom kvizu 202, programa 202.
1: Da.
0: I prva reč od četiri koju ćete čuti u narednih 20 minuta i koja će vas dovesti do zaključka o kom izvođaču se radi kada shvatite da su te reči iza njegovih, njenih i njihovih pesama.
1: Da.
0: Javite nam se.
1: Da.
0: Na 064 0202 200.
1: Jer prava dama se uvek saglašava čak i kada uopšte nije saglasna. Da.
0: Samo trep tempo kaže svoj bol u duši.
1: Prva reč je iz. Iz. Ne iz, nego iz. Iz. Kao je.
0: Je. Iz.

0: bio je ovo James Blunt i pesma, odnosno numera Circles.
1: Izvesni slušalac Darko Končarević postavio je pitanje da li je iz ili is, poštovani Darko, is kao je, kao pomoćni glagol je, is na engleskom jeziku.
0: Sledeća reč.
1: Dame, ošte ne priču ovako. Ne,
0: pa ne.
1: Neću baš nije uobičajeno, ali ću se unormaliti. Damski, ali unormalj.
0: Pa jedino da te ne gledam. Ajde. Ne znam kako. Ajde,
1: niste ponele šešir. To je, evo pitanje. Aha. Ja vidim da ne mogu se uživim iz nekog razloga. Znači...
0: I pridružujemo se ovom pitanju iznad. Kuzmo, di si bre?
1: Di si bre? E, Žarela, možeš ove bisere tvoje da mi pozimiš? Što imaš oko vrata? Eto, da mogu da se uživim. Sledeća reč je kud. Sold.
0: Znači, ne kulturno umetničko društvo.
1: Da. Ne kud kao kulturno umetničko društvo, da hvala da damo, nego kud, kao could I have this kiss forever.
0: Bilo mogo.
1: Da, bilo mogo.
0: Ne, eto, toliko o tome.
1: Eto, vidiš, pa ne može, pa kvariš sve. Sold, pa stvarno, daj se u dami malo. Kud.

0: Biće s Bogom.
1: Da li smo se dogovorili... Da,
2: izvini, htela sam kažem, jedini smeh koji onako parira tvom, ja, ovaj, na kraju.
1: Misliš? Mm-hmm. Pa u kamo sreće da ja to tako suptilno radim. Ovako, da li se sećate da u ovoj igri morate da kažete moj konačan odgovor, je to i to, da bismo mi to smatrali konačnim odgovorom i da ste vi prvi. Ukoliko kažete to je moj konačan odgovor, pa nije tačno, nemate više pravo, ali isto tako, ukoliko ne naglasite da je to vaš konačan odgovor, nećemo ni da računamo da ste prvi.
2: Pa i jeste. Da, sve si dobro rekao.
1: Pa damsko objašnjenje.
2: Damsko objašnjenje. Da. E sad ako napišete reč definitivno, pa onda ipak shvatite da ste pogrešili, ajde da kažemo, pošto smo odredili da je konačno ta magična reč, neka definitivno onako prođe.
1: Neka prođe definitivno jeba. Sada za ovaj put, ali od da. Sada konačno.
2: Da. Dakle, ako napišete definitivno...
1: Da, može da bude moj roman toka svesti, kao ja razmišljam, pa kao ja o definitivno to. A konačno, znači, rekao sam jednu izričnu rečenicu onako.
2: Da.
1: Dobro, treća reč.
2: Treća reč, birds.
1: Birds, da. Birds, ptičice. Da. Ove sakrunine današnjeg izdanja. Birds.
2: Da.
1: Stylinga damskog.
2: Može.
1: Birds.

0: Never ever. Terrace Apart in Excess, da, za one koji možda nisu u toku. Ove pesme koje slušamo, između ovih reči koje su sastavni deo igre, su tu za uživanje, nemaju veze sa igrom, ništa to, nemojte time da se povodite. Četvrta reč i poslednja, dakle, ko do sada nije napisao moj konačan odgovor, morao bi sada to da učini, bez obzira što je ovo poslednja reč, a ako hoćete da to bude regularno, onda napišete moj konačan odgovor, je to i to. Tako je. Poslednja reč je Buffalo. Buffalo. Buffalo.
1: Ako baš da, mora da.
0: Pa, eto, neka bude.
2: Buffalo.
0: Da, pa da ne idem sad B-U-F-F-A-L-O, razumiješ. Bolje mi je da kažem Buffalo.
1: Istina, istina. Eto,
0: ponovit ćemo vam sve reči, pita neko. Ajde, is good Buffalo Birds.
1: Tako, ne, i imate ali vremena da razmišljate, zato što Harry Styles nam kreće Golden, posle toga Shade, Smooth Operator.
0: Misliš Shade, što bi rekao naš drugar?
1: Shade, Senka. Zovemo je Senka, da.

0: E pa mi smo baš suprotno ovo iz pesme od Shade, što bi rekli neki naši dragi. Smooth Operator slušali i uživali. Da ponovimo još jednom, imate još vremena da kažete moj konačan odgovor. Poslušali smo sve te četiri reči, sad možemo samo da ih ponovimo za one koji nisu najbolje čuli ili još razmišljaju. Dakle, četiri reči koje čujete su iz delova naziva pesama istog izvođača. Iz Could Buffalo Birds. Mislim, eto.
1: Bilo je ovim redom Is Could Birds Buffalo, ali dobro, stvarno nebitno, uglavnom to su reči koje su na
0: raspolaganju. Dok se otkriva jedna po jedna, tako da ima bez.
1: I ako ste prepoznali, Is je iz pesme Tuturu Tututu, Could je iz Tate, Buffalo je i Birds je
0: Tuturu.
1: E, onda vi napišete, izvođač je taj, nema potrebe da pišete po naziv tih pesama, nego samo koji je izvođač i ako ste baš tako
0: odgovor.
1: Detaljni, onda da. I da naglasite da.
0: Da je konačan. Broj 0640202200, uvek isti, Viber i SMS. Da. Tu smo.
1: Tougher than the rest. Ostatak je bio, ovaj, ovo je do sada bilo tough, a sad će tougher than, the rest.
0: Da.
1: The best is yet to come. Bruce Springsteen.

0: Da, don't stop LP, ali imamo još malo vremena pre nego što stopiramo ovu emisiju do sledećeg ponedeljka.
1: Stopiramo, da, reči su bile sledeće u igri reč po reč, baš ćemo brzo da vam ponovimo o čemu smo pričali u ovom satu i koje reči smo zadavali. Iskud, birds i buffalo. Vaš zadatak je bio da na osnovu te jedne reči prepoznate o kojoj pesmi je reč i sve četiri pesme iz kojih su ove četiri reči iz iščupane su jednog istog izvođača. Taj izvođač je
0: Bob Marley sa Wailersima. Bob Marley naravno je bilo dovoljno da, da kažete, ali jedna od pesama, i to baš ona koju ćemo čuti, naravno urađena sa Wailersima, Three Little Birds. Uživajte u ovoj pesmi tamo dok mi
1: i dužni smo, izvini da kažemo, iz je iz pesme Izdislav, naravno Izdislav, kud je čuveni Izdislav, kud je
0: i Kurčubić Lav,
1: kud je Bilav, a Buffalo is Buffalo Soldier.
0: I slušamo Three Little Birds.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: imate ili ste imali bar u jednom momentu današnjeg muzičko-kviznog pravca osmeh na licu. Ali sada će jedan čovek, zato što će čuti svoju muzičku želju,
1: da razvuče možda veći osmeh, osmeh da. Široki osmeh da razvuče na lice.
0: Da, ako tražiš, ovde su.
1: Tražim. Nebojša Aleksandrovac je dao konačan i tačan odgovor. Živko Bucić, Andreja, Igor, Tatjana, Vesna i Bilja, Saša Miljojković, Čapi Rosi, Gagi iz Čačka, Edi, Jelena, Zdravko Milanović, Milan iz Svilanica, Stepa, Srbislav Petrov i Miloš Nikolić. Ostali su neku grešku u koracima napravili ili nisu rekli konačno, ili su rekli konačno pa pogrešili, pa ha, jao, kasno,
0: komplikacije.
1: I tako dalje.
0: Da, da, da. Ali, da, pobednik ove poslednje igre danas, reč po reč je Edi.
1: Bravo, Edi.
0: Bravo, Edi.
1: Bravo i za želju.
0: A da, bravo i za želju koju mislim da ćete i vi prihvatiti vrlo rado, kao svoju. Idemo, Led Zeppelin Immigrant Song. Čujemo se posle vesti, a i u vestima do duše. U domaćicama i komšinicama, ostajte sa mnom.
1: Ostajte u dobrom zdravlju.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iako grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, zbog nižih dnevnih temperatura u toku su grejne probe. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije, Dejan Stojanović, je gostujući na RTS-u rekao da u Srbiji ima 60 toplana koje greju 670.000 domaćinstava i da veruje da će sezona početi bez problema. Ukrajinski predsednik ne zaslužuje predah na bojnom polju i spreman je da iskoristi svaku inicijativu kako bi dobio na vremenu za nastavak borbe. Tako je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odgovorio na pitanje o obustavi napada na energetsku infrastrukturu Rusije i Ukrajine, koju je najavio predsednik Donald Trump. Zelenski je govorio o spremnosti da održi izbore ukoliko mu se omoguće 2 meseca za pripreme, ali bi Evropa za to vreme mogla da snabde Ukrajinu novim naoružanjem za nastavak sukoba, ukazao je Lavrov. Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena je američkim ekonomistima Robertu Hallu i Michaelu Woodfortu za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije, saopštila je Švedska akademija nauka. Zahvaljujući njihovom radu, ekonomisti i kreatori ekonomske politike bolje su opremljeni za suočavanje sa privrednim šokovima, poput energetskih kriza ili naglih promjena u potrošnji domaćinstava, navodi se u obrazloženju. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Sutra ujutru hladno vreme, tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 4 stepena do 11 stepeni, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, nego
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Domaćice, komšinice, ako ste slušali i kviz pre oko sat vremena i damice, ali jedna je ostala, to nije dovoljno u svakom slučaju. No dobro, svakako vam želim dobrodošlicu u ovaj deo programa u kom slušamo muziku iz Srbije i regiona. Bane Stevanović, muzički urednik, kao i pravca u prethodna 4 sata. Sem naravno vaših muzičkih želja, tu ste vi urednici. Igramo se narednog ponedeljka opet, a sada ćemo više da preslušavamo muziku. Na početku imamo Srce od meda, poslednja igra Leptira. Dobro bi se nadovezale Oči boje meda, pa onda ne znam šta bi još bilo, recimo treća pesma Medena. Ako vama pada nešto na pamet, pišite. Slušamo poslednju igru Leptira.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa E75, petlja Brestovac-Leskovac-Centar, kod mesta Lipovica u smeru ka Nišu, zbog pojave dima usled zapaljenog rastinja, smanjena je vidljivost

Mapo Kiz i Isidora, pesma Kaži. Imamo još dva dueta pred nama. U hodnicima Sna, Nemeš i Marko Matović. Posle toga Luminize i Kiki Lesendrić, pesma Manje više.

nama, u ptičim gnezdima sledim tvoje tragove. U strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba i

Luminize i Kiki Lesendrić, pesma još iz 2015. Imala sam utisak da je skorija, da nije baš 11 godina stara pesma, manje više, ali više godina ima ova u kojoj, eto, možete da uporujete kako je zvučao Kiki iz ovog perioda i iz 2015. Slušamo Zaboravljeni.

Idoli, ona to zna, znam da i vi znate da se pesma tako zove. Negde smo prešli polovinu liste muzike iz Srbije i regiona, tu smo do vesti u 3 minuta do 3. Ostalo još nekih 5-6 pesama da poslušamo. Biće tu ničim izazvan kad krene Ram Pam Pam, a krenulo već, Ljubav umire i grupa Sars.

Kad krene ram-pam-pam, pa i kad se završi ram-pam-pam, slušali smo Ničim izazvan, sledi nam Negativ, pesma Ljubav. Slušajte muziku iz Srbije i regiona na 202, sve do vesti u 3 do 3.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
0: Slušaj radio 202.
4: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.
4: 202 za vas.

Artan Lili, pesma koju ne čujemo baš često na programu, a baš i dobra. Kada se osvrnem. Pretposlednja koju smo slušali ovom bloku muzike iz Srbije i regiona, hvala što ste se igrali u muzičkom kvizu sa nama, ako jeste i učestvovali, i ako niste, nema veze, hvala što ćete biti uz nas. Nakon vesti sledi Brza traka sa Jelenom Knežević. A pre vesti ostalo je da čujemo još jednu pesmu, Milan Korać sa Delarno bendom u pesmi Gde me vode ruke. A vas pozdravljaju Žare, Jelena, Bane i Kruna, želimo vam lep ostatak dana.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Nakon prvostepene presude Hašimu Taču i trojici drugih bivših lidera takozvane OVK, Skupština u Prištini je usvojila izmene zakona koje ograničavaju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu, predviđaju maksimalnu zatvorsku kaznu od 15 godina, mogućnost žalbe Vrhovnom sudu kao i izdržavanje kazni u Prištini. Međunarodna agencija za energetiku pozvala je zemlje članice da ubrzaju isporuku dizela iz strateških rezervi i razmotre dodatno oslobađanje zaliha uz upozorenje da su na globalnom tržištu goriva sve veći pritisci. Izvršni direktor agencije pozvao je vlade koje još nisu u potpunosti realizovale obećano oslobađanje naftnih zaliha iz marta da ubrzaju isporuke uz prioritet za dizel. U očekivanju raspleta svetske energetske krize, toplane u zemlji pripremaju se za predstojeću grejnu sezonu. Zvanični početak ranije je najavljen za četvrtak 15. oktobar, ali će zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas početi sa toplim probama. Direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije, Dejan Stojanović, rekao je da su sve toplane tehnički spremne za početak grejne sezone. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige, Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Sutra ujutru hladno, tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Dobar dan, prva brza traka u ovoj nedelji na najnižoj temperaturi od početka leta, dakle od početka jeseni, pardon. Trenutno, kao što ste čuli u vestima, u Beogradu 16 stepeni, ista temperatura je u Mitrovici i u Valjevu i u Kragujevcu, u Velikom Gradištu 18, u Somboru 14, Kraljevu 17, a slična temperatura biće i narednih dana, zapravo u narednih 5 dana će se kretati između 14 i 17 stepeni najviša dnevna. Danas u brzoj traci važne informacije u vezi sa saobraćajem. Govorit ćemo o prodaji polovnih automobila, ali pričat ćemo i o tome kako da provedete dane pred nama, najaviti neke koncerte, filmove i nešto još što je aktuelno, a dešava se i u Beogradu i u drugim gradovima širom zemlje. Kada je reč o gužvama na putevima i u gradovima, pišite nam ako negde primećujete zastoj dok su vožnji, 064 020 2200, i pišite nam šta se u vašim gradovima zanimljivo dešava, preporučili biste ostalim slušalcima. Zajedno smo do 19.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pre nego što je ušla u svet muzike, Julie Gold je u Njujorku radila slabo plaćene poslove, sve dok joj roditelji za 30. rođendan nisu poslali poseban poklon iz Filadelfije. Bio je to klavir koji je svirala kao dete. Radnici koji su ga isporučili upozorili su je da je u kamionu bilo prilično hladno i da ne bi trebalo da svira bar do sledećeg dana dok se klavir ne prilagodi temperaturi u stanu. Julie je jedva odolevala, ali ga je samo uglancala i zagrlila, ne želeći da napravi štetu. Već sutradan je sela za klavir i napisala pesmu From a Distance, koju je prva snimila Nancy Griffith. Mnogo poznatija verzija objavljena je u vreme kada je počeo prvi rat u Persijskom zalivu i postala je najtraženija melodija na Saudi Band radiju. Pesma From a Distance, koju je tada otpevala Bette Midler, dobila je od američke vojske priznanje Minute Man za inspiraciju trupa tokom Prvog zalivskog rata, a nagradu Grammy osvojila je kao pesma godine.

Ako danas, sutra ili preko sutra prolazite deonicom Debelo brdo Rogačica, morat ćete da koristite alternativne putne pravce, jer će zbog završenih radova na asfaltiranju saobraćaj biti potpuno obustavljen u toku dana. Prema informacijama iz preduzeća za puteve Valjevo, obustava saobraćaja je od 7 do 19 sati na deonici Debelo brdo Rogačica, dok će u toku noći od 19 sati do 7 ujutru put biti otvoren za sva vozila. Izvođači radova najavljaju da će i u narednom periodu biti povremenih obustava saobraćaja, ali o tome ćemo vas obaveštavati u našoj brzoj traci. Ovo je za danas, sutra i preko sutra. Dakle, deonica Debelo brdo Rogačica, obustavljen saobraćaj od 7 do 19 sati i koriste se alternativni putni pravci. Takođe, na putu Bor-Slatina biće obustava sutra od 13 do 15 sati, takođe zbog radova na putu, i za putovanje iz pravca Bora prema Zaječaru biće korišćen alternativni put preko glavnog puta Bor-Zaječar, dok će se za Majdanpek saobraćaj odvijati alternativnim pravcem preko Jasikova.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Ugašen je požar i vidljivost je normalizovana na autoputu na deonici Petlja Brestovac, Petlja Leskovac centar kod mesta Lipovica, a u smeru Preševo-Niš.

Slušali smo Vizelj u pesmi Dunja, a još jedna informacija za one koji putuju na deonici Vrnjačka Banja Trstenik. Do 27. oktobra biće radovi na tom delu puta, petlja Vrnjačka Banja, petlja Trstenik, u smeru ka Trsteniku, i u tom periodu za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom. Dakle, od danas do 27. oktobra deo puta, radovi na delu puta petlja Vrnjačka Banja, petlja Trstenik. Bruno Mars nas čeka u nastavku Brze trake. Slušamo ga u pesmi I Just Might.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
3: 4
4: molim?
3: Ili 5 plus 1.
4: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
3: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
5: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
6: Topla voda, mirna glava.
5: Više na tesi.rs.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Gemini Group.
9: Radio 202. Gemini Groove.
11: Moje ime je Nataša.
12: Moje ime je Nemanja.
9: Sredom od 8 do 10 uveče.
10: Gemini Groove, Gemini Groove.
11: Samo na tvojoj 202.
9: 202 za vas.
13: Hit nedelje.
14: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ranoje, koju izvode Party Breakersi.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Izmene zakona o specijalizovanim većima su u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji, izjavila je komesarka za proširenje Marta Kos u Luksemburgu, uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije. Nakon prvostepene presude Hašimu Tačiju i trojici drugih bivših lidera takozvane OVK, Skupština u Prištini je usvojila izmene zakona koje ograničavaju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu, predviđaju maksimalnu zatvorsku kaznu od 15 godina, mogućnost žalbe Vrhovnom sudu, kao i izdržavanje kazni u Prištini. U Ukrajini su prijavljeni nestanci struje uprkos najavi američkog predsednika da su Kijev i Moskva pristali na energetsko primirje. Iz Kremlja nema zvanične potvrde. Ukrajinski predsednik tvrdi da je spreman da se pridržava obustave napada ukoliko to učini i Rusija. U Novom Sadu počinje 40. Međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Okuplja učenike, studente, nastavnike, naučnike i predstavnike institucija iz Srbije i više od 35 zemalja sveta. Posetioci će imati priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rešenja. Manifestacija počinje u 18 sati u Spensu i traje do srede, a ulaz je besplatan. Carlos Alcaraz poražen je u trećem kolu Mastersa u Šangaju. Belgijanac Zizu Bergs, 39. na ATP listi, pobedio je Španca sa 7-5, 7-6. Vreme sutra, jutro hladno, u toku dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.

Andrew Stone i Life Story za početak našeg drugog sata, koji počinjemo informacijom da je veća gužva nego kada smo počeli brzu traku u 3, pogotovo naravno na Gazeli, Brankovom mostu, pravcu ka gradu, ali gužva je velika i na Autokomandi, bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu, u centru grada takođe. Jednostavno rečeno, gde god se okrenete. Ovaj sat posvećujemo temi naše emisije, a to je kupovina polovnih automobila. I dalje je to dominantna kupovina automobila u našoj zemlji, ali i tu može doći do promena od toga koliko su potencijalni kupci spremni da izdvoje novce za svoja nova stara kola, pa do toga na što više obraćaju pažnju i šta su im prioriteti prilikom kupovine polovnih automobila. O tome će u nastavku Brze trake govoriti Petar Veličković sa sajta Polovni automobili. Govorit će o tome šta kaže statistika, šta njihova iskustva sa ovog sajta kada je reč o kupovini polovnjaka i koliko se možda tu neki trendovi menjaju i odnosno šta je sada aktualno kada govorimo o prodaji i kupovini polovnih automobila. Do tada, Iggy Pop.

Satan told me so.

strung out.

0: kakva je situacija kada je reč o prodaji i kupovini polovnih automobila u ovom trenutku na našem tržištu? To je i dalje dominantna kupovina automobila kod nas, a istraživanje sajta Polovni automobili pokazuje nove podatke i trendove. Petar Veličković sa ovog sajta objašnjava podatak da je čak 41% kupaca spremno da poveća planirani budžet za kupovinu automobila.
1: Mi smo to protumačili ovako. Dobar deo ljudi opredeli se i kaže ja ću sada kupim automobil i onda opredeli neki budžet spram toga. Međutim, kada krene u taj proces, kada krene recimo da lista oglase da se raspituje, on shvati da za veliki broj tih automobila koji odgovaraju njegovim kriterijumima ili potrebama je ipak potrebno malo više novca nego što je prvobitno zamislio. I onda se taj deo kupaca kaže dobro, ok, ja ću sada da platim više da bi dobio određeni stepen sigurnosti i da što manje troškova nenadanih, jer kupovina polovnog automobila jeste investicija. Mi smo tržište polovnjaka i opredeljeni smo ka tim vozilima. Kad

0: platimo taj automobil, mi prosto želimo da dobijemo što veći stepen sigurnosti, nećete ga menjati posle 3 ili 6 meseci. Samim tim, tražite način da smanjite rizik na minimum i da za ono što platite dobijete ono što će vas zaista služiti godinama bez skrivenih kvarova, jer zamislite, kupite polovni automobil, ta kupovina se ne završava samo isplatom cene, već i onim što dolazi posle toga, počne od prenosa vlasništva pa nadalje.
1: Dakle, povećanje budžeta je zbog veće sigurnosti kod kupaca. Da li taj budžet zapravo govori još nešto?
0: Ja mislim da prosto nije tu reč o porastu standarda, jer znate kako, kupovna moć nam je realno takva da smo ipak okrenuti kao kupci ka tržištu polovnjaka. Primer, možda grešim, ali na 3 ili 4 prvi put registrovana polovna automobila u Srbiji kupi se jedan nov. Ono što ljudi žele jeste da za svoj novac i za ono što plate se osiguraju da dobiju najbolju moguću stvar, najbolji mogući automobil.
1: Šta na prvom mestu zanima kupce polovnih automobila prilikom kupovine? Da li je to cena, kilometraža, servisna istorija?
0: To je nekoliko naših poslednjih istraživanja pokazalo. Sve veći broj ljudi traži tehničku ispravnu servisnu istoriju. Zanimljiv je podatak, recimo, iz našeg ovog istraživanja da samo 3% učesnika kaže da im je najbitniji faktor potrošnje goriva. Pa zašto? To je faktor na koji oni realno mogu da utiču svojom odlukom. U redu, ja ću sada narednih par meseci manje da vozim i na taj način ću probati da uštedim neki novac. Ili jedan mali procenat je samo rekao troškovi održavanja, jer opet to je nešto što možete unapred da znate, ali ako automobil ima neki skriveni kvar, nešto što će vam oduzeti mnogo energije, vremena i novca, tu onda ljudi mogu da uđu u začarani krug, da ne mogu adekvatno da dugoročno održavaju svoj automobil, neki se ljudi čak i zadužuju, ali to naši kupci imaju zaista jasno definisane stavove i navike i oni se ipak opredeljuju za određene brendove, za određene marke, to prodajni rezultati pokazuju iz godine u godinu koji se maltene ne menjaju, da smo okrenuti nemačkim proizvođačima, da smo okrenuti određenom pogonskom gorivu, da kupujemo automobile koji su mahom na dizel pogon u odnosu na benzin i druge pogone.
1: A kada je reč o kilometraži, koliko je ona bitna kupcima polovnih automobila?
0: Kilometražu jedan deo ljudi percipira kao povećanu dozu rizika. Imate jedan veliki deo kupaca koji kažu, dobro, neću da pravim kompromis ako je visoka kilometraža na autu. Bolja je situacija nego recimo pre 10 godina, to je sigurno zahvaljujući pre svega i dijagnostičkim uređajima na servisima danas preko laptopa mogu da se provere određeni moduli. Opet sa druge strane treba reći da postoje stručnjaci, odnosno manipulatori koji to rade softverski i to može da se sakrije. Postoje internet platforme koje nisu postojale, neke su besplatne, neke se plaćaju, gde vi ukucate VIN oznaku, odnosno narodski rečeno broj šasije i dobijete određenu vrstu izveštaja da li je taj automobil bio havarisan, što je jako bitna stvar, da li učestvuje u saobraćaj nezgodi, stanje na kilometar satu i tako dalje. Situacija jeste bolja, ali 100% zaštita ne postoji. Zašto? Zato što taj problem vraćanja i manipulisanja kilometar satom pre svega nije rešen na teritoriji Evropske unije. Znači, Evropa i dalje nema jedinstvenu bazu podataka na osnovu koje bi se beležili podaci. To recimo imaju Belgija i Holandija. Svaki tehnički pregled, svaki servis u neku bazu podataka se beleži stanje na kilometar satu i onda je zaista jako teže time manipulisati.
1: U nastavku ćemo još govoriti o kupovini polovnjaka. Petar Veličković sa sajta Polovni automobili ima i savete vrlo korisne ako ste baš planirali da kupite polovni automobil u nekom skorijem periodu, a govori i o poboljšanju nekih sigurnosnih mera i borbe protiv vraćanja kilometraže na satu automobila i još nekim važnim pitanjima koje kupci imaju uglavnom prilikom kupovine polovnih automobila. Yeah.

0: Nastavljamo priču o polovnim automobilima. Slušamo Petra Veličkovića sa istoimenog sajta koji u nastavku govori o tome šta bi bio njegov savjet u slučaju da treba da se odlučimo između dva automobila. Jedan je star 3 godine i prešao je 200.000 km, drugi 6 godina i prešao duplo manje 100.000. Šta bi tu trebalo pre svega pogledati i na šta posebno obratiti pažnju?
1: Kako je taj auto održavan, da li je servisiran, da li je... Zato se neki ljudi recimo opredeljuju da kupe automobil koji jeste stariji, zato što bez obzira ako je on, ako su mu redovno menjani svi rezervni delovi, ako je kvalitetno održavan, on može vlasnika da služi godinama bez ikakvih problema. Isti princip može da se primeni u teoriji na kilometražu. Veća kilometraža ne znači nužno loši auto. Sve zavisi od toga, polazna osnova je ko je taj auto vozio, na koji način, kako ga je održavao, koliko je njega ulagao. Načelno, jako je teško kod polovnih automobila davati, generalizovati takvu vrstu odgovora, zato što mnogo je tu nekih faktora u igri, da li je taj automobil bio službeni, da li je bio taksi, da li ga je vozila baba do pijace i tako dalje.
0: Da li se radi na poboljšanju sigurnosnih mera i borbe protiv vraćanja kilometraže na satu automobila?
1: Evropa, znam da trenutno radi ponovo, bila je priča pre nekih 5 ili 6 godina. Sada je pre jedna od poslanica Evropskog parlamenta izašla u javnost i rekla da se ponovo kreće u pripremu i formiranje jedinstvene baze. Vidjet ćemo šta će nam doneti kraj ove godine i početak sledeće godine. Ukoliko Evropa to bude rešila, iako je, pazite, u nekim državama je vraćanje kilometraže krivično delo, pa se opet takve stvari dešavaju.
0: Govorio je Petar Veličković u prethodnom bloku o tome da nije samo kupiti automobil polovni, kao rešili ste posao, već tu su i neki ostali troškovi koji se mogu pojaviti, pa kako u tom smislu pravilno rasporediti budžet.
1: To je jako važna stvar, ja bih uvijek savjetovao minimum 500 evra da se odstavi, dakle ako sam predvideo 10.000 evra za automobil, ja lično bih se upuštao u kupovinu najviše do 9.500 evra, pod uslovom da znam da me ne čeka neka velika popravka, onda taj iznos se značajno povećava, jer znamo da odlazak od majstora danas isto nije jeftin. Ja ću da platim prenos vlasništva, overu kod notara, sve to što ide propratno i neće me sačekati ništa, osim možda kupovine zimskih guma, da kažemo, onda je u redu. U svakom drugom slučaju treba ostaviti nešto novca sa strane, jer ljudi koji nemaju novca da adekvatno održavaju svoj automobil ulaze u jedan začarani krug i to je na kraju krajeva i pitanje bezbednosti.
0: To treba imati na umu. A da li naši kupci vode ekološkom računicom i koliko im ti faktori koji su sa ekologijom u vezi budu presudni prilikom kupovine kola?
1: Jedan deo naših kupaca se vodi više računicom koliko će to njega koštati u eksploataciji, dok je sama ekologija negde u drugom planu. To moramo da budemo realni. I 60% naših kupaca svake godine, prvi put registrovanih automobila iz uvoza, se opredeljuje za automobile sa dizelom. Tu postoji onaj problem skidanja DPF-a katalizatora i to je nešto što je zaista pojava koja kod nas je bila prisutna prethodnih godina, ne znam kakva je sad situacija. Ali ja hoću jednu drugu stvar da vam kažem, te naše navike i to kako mi sada razmišljamo, definitivno će se u godinama pred nama menjati, hteli mi to ili ne. Prosto, Evropa nam nameće takve trendove. 99% automobila iz uvoza koji se ovde prode, kojima se ovde trguje, stižu iz Evropske unije. Već neki veliki evropski proizvođači nemaju više automobile sa dizel motorom u ponudi.
0: Da, i pre par nedelja smo imali vest da je Volkswagen doneo radikalnu odluku da u potpunosti izbaci dizel motore iz svoje kompletne proizvodnje, a pre ove firme to su uradili i Volvo i Toyota, Porsche i mnogi drugi proizvođači automobila.

0: Ecco. Altın Gün stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hej ti!
4: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
5: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji džez.
6: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
0: Eko.

0: 17 sati skrećemo vam pažnju na jedan koncert koji će biti preko sutra 14. oktobra održan u bioskopu Balkan od 20 sati u okviru WUBAP festivala, koncert pod nazivom Zvučne niti, na kome nastupa pijanistkinja, kompozitorka, multimedijalna umetnica i naša sagovornica danas Irina Dečermić. Irina, dobar dan, zatičemo vas na probi, ako se ne varam, za koncert. Da?
1: Jeste, jeste, dobar dan.
0: Pa nam recite od čega će se koncert sastojati, jer u njegovom podnaslovu je muzika koja se ne sluša samo ušima, već i telom.
1: Da, pa mislim, ne znam kako je baš došlo do to, ali u svakom slučaju, jer svaka muzika se naravno osjeća i telom, ali hajde da kažemo da je možda na neki način trenutak specifičan u muzičkom smislu, zato što ćemo svirati, to je svirat ću instrumente koji zaista dopiru do nekog dubljeg, da kažemo, sloja, da kažemo, gotovo do celinskog nivoa, ali sada da ne preterujem, jer se to prosto nekako, te vibracije, frekvencije od samog instrumenta se prosto osete intenzivnije, eto, na taj način.
0: Na programu će biti i vaša kompozicija Niti, po kojoj je koncert i dobio naziv, a šta će još biti na programu?
1: Da kažem, nije dobio po mojoj kompoziciji naziv, već po nekom idejnom projektu koji nismo mogli da ostvarimo, pa sam se onda malo snašla da ostavim isti naslov, tako da više posvećeno jednom meditativnom pristupu muzici, gde imamo spoj drevnog zvuka i savremenog, drevnog u smislu instrumenta i ritmova i uopšte ideje o tome šta je zvuk, šta je melodija, do savremenog u smislu kompozitora, koje ćemo svirati savremene kompozitore. I da kažemo, muzika će biti jednog meditativnog karaktera, mada će biti i deo koji će biti veoma dinamičan, ali isto tako i meditativan.
0: Da, pored vas ko će još nastupiti?
1: Da, naravno, ja sam prosto i deo, da kažem, muzičkog ansambla. Imamo goste iz inostranstva, to je Sara Fotros. Ona svira taj divan instrument Duff Drum, to je iranski tradicionalni instrument, to je persijski, i Janis Psalidakos, muzičar iz Grčke, on je inače i arhitekta zvuka, koji će pevati jednim specifičnim stilom koji kod nas, mislim da se nikad nije tu uživo, to se zove takozvano alikvotno pevanje ili overtone singing na engleskom jeziku, što se češće prosto primenjuje kao termin.
0: Dakle, 20 sati, 14. oktobar, bioskop Balkan, koncert pod nazivom Zvučne niti. Mislim da je ovo bio dovoljan poziv i dovoljni razlozi da se pridružite Irini ili njenim gostima na ovom koncertu. Hvala mnogo na ovom javljanju, Irina. Pozdrav.
1: Molim, pozdrav.

Niški aerodrom Konstantin Veliki obeležava danas 40 godina od otvaranja. Otvaren je 86. godine 12. oktobra i to sletanjem Boeinga kompanije JAT na liniji iz Beograda sa zvanicama, a od 2003. godine aerodrom nosi ime Konstantin Veliki. Nova terminalna zgrada otvorena je pre dve godine, dok su prvi putnici poleteli takođe dan kasnije od otvaranja nove zgrade 24. jula 2024. iz Niša. Trenutno se putuje ka Beogradu, Beču, Malti, Istanbulu, Ljubljani, Kelnu, Frankfurtu, Bazelu, Memmingenu, Dortmundu, dok se u toku letnjih meseci realizuju i sezonski letovi do Tivta, Atine, Ciriha, Krfa, Stokholma, a organizuju se i čarter letovi za Antaliju i Monastir u Tunisu. A kada smo kod aerodroma i letova već, Air Srbija će u toku zimske sezone obavljati ograničen broj letova između Beograda i Pule, dakle ponovo se leti zimi za Pulu i ova aviokompanija najveći promet naravno očekuje u toku božićnih i novogodišnjih praznika, a karte su već dostupne za kupovinu na internet stranici Air Srbije.

U ovom trenutku nema gužve na graničnim prelazima, osim na prelazu Šid, gde je formirana kolona teretnih vozila i to u smeru ka Šidu. A film Kengur se vraća kući, pričali smo o filmu na našem programu, i dalje aktuelan u domaćim bioskopima. Ne, bukvalan nastavak filma Kad porastem biću Kengur, nego što se to filmskim žargonom kaže spin-off tog ostvarenja, odnosno šta se dešava sa Kengurom, koga u prvom delu, to jest u filmu Kad porastem biću Kengur, igra Nikola Đuričko, dešava kada se on vrati u Srbiju nakon uspešne golmanske karijere. U ovom filmu Kengur se vraća kući u režiji Miroslava Momčilovića, koji je pisao scenariju i za prethodnog Kengura i za ovog, igra naslovnu ulogu Andrija Kuzmanović, a pored njega u filmu su još i Ivana Dudić, Oliver Conić i drugi glumci, Vesna Čipčić, Nataša Ninković takođe. Film je na repertoaru domaćih bioskopa, a neki od gledalaca ga opisuju kao sportsku romantičnu tragediju, jer govori o društvu u kome živimo, o društvenim okolnostima, o svemu onome što se dešava ljudima danas i svim izazovima, ili ako ne svim brojnim, sa kojima se oni susreću. Debitansku ulogu u filmu ostvarila je Chiome Atoanya, koja je za potrebe filma stigla iz Londona, a inače ekipa filma je za nju saznala preko prijatelja nakon informacije da u Londonu radi kao vozač viljuškara. Tako da, baš zanimljivo, i zanimljivo je da je ona u ulozi Kengurove partnerke. A ako ste raspoloženi da sutra uveče gledate Kengura u bioskopu, i to u MTS dvorani, projekcija je u 19.45, a ono što vi treba da uradite, da nam pošaljete svoju mail adresu, jer na mail će vam stići elektronske karte 064 0202 200, Viber ili SMS. Kengur se vraća kući, projekcija sutra u MTS dvorani 15.08 uveče.

Za filmove iz Marvelovog univerzuma uvek vlada veliko interesovanje, ali možda za ovaj posebno, osvetnici uspon doktora Duma. Predpremijera je zakazana i kod nas i bit će održana 16. decembra, a karata gotovo više i da nema. Anthony i Joe Russo su režirali ovaj film, autorski tandem zaslužen i za prethodne velike Marvelove hitove koji imaju u naslovu to Osvetnici, Osvetnici rad bez kraja ili Osvetnici kraj igre. Njihov povratak donosi novo poglavlje sage u kome će se junaci iz različitih univerzuma udružiti u borbi protiv doktora Duma. Povratak Roberta Downey Jr. u Marvelov filmski univerzum obeležit će ovaj film, ovog puta u ulozi doktora Duma, jednog od najmoćnijih i najopasnijih negativaca baš iz tih stripova. Uz njega film okuplja impresivnu glumačku ekipu koju čine i Chris Evans i Chris Hemsworth i Pedro Pascal i Paul Rudd i Anthony Mackie i Florence Pugh, Vanessa Kirby, Channing Tatum, znači mnogi, mnogi glumci, a lista će biti u ovom ostvarenju koje će dakle premijerno, predpremijerno biti prikazano kod nas 16. decembra, tako da ako ste zainteresovani, požurite, malo ulaznica je ostalo do rasprodaje ove predpremijere.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Jeskaslavi 15. godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
6: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Nova emisija na 202.
10: A sad nešto sasvim zlatno.
9: Srpska bluz legenda.
10: Neša Zlatanović.
11: Moj bluz kafe.
9: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
10: Nešin Blues Cafe.
9: Nedeljom od 10 uveče.
8: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid, formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka Šidu, dok je na naplatnoj stanici Adaševici na isključenju ka Šidu saobraćaj obustavljen za teretna vozila.

Neke izdavačke kuće su ove godine odbile da učestvuju na Međunarodnom sajmu knjige i organizovale svoj. Laguna je tako organizovala oktobar mesec knjige koji traje sve do kraja ovog meseca, tako će u četvrtak u 18 sati u okviru ove manifestacije biti održana promocija knjige, samo da ti kažem, Jelice Greganović. Prepoznatljiva po svom duhovitom pripovedanju, ona u knjizi, samo da ti kažem, donosi priče i zapažanja koje nas podsjećaju na to koliko su svakodnevne situacije, razgovori, oni mali životni trenuci vredni pažnje, a često ih propuštamo ili na njih ne obraćamo dovoljno pažnje. Dakle, britke opaske, prepoznatljiv humor, kroz njih nas autorka poziva da zastanemo, da se nasmemo i prepoznamo sebe u onome što nam ona poručuje, a to sigurno neće biti teško. Pored Jelice Greganović na promociji će govoriti i urednica izdanja Ivana Miserlić, dok će odlomke iz knjige, samo da ti kažem, čitati glumica Vesna Stanković. Početak u četvrtak u 18 sati u Delfi knjižari u SGC-u, a inače promocije i razne dešavanja bit će u Laguni, to jest u Delfiju i u Laguninim knjižarama širom zemlje do 31. oktobra. Javljamo vam na vreme, a popusti su u toku celog meseca. Arctic Monkeys nas čekaju u nastavku Brze trake. Slušamo ih u pesmi Do I Wanna Know.

21. oktobra u Domu omladine počinje 42. Beogradski jazz festival, naša najstarija jazz manifestacija, a ovaj festival otvorit će dvoje domaćih muzičara, svetski čuvena blues gitaristkinja Ana Popović i Vladimir Nikolov, istaknuti kompozitor, aranžer i dirigent takođe međunarodnog ugleda. Dakle, prvo festivalsko veče povezuje dva snažna autorska pogleda na muzičko nasleđe. Najuspešnija srpska protagonistkinja popularne muzike svih vremena vraća se na mesto svojih početaka, dok jedan od vodećih domaćih autora savremenog džeza istoriju žanra preispituje kroz svetsku premijeru novog autorskog programa. Dakle, Ana Popović i Vladimir Nikolov na otvaranju ovogodišnjeg 42. po redu Beogradskog džez festivala koji nas očekuje za 9 dana u Domu omladine, a trajaće do 24. oktobra i donosi 13 koncerata istaknutih svetskih i domaćih umetnika.

Danas je bio lančani sudar pet vozila na mostu Gazela u smeru ka Novom Beogradu i to baš u vreme saobraćajnog špica, ali nakon tog udesa raščistila se, kako nam i vi javljate, situacija, tako da se sada saobraćaj odvija normalno. Mislim, gužva je na Gazeli standardno, ali nema zastoja. Atelje 212 ima jednu novu predstavu, pa ako stignete ovih dana ili, ne znam, u narednim mesecima da je pogledate, zove se Gladni duhovi. Reč je o drami severnoirske autorke Caris Kelly, a govori o susretu četiri generacije žena iz jedne porodice u toku proslave 90. rođendana najstarije među njima, a ono što počinje kao običan skup pretvara se u suočavanje sa nasleđenim bolom, tajnama i neizgovorenim emocijama. U glavnim ulogama u ovoj predstavi gledamo Cecu Bojković, Daru Đokić, Isidoru Minić, ali i jednu mladu glumicu, Vasiliju Jezdić. Premijera je bila u toku ovog vikenda, a narednih dana i neka nova izvođenja. Nas u nastavku Trake čeka Blondie. More than this.

0: Servis 202.
1: Zbog rekonstrukcije drumskog mosta za saobraćaj će do 30. aprila biti zatvorena Doljanska ulica u obrenovačkom naselju Grabovac. Vozila na linijama 860, 977A i 861 saobraćaće izmenjenim trasama. Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila produžen je do 1. decembra. Subvencije iznose od 250 do 5000 evra u zavisnosti od vrste vozila, a prijavljivanje se obavlja preko e-uprave. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama fudbalskog kluba Loznica. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14 sati. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike sutra od 19 sati u ustanovi kulture Parobrodu Kapetan Mišino i svi posetioci će biti u prilici da prisustvuju koncertu Mladi za mlade. U Novom Sadu danas je počeo Međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Posetioci imaju priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rešenja. Manifestacija se održava u Spensu, traje do srede, a ulaz je besplatan.
0: Servis 202.

U ovom trenutku na Gazeli je veća gužva kada je o Beogradu reč, kao i na autokomandi. U ostalim delovima grada situacija je standarda. Do kraja dana potpuno oblačno i uglavnom suvo, na istoku i jugoistoku će biti ponegde kiša, a sutra nas očekuje vreme slično današnjem, jutro hladno po kotlinama, u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najniža temperatura sutra od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Slično vreme i do kraja nedelje, kiša se očekuje samo u toku noći, četvrtak na petak i u petak u toku dana, i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno,

0: popijte na X.
1: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
8: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski jazz festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
9: Eko.

Pozdravljam vas, ekipa emisije Brza traka. U nastavku ste sa Gerom u hitu. Onda vas od 20 sati očekuju premijere domaće i strane u emisiji Slušaj vamo, a u ritmu 90-ih uživate od 21 do ponoći. Prijatno večer.

0: Party Breakersi sa pesmom Rano je aktuelni su hit 202, a pravo je vreme da se i u hitu počne nova nedelja, nova radna nedelja i da izaberemo...
1: Hit ponedeljka.
0: Sa vama se večeras druže Saša, Draško i Miloša. Spisak pesama je već objavljen na društvenim mrežama, pa ako već imate favorite, ovako se glasa.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0 202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: A za sve one koji su ostali potpuno verni radio, večeras u konkurenciji su Nothing But Thieves sa pesmom Number 5.

0: družimo se do 8, do 8 ćemo i slušati ove pesme, do 8 možete i glasati. Pitanje za vas je Nothing But Thieves, The Warning, Nickelback, Rolling Stones, Royal Blood, Sugar Babes, Take That, Train, Kings of Leon ili Bishop Briggs. Odgovore dajete ovako.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: A pesma sa najviše glasova postaće...
1: Hit ponedeljka.
0: Krećemo sa Englezima sa grupom Nothing But Thieves i sa pesmom Number 5.

Na talasima ste 202, biramo hit ponedeljka 064 0200 2200 SMS i Viber broj kao i društvene mreže. Slušali smo prvi predlog, engleski band Nothing But Thieves i pesmu Number 5. Prelazimo u Meksiko, odatle dolaze sestre Villarreal Velez, Daniela, Paulina i Alejandra i njihov band The Warning i pesma Bite My Tongue.

Biramo hit ponedeljka, ovo je predlog broj 2, grupa The Warning i pesma Bite My Tongue. Nastavljamo sa predlozima, jedna nova, a pet je novih pesama večeras u konkurenciji, pa evo, prva nova je bila Nothing But Thieves, a druga nova je pesma grupe Nickelback koja se zove Make Me Love You, 064 020 2200.

Ono kad kažete Nickelback balada, pa to je jedna ovakva pesma, Make Me Love You, treći predlog večeras u hitu ponedeljka i evo stiže još jedna nova pesma u konkurenciji, to su stari dobri Stonesi koji objavljuju 25. ili 27. kako uzmeš studijski album koji će se zvati Foreign Tongues, sa njega ćemo slušati Mr. Charm kao četvrti predlog večeras.

Bili su ovo Novi Stonesi sa pesmom Mr. Charm, oni su četvrti predlog u hitu ponedeljka, broj za SMS i Viber poruke kojima glasate je 064-020-220, tu su i društvene mreže, mi ostajemo među Englezima, Mike Kerr i Ben Thatcher čine dvojac Royal Blood, oni su peti predlog večera, sa pesma je Swallow the Bomb.

ACDC da im pozavidi na ovakvom rifu, bili su to Royal Blood i pesma Swallow the Bomb, oni su peti predlog i stigli smo do polovine emisije pa da sumiramo šta smo to slušali i šta ćemo slušati. Prvi predlog večeras, Nothing But Thieves i Number 5.

0: 10 pesama u konkurenciji za hit ponedeljka, družimo se do 8, do 8 možete i glasati, ovako se glasa.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Prelazimo na predlog broj 6, za ljubitelje pop muzike stiže poslastica, jedan ženski bend Sugababe sa novom pesmom, novim singlom Ghost.

Sweet July i Take That. Na talasima ste 202, biramo hit ponedeljka, tu smo još desetak 15 minuta, 064-020-2200, SMS i Viber broj za glasanje. Prelazimo u Ameriku, slušat ćemo grupu Trini sa njihovog 12. studijskog albuma Mad Dog in the Fog, mislim da se tako zove. Slušat ćemo pesmu Tu Gloria, predlog broj 10.

Mad Dog in the Fog je 12. album grupe Train i ovo je pesma To Gloria, 8. predlog večeras, a 9. predlog grupa iz Nashvillea Kings of Leon i pesma My Whole World. Na talasima ste 202, biramo hit ponedeljka 064 0202.

Kings of Leon kao pretposlednji predlog večera sa pesmom My Whole World, a slušali smo još Nothing But Thieves, The Warning, Nickelback, Rolling Stones, Royal Blood, Sugar Babes, Take That Train i slušat ćemo kao poslednji predlog Bishop Briggs sa pesmom Snake Skin 064 020 200. Biramo hit ponedeljka.

0: Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
1: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Eko.
4: U 19:57 stigli smo do kraja druženja u hitu ponedeljka. Imamo i pobedničku pesmu. Hvala vam za sve glasove i ove divne poruke i savjet je da ostanete uz 202-ku dalje uz emisiju Slušaj Vamo, pa uz 90-te. A šta smo radili u hitu? Ispod crte ostali su Royal Blood, The Warning, ostali su Kings of Leon, ostali su Take That, pa Train i tako dalje i tako dalje. Neki od njih ćemo slušati u petak u baražu, a koga ćemo slušati u subotu u finalu kao
3: hit ponedeljka.
4: Pa definitivno najiskusniji band The Rolling Stones sa pesmom Mr. Charm. Oni su hit ponedeljka, uživajte uz hit, a onda mnogo nove muzike i najava u emisiji Slušaj Vamo.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Dobro vam veče još jednom, 20 časova i 3 minuta, dobrodošli u sat vremena muzičkih noviteta, a najavljivaćemo i vodit ćemo vas na neke koncerte, sa vama su večeras Draško, Saša i Miloš. Emisiju Slušaj vam otvorit će američki producent i muzičar Zachary William Dess, poznatiji kao Two Feet, i slušat ćemo za početak pesmu Rich Girl. Dobro veče, dobrodošli.

0: Bio je ovo američki muzičar i producent Two Feet sa pesmom Rich Girl, a u nastavku slušat ćemo i novu pesmu Ane Stanića. Pored nove pesme, Ana vas poziva na Nostalgia Live Session, prvi put u Bite Fart Cafe u 16. oktobra. A kako je došlo do ovog Nostalgia Live Sessiona, reći će nam upravo Ana Stanić.
1: Zato što tako mi u nekom trenutku izašlo, u stvari live sessions, pošto će se posle ovoga nastaviti ta vrsta svirki po ostatku zemlje. Zato što, eto, tako, mislim da ljudi koji dolaze na moje svirke i koji mene slušaju, s jedne strane vole moju novu muziku, a s druge strane slušaju me zato što ih vezujem za njihove neke mlađe dane i vezujem ih za prošlost. I uvek tako u tim nekim komentarima osjećam tu neku nostalgiju, žal za nekim prošlim vremenima, i negde, iako će na ovom koncertu biti i novih pesama, mislim da će sve nekako provejavati, kroz sve će provejavati nostalgiju.
0: A kad smo kod novih pesama, Ana ima i novu pesmu koja se zove Ni gram pametnija i koju je objavila uoči ovog koncerta.
1: Ta pesma je nastala muzički još pre nekog vremena, ali sam tekst uradila u poslednje vreme.
2: Ni gram pametnije, je li to nešto autobiografski?
1: Ni gram pametnije, to je auto ironično. Ali da, pa mislim, na što, svaka moja pesma autobiografska, i nije. Znači, nekad mi se dešalo, neko proba da poveže, a onda shvatimo da su tu možda uključene neke tri različite situacije, a ne nužno jedna, ali svakako sve to nešto što sam ja proživela i što je prošlo kroz moj nervni i emotivni sistem. Tako i ova pesma, užasno sam na nju ponosna, eto, nekako meni je lično mnogo draga i baš sam srećna kako teku reakcije, prve reakcije na nju, jer sad ne znam, možda se nekom ne sviđa uopšte, ali onima kojima se sviđa, njih je baš duboka takla, i to mi je zaista drago.
0: Poslušat ćemo i pesmu, pa vi odlučite da li vam se sviđa ili ne, ali pretpostavljam da će vam se svideti i da želite da idete na koncert Ane Stanić. Za vas imamo tri puta dve karte u Bite Fart Cafe u 16. oktobra od 22 časa. Okrenite 011-324-9202, znači imamo tri puta dve karte. Ana Stanić, 16. oktobar, Bite Fart Cafe, a sada Ni gram pametnije.

0: pretpostavljam već upoznali kroz naše emisije, a Marko je sa nama da vas pozove na koncert, a i da vas pozove da slušate njegove pesme, jer nema veće radosti bendu nego da njihova muzika dopre do što šire publike. Zdravo Marko, dobroveče, dobrodošao.
1: Hvala.
0: Pa hoćemo da krenemo od koncerta, ajde da krenemo od koncerta.
1: Da, to je najaktuelnije. Naime, mi u četvrtak 22. oktobra u klubu Sprat u Cetinskoj pravimo naš prvi samostalni beogradski koncert, a to će ujedno biti i promocija LP izdanja prvog albuma Neželjena dejstva koje je objavio PGPRTS, a vinilno izdanje pojavljuje se za Fitbox nakon godinu dana od objavljenog albuma, tako da eto, to je otprilike i prilika da promovišemo ploču, da odsviramo prvi beogradski samostalni koncert i da predstavimo publici kako naše pesme sa prvog albuma, tako i one koje su sada u procesu nastajanja, jer je već uveliko u pripremi drugi album. Eto, to je u najkraće.
0: Da, kažu ono, prvi album se pravi taj ceo svoj početak, pa je on nekako ono kruna tog prvog početnog rada, a ovaj drugi album to je već nešto ono malo zreliji rad, ali u mnogo kraćem nekom vremenskom roku. Pa ili više uživaš sad da radiš nove pesme ili da sviraš one stare koje si već dugo svirao?
1: Više uživam da radim nove stvari, jer prvobitno album prvi je nastaje u studiju, dakle prvo sam ja napravio pesme on u osam i sobe, a onda sam ih sklapao u studiju sa bendom kojim sam polako okupljao, a drugi album je već, da tako kažem, uigrana ekipa, i tako da...
0: Izvini, radite pesme, pretpostavljam sad svi zajedno, ali tako?
1: Pa u suštini ja i dalje radim kompletnu muziku i tekstove, aranžmani su zajednički, ali ipak je to sada na neki način taj kant-autorski pristup je malo proširen, tako da je sada bendovska filozofija dominira i tako da i tako nas mnogi precipiraju kao bend zapravo.
0: I pomenuli smo album koji se zove Neželjena dejstva, dobija sad i svoje izdanje na vinilu, to onako veliki pravi format, yes. Ono kako se svi sećamo nekad šta je to album bio, pa je li ti to bila neka dečačka želja, pretpostavljam da jeste?
1: Pa to je zapravo ispunjenje dečačkih snova, jer pripadam generaciji koja je odrastala kupujući ploče u robnim kućima Betex, koje su nekad bile po gradovima.
0: Ili imaš kolekciju?
1: Tako da imam, da, svoju kolekciju.
0: Sad će i tvoja ploča među njih.
1: To je posebna zanimljivost i zaista sam uzbuđen zbog toga što će ploča izaći i tako. Zaboravio sam malo prea kažem da na koncertu ćemo imati, pored predstavljanja vinila i našeg albuma i novog albuma, imat ćemo i sjajnog gosta, Kosmogenita, kog vi ovde često puštate kod vas, tako da on će biti naš dragi gost te večeri, a posle završetka koncerta, pošto je to jedan specifičan datum, 22. oktobar je dan kada će se svašta dešavati na ulicama, tako da verujem da će mnogi kasnije doći do Cetinske i da će biti na koncertu. Posle našeg nastupa bit će i after, imamo našeg prijatelja DJ-a, DJ-a Zoza Hararea, koji će puštati muziku posle nas, tako će to biti jedno kompletno veče i promocija vinila i naš koncert i nastup Kosmogenita i posle toga after, i očekujemo da bude onako zanimljiva atmosfera.
0: Radujemo se, imamo za naše slušalce 3x2 karte, je li tako?
1: Da, 3x2 karte, inače na našim stranicama možete pronaći linkove ka servisima koji prodaju ulaznice za četvrtak 22. oktobar. Šta da kažem, slušalcima,
0: tako je, spremite se, slušajte Markotik, dođite spremni da zajedno pevate sa njima. Da kažem još jednom, klub Sprat, Cetinska, 22. oktobar od 21 čas.
1: Tako je.
0: Marko, hvala ti mnogo. Slušat ćemo pa vaš poslednji singl pesmu koja se zove Skrivene misli.
1: Tako je.
0: Slažeš se. Svirate i tu pesmu?
1: Svirat ćemo, ona malo odskače od našeg, da kažem, ostatka materijala, više ambientalna kako ste i vi ovde najavljivali, ali... opet postoji taj neki naš.
0: Za sve postoji prostor i za to ambijentalno. Hvala ti Marko, slušamo Markotik i Skrivene misli i vidimo se 22. u klubu Sprat.

0: Bio je ovo Robert Plant sa pesmom The Blackest Crow. Na talasima ste Beograda 202. Ovo je emisija Slušaj vamo i nastavit ćemo, pretpostavljam, sa domaćim. Hoćemo. Idemo u Kladovo i slušat ćemo i čućemo se sa grupom Profilers. Dobro veče, želimo Nikoli Petroviću. Ćao.
1: Dobro veče, ćao.
0: Jesmo u Kladovu?
1: Jesmo.
0: Šta ima u Kladovu večeras?
1: Pa večeras ništa posebno, malo hladnije vreme, sedenja kod kući i tako.
0: I sluša se 202. E pa, ko je i šta je band Profilers?
1: Pa ovako, band Profilers, dakle, činimo ga trenutno moj brat i ja, Filip Petrović, koji svira bas, on je moj brat, i ja sam Nikola Petrović, sviram gitaru i pevam. I trenutno smo u fazi, dakle, našli smo bubnjara, pošto od prethodne emisije, kada smo gostovali, razmislili smo neki kao konkurs da tražimo bubnjara, nismo bili kompletni, tako da smo sada u nekoj fazi tih nekih proba i tako.
0: A kako ste nastupali bez bubnjara?
1: Akustika neka.
0: Aha,
1: znači, samo akustične varijante.
0: Super, niste ono ritam mašina ili tako nešto?
1: Ne.
0: Danas je sve dozvoljeno. Danas je sve dozvoljeno i sve je rock and roll. Ali dobro, niste našli bubnjara, ali ste našli Miljanu.
1: Tako je. Miljana je bila tu od samog početka. Dakle, kada smo snimali taj album, dala je svoj doprinos na albumu, na ovoj pesmi koju ćemo slušati večeras, koja se zove Obećaj mi.
0: Potpisana je samo kao Miljana, pa ćemo je tako i predstaviti. Samo kao Miljana. Slažeš se?
1: Pa može. To je, ajde, neka bude i umetničko ime.
0: Pa neka joj ostane tako, samo kao da. Miljana. Profilersi i Miljana i pesma Obećaj me je sledeće što ćemo slušati. Šta još planiraju Profilersi posle pesme Obećaj me? A imali ste još jedan singl koji smo slušali, je li tako, ovde na talasima 202?
1: Da, tako je. To je pesma Kakav je osjećaj, po kojoj si zove taj naš prvi album. I eto sada drugi single, dakle imamo Obećaj mi. Planiramo da, ne znam, eto snimamo još neki spot za neku od pesama sa albuma. To je nešto u planu. Trenutno smo u tom nekom procesu tih proba i tako, vidjet ćemo još kako to funkcioniše. Pa ćemo, zdravlje Bože, neku svirku organizovati u električnom formatu.
0: Ja se nadam da je dobar osjećaj kada čuješ svoju pesmu na radiju, pa sad pojačite radio i uživajte. Ovo su Profilersi i Miljana i pesma Obećaj me.

neka nevolja desi našoj sreći, obećaj da nećeš pobeći. Ako mi sve nizbrdo krene, obećaj da ćeš biti uz mene.

0: Ovo je nova Greta Van Fleet sa pesmom Heja, 20 časova 38 minuta, vraćamo se domaćim novitetima u emisiji Slušaj Vamo i idemo u Jagodinu, sa nama je Nebojša Nikolić iz benda Relay. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče Gero, dobroveče slušalcima 202 i emisiji, znači Slušaj Vamo.
0: Predstavit ćemo večeras pesmu koja se zove Bog vidi sve, a ona je, ako se ne varam, šesti singl, šesti spot, je li tako?
1: Tako je, šesti singl sa, sa albuma Spasi me, Rele Band, znači dolazi iz Jagodine. Zahvaljujem ti se prvo što si nas pozvao, odnosno mene, da predstavim, promoviš šesti singl.
0: Vredni ste, vredno radite, ne može, to je retko koji radimo, bend može se pohvali.
1: Promovišemo znači ovaj album i radimo i nove numere, čak to je jako interesantna stvar.
0: Znači već gledate u budućnost.
1: Pa da, tako je.
0: E sad reci mi, izvini, hteo si nešto da kažeš, pa ja ti upadam u reč konstantno. Halo, se čujemo? Puče veze. Okej. Nebojša Nikolić, bend Relay iz Jagodine, pa ajde, ispričali smo da je šesti singl.

0: Pukla nam je veza sa Nebojšom, ali najbitnije ste čuli, još jednom da vam kažem, bila je ovo grupa Relej iz Jagodine i poslušajte njihove pesme, ovo je bio njihov šesti singl i šesti spot, pesma Bog vidi sve. A posle grupe Relej iz Jagodine predstavit ćemo još jedan band, grupu Prekid filma, sa nama je još jedan Nebojša, Nebojša Milosavljević. Mili dobro, Savljević, pardon, mili izvini, Savljević, izvini, da. Izvini. Pa dobro, Milo, Mili, tu smo negde da se nađemo na Mili. E pa da, Mili, ili Nebojša, dobro večer, dobrodošao na dobro Talase 202.
1: Dobro večer, pozdrav svima vama u studiju i naravno svim slušalcima 202.
0: Po ko zna po koji put dobrodošao.
1: Da.
0: Dug ti je staž ovde na Talasima 202, ali drago mi je da ima i novih pesama kao što je ova koju ćemo večeras slušati.
1: Tako je, tako je. Konačno smo ove godine objavili ovaj prvi zvanični album, inače treći naš album koji smo snimili. Konačno smo objavili, eto, prvi zvanični za izdavačku kuću Feedbox. Čućemo večeras pesmu koji je inače naš treći video singl, izašao u avgustu. Prvi video singl s albuma smo objavili još početkom maja za pesmu Verujem, pa je početkom juna izašao album i drugi video singl Blagostanje na opačke i evo nas sad na trećem aktivnom video singlu.
0: Da, pa bilo bi glupo da bend koji se zove Prekid filma nema filmove o sebi ili spotove, el' tako?
1: Pa upravo to.
0: Ili je možda glupo pošto ste vi Prekid filma pa onda više nema filma, pa hajde samo slušamo muziku. Možda,
1: da.
0: Možda i tako, možda i tako, ali bitno je da vredno radite, pa kakvi su planovi za budućnost?
1: Radimo vredno, uskoro ćemo dobijemo i četvrti video singlu, zakazali smo promociju albuma u Sokoj klubu 4. novembra, gde ćemo svirati ceo materijal sa novog albuma. Biće još svirki, 20. novembra sviramo na grupnoj svirci u klubu Kontrapunkt sa još dva benda i tako, ono, predstavljamo polako pesme i to je to.
0: I čim bude nova pesma, vi nam javite, mi ćemo da je pustimo, kao što ćemo
1: naravno,
0: sada da emitujemo
1: naravno
0: pesmu koja se zove Imam snagi, Nebojša, Mili Savljeviću, hvala ti lepo što si bio naš gost, slušamo Prekid filma, Imam snagi.

0: Eko. Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

0: Od Sextazija, Fatalitija, Space Sitera, preko Quasar Borna i sada do grupe Quasar, uz usputnu hip-hop i producentsku karijeru, Luka Matković je napravio dug put i neka ovo shvati kao kompliment, ali što je Black album za Metalliku ili možda za Megadeth Countdown to Extinction, to je ova stvar za Luku i ekipu. Slušali smo Quasar i premijeru, bar radijsku premijeru, pesme Senka. I stigli smo do kraja emisije, a za kraj nešto potpuno drugačije. Sa nama je Milan Petrović. Kako su mi rekli, znaš, onaj Milan Petrović kvartet, vrlo dobro znam, on je singl iz tog kvarteta da najavi večeras koncert, ali kaže ima i novih stvari. Zdravo Milane.
1: Zdravo Gero, pozdrav svim slušalcima.
0: Viš kako sam se ovo ispričao na jedan dah.
1: Sve si rekao svaki dan.
0: Pa, hajde ti da nam kažeš gde je koncert i kad ćemo moći da te slušamo.
1: U Beogradu, Francuska ulica broj 6, klub je La Varijete, inače to je pozorišni klub za 50 ljudi, 50 karata, prošli put je ovaj bio apsolutno popunjen do poslednjeg mesta. Sad mislim da možete još malo ako pozorite da stignete na vreme. Mi smo imali našu nagradnu igru preko sajta, pa je četvoro najboljih, da ne kažem, najlepših dobilo. Tako da ovaj, svako ko je raspoložen za jednu super, ajde kažemo, funky jazz world svirku, četvrtak uveče, 8 sati, Francuska 6, Beograd, Kugla Varijete, Milan Petrić, sextet. Ovaj.
0: Opa, znači na šest članova ste se proširili, pa svaka
1: šest.
0: Čast.
1: Pa znaš kako kod Radovana, između 10 i 160.
0: A reče ima i novih pesama, to jest novih kompozicija.
1: Ima, izdržao je pre 15 dana, izdržao EP, tako zvani, sa ovaj, pet kompozicija. I ovaj, izašao i spot koji je za jednu akustičnu stvar, a ostale su onako, ovaj, skupili smo ih usput, što se kaže, nemaju niđe veze jedna s drugom, ali ovaj, eto, vrlo interesantno, recimo neki DJ-evi su već počeli da puštaju neke od njih, pošto ima elektronskih elemenata dosta.
0: U, pa sad kad se počnu da se rade remiksi, to je onda da neki novi život
1: toj
0: muzici.
1: Pa ja mislim da će, ovaj, da će biti jako zanimljivo, jer su kompozicije drugačije, odnosno na sve što je rađeno do sada. A ova live svirka je opet vrlo, vrlo posebno, sve je drugačije nego što je bilo pre, tako da evo, pozivam i tebi i ekipu da se radi.
0: Vrlo rado, znači plus dva člana, više nisu kvartet, sad su Milan Petrović sextet.
1: Tako je.
0: Da ponovimo, znači ulica Francuska,
1: broj 6.
0: Klub, ja da ne izgovaram na francuskom, ti ćeš reći.
1: La Varijete.
0: La Varijete, ili ti raznolikost.
1: Može, bravo.
0: E pa da ova emisija bude različita, za kraj ćemo slušati belu čokoladu da zasladimo, može.
1: Može.
0: Milan Petrović, dođite, slušajte ga u klubu La Varijete, a sada ćete slušati belu čokoladu, a u nastavku, posle ove naše, ako mogu kažem, ekspresne emisije, jer stvarno je bila brza i svašta ste čuli, slušat ćete 90-te. Uživajte i do slušanja. Ćao, ćao.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobroveče, dragi naši, pratimo naše kolege koji idu da spavaju, a mi vam pravimo društvo sve do ponoći. Nadamo se da ste spremni za novo izdanje i za novu emisiju Ritam 90-ih. Bane, Sale, Draško i Zorana će biti sa vama sve do ponoći i kao i uvek kada su 90-te u pitanju, očekujte eklektičan muzički izbor, a i dosta vaših muzičkih želja. Za početak, jedna u ono vreme neobična saradnja. Engleski pevač i glumac Jimmy Neil i frontman grupe Dire Straits Mark Knopfler 95. godine su stvorili pesmu ili, kako se često navodi, pravu elegiju o reci Tyne, River Tyne, u Neilovom rodnom gradu. Da, to je bilo tako i to i jeste tako. To je bio Newcastle, ako se ne varam, i to su bilo neka vremena kada se drugačije živelo. Očigledno je to bilo ono što je podstaklo ljude da naprave pesmu koju su napravili. Tuga zbog propasti industrije, zbog brodogradnje kada je bila na vrhuncu u Velikoj Britaniji i lično prožeta pesma nostalgijom prema autorovom ocu, radniku koji je svakodnevno prelazio reku i radio u brodogradilištu Neptune Yard. E, otkud saradnja sa Markom Knopflerom? On je i sam odrastao u tom kraju i pružio je pesmi one prepoznatljive melanholične rifove na električnoj gitari koji savršeno prate atmosferu priče pre Jimmya Neila i Marka Knopflera i pesme Big River. Ovu emisiju otvaramo fascinantnom španskom pevačicom Luz Casal. Internacionalnu slavu i karijeru stekla je pa tu negde, baš na početku naših 90-ih, 91. ako ćemo da budemo precizni, zahvaljujući režiseru Pedru Almodovaru koji je njene pesme uvrstio u film Visoke potpetice. Njene interpretacije pesama Piense mi i Un año de amor postale su vanvremenski klasici, sinonim za Almodovarovu kinematografiju, a i mnogo više od toga, sinonim za našu muziku. I zato slušamo Un año de amor na početku. Ovo je Luz Casal.

The river will rise again. Naš slušalac Bera je ovo napisao, znači nije to da je meni palo na pamet da pišem ili da pevam, daleko bilo gde bi ja pevala. Onda ovako imamo još jednu poruku, neko se nije pisao, kaže kakav je to film bio, verovatno mislivši na visoke potpetice, o da, kako ne, kako ne. Toliko dobre muzike, toliko dobrih numera, toliko dobrih stvari se dešavalo 90-ih, a toliko su bile, kao što smo rekli, već ponekad kontradiktorne, ali evo recimo Jimmy Nail i Mark Knopfler malo pre su se udružili u pesmi Big River. Još jedna poruka, 064-0-202-200 radi, kaže Maca, kakav početak emisije, uživam u ovim posebnim notama, veličanstvenom ritmu i vašem divnom glasu. Hvala za tvoje zaslužene sale, ako ja i ole zvučim lepo. Sve je onako kako treba da bude, uživaju sva čula, puno pozdrava celoj ekipi 202 iz mog malenog kutka negde usred univerzuma. Veliki pozdrav za vaš univerzum, poštovana Maco, i mi vozimo dalje kroz naše 90-te. 92. godine škotska pevačica Maggie Reilly objavila veliki, veliki hit, a znam da ovo znate sigurno na keca, Every Time We Touch. Ova numera nosi onako malo specifičnu, mističnu atmosferu, što i ne čudi, s obzirom na to da je pevačica svetsku slavu stekla sarađujući sa Mike'om Oldfieldom na klasicima poput Moonlight Shadow. Možda bi neko da čuje Moonlight Shadow, ali za to pitajte Geru. Mi smo 90-te. Tekst ove pesme inače koristi dosta dramatične prirodne metafore, tipa zvezde padaju, munje razvaljuju uragani, gromovi itd. itd. Kako bi u stvari opisao i dočarao to neko ludilo i tu hemiju kada se zaljubite prvi put i pravi put. I kada taj mistični uvod pređe u neverovatno pevljivi, eksplozivan pop refren, stvara se savršen emotivni naboj. A pre toga uvek smo voljeli hrabre umetničke zaokrete u trenucima kada je neki bend bio na vrhuncu svetske pop rock slave. I baš to, 90-ih su napravili In Excess pesmom koju volite, koja između ostalog bila i vaša muzička želja. Baby, don't cry.

Ovo je Ritam 90-ih na 202 i pitamo između ostalog šta je to Sting radio 90-ih. Mnogo, mnogo toga. 91. godine objavio je svoj treći solo album The Soul Cages, koga ćemo se večera setiti pesmom All This Time. Inače, Sting je pesmu napisao nakon perioda vrlo, vrlo teške depresije i kreativne blokade, a to se desi svima, budimo realni, izazvane konkretno smrću njegovog oca 89. Dakle, tu negde pred početak 90-ih i kroz pesmu uspeo da, hajde da kažemo tako, probije tu blokadu, ako ikada moguće probiti tu vrstu blokada, koristeći izmišljenog dečaka Billyja koji želi da oca sahrani na moru. Iako zvuči moderno za rane 90. ritmička i melodijska struktura pesme, jednim delom je bazirana na Bachovoj sviti za čelo. I zanimljivo je i to da je Sting 2001. Izdao istoimeni live album All This Time, koji nosi posebnu težinu. Ali pre Stinga i pre sećanja na ovu fenomenalnu pesmu, prvi sastav koji je objavio izdanje za kultnu izdavačku kuću Acid Jazz Records, koje su osnovali Giles Peterson i Eddie Piller, ako se ne javljam, ne varam, ko bi drugi bio, da, jedan je bio Giles, a drugi je bio Eddie, tu nema greške. Oni su Galliano i Prince of Peace, to je klasik koji definiše zvuk rane londonske klubske scene 90-ih i sećamo ga se sada i mi u ritmu 90-ih. Galliano, Prince of Peace.

Bojan, Jelena i Marko. Ja mislim da se potpisao kao Marko, da, vole Stinga, ali Police ipak potpadaju u 80-te. Tako da se javite Aleku, a ovo je bilo to što Sting radi u 90-ih, All This Time, ko nam je još tu, gde se sve čuje, 202 u Jagodini. Naša vjerni slušalac Ugljiša nas pozdravlja, kaže samo da javim da sam na broju, draga moja Zorana, nemojte molim vas tako, osjećam se jako čudno kada pročitam ovakvu poruku, slušam moju najomiljeniju emisiju i zato mi je ponedeljak najlepši kada sam uveče uz vas, pravi je relaks, uživanje i slušati vas do ponoći. Ali pritom Ugljiš ima odličan predlog, a to je Blondi i Marija. Biće sigurno, Bane sve dobija i sve je zapisano. I što se tiče vaših muzičkih želja, da pomenemo još jednom broj telefona 0640-202-200. Mnogi su stizale, da vidimo samo što ste rekli, može li pesma Rolled in My Eyes iz Depeche Mode. Sad ste nam došli na ćoše. Jedno od najčešće pominjenih pesama. Budimo pametni, izražavajmo se lepo. Upravo jesu Depeche Mode i upravo to sledi, ali uskoro sam moram da kažem. Jedna od najlepših saradnji i najneverovatnijih pesama koje su obeležile 90. bili su The Roots zajedno sa Ericom Badu. Erika Badu je radila mnogo toga prelepog 90. Sad je malo u nekom čudnom fazonu, ali ne bih ja ništa o tome. Svako ima, jel tako, svoj ukus, ali što se tiče Depeche Mode... 1, 2, 3, ali barem 33 vaši glasova su tražili upravo ovu pesmu Walking in My Shoes.

Da, pitali ste gde je Unplugged. Unplugged, evo ga, konačno stiže. I to je konačno jedna od vaših želja. Jedan od najvažnijih Unplugged nastupa u istoriji popularne muzike. Sve što je pratilo Ben, pratilo je i ovaj njihov Unplugged. Verovatno se cela knjiga može napisati o tome, od ideje da se oni pozovu, iako su mnogi rekli da je to uzaludan posao do pregovora koji su trajali mesecima, možda i više od toga. Od toga da je bend hteo da ovaj nastup ne uništi njihov status bučnog gitarskog benda, do ideje da svirka ipak ne bude puko prebacivanje na akustične instrumente. Ali čudno je to kako su to ljudi tad kapirali, kao to je puko prebacivanje na akustične instrumente. Bože me sačuvaj. O činjenice da su odbili da sviraju nekad svojih najvećih hitova, do toga da su u toj set listi imali čak 5 ili 6 obrada, a gde su tu tenzije, gde su tu čudni momenti, krize, nesigurnosti, strahovi, na kraju ispalo je pravo malo savršenstvo. Ovaj koncert je snimljen 18. novembra 1993. godine u studiju Sony Music Studios u Njujorku. Snimljen je iz samo jednog pokušaja, što bi se rekao one take. Prvi put je prikazan na televiziji 16. decembra, da budemo precizni, 1993. godine, u albumu pod nazivom MTV Unplugged in New York, zvanično objavljen 1. novembra 1994. godine. Što je najgore, 7 meseci nakon Kurtove smrti. Znate već o čemu pričam. Ovo je Nirvana, Come As You Are, MTV Unplugged.

Mana Negra, King of the Bongo i malo, možda ređe, poznata verzija, ali da, tako je sve u stvari započelo. I nastavljamo mi daj da se vozimo kroz naše 90-te. Što da vam kažem, osim da sledi školski primer švedske melodijske matematike. Da, da, u singlu švedske grupe Ace of Base i njihovoj pesmi All That She Wants. Ona je bila objavljena na prelazu između 92. i 93. godine i najveća misterija pesme vrti se i dan danas oko čuvanog stiha All That She Wants Is Another Baby, aha. I sad tu postoje dve glavne teorije zavere o tome šta taj stih u stvari predstavlja, a ja bila dokona pa istražila sve. Prva je socijalna teorija Welfare žvaka. Kaže, godinama je kružila priča da pesma govori o mladim ženama u Danskoj koja namjerno zatrudne sa muškarcima na jednu noć kako bi od države dobile socijalnu pomoć za samohrane majke. Članovi benda nikada nisu potvrdili, a niti negirali ovu teoriju. A druga teorija odnosi se na slang i jednostavno slomljeni ili ti broken English. Švedskom bendu engleski nije baš bio materni jezik, ali to mi je isto čudno, verujte, reč baby. Znači, to znaju svi na celom svetu. Oni su iskoristili uobičajeno kao slang za dečka, ljubavnika, pa u skladu sa tim pesmama zapravo opisuje promiskuitetnu ženu koja ide od jednog muškarca do drugog itd. itd. dok joj nije dosta. Ali kad sve podvučemo, svodi se na isto. Neću da pametujem. Zaključit ćemo samo da ako vam se uopšte bavi teoretisanjem, bavite se Ace of Base. Ali pre Ace of Base, ovo su tri musketara. I u filmskom, i u stvarnom životu. Savršen, a na izgled potpuno nespojiv kontrast različitih stilova, glasova, muzike, emocija. Brian Adams, Rod Stewart i Sting u pesmi All for Love.

All that she wants is base. Da, to je ta čuvena švedska škola koja je 90-ih dominirala i dominirala, a vi pitate gde je domaća teritorija. Evo je, doduše nije baš domaća, ali recimo da je regionalna pesma Apokalipso. Objavljena je na prelazu između 96. i 97. godine, tako da ne možemo tačno da kažemo datum kada, ali ona je bila prelomni trenutak u karijeri Darka Rundeka i jedna od najvažnijih pop rock klasika na prostorima bivše Jugoslavije. Istovremeno umetnički eksperiment i ogroman, ogroman regionalni hit. A jedna zanimljivost i dugovečnost kriju se u specifičnom spoju muzike, teksta, simbolike, pa ako hoćete i istorijskog konteksta. Apokalipso je Rundekov autorski neologizam nastao spajanjem dve potpuno suprotne reči. Prva je apokalipsa, znamo šta je, smak sveta itd. uništenje, bolje da ne pričamo o tome. A druga reč je kalipso, a to je veseli afro-karipski ritam. I Rundek je godinama nosio tu melodiju u sebi i razmišljao da li da je svira na frulama, da li da je svira na sintisajzeru, da li uopšte da je svira i kako da je svira, i na kraju, hvala Bogu, je rešio da je svira. Ona je u Parizu dobila svoju prepoznatljivu, pompeznu, duvačku sekciju i ono po čemu je pamtimo. I ovo je bila naslovna numera njegovog prvog solo albuma nakon raspada kultne grupe Hauster. Pesma je poslužila kao efektan ulazak u spotlight ili pokazala da Rundek izlazi iz nekih, aj sad, ne mogu ni ja da budem baš pametna, ali recimo striktnih, bitnih, vezanih i uvezanih numera u nešto što ga je totalno otvorilo ka nečemu drugom. A to je možda bila svetska muzika, world music, ali šta god je bilo, bilo je uspešno. I u intervjuima je Darko Rundek otkrio da je pesma dobila svoj konačni oblik u maloj, maloj podstanarskoj sobi u Parizu. Tekst je, prema njegovim rečima, sam napisao kada je neobična inspiracija pokrenula kaskade ritma koje su se nadovezale jedna na drugu. A baš to liči na Rundeka, zar ne? I sve u svemu, iako je publika često interpretira kao veselu pesmu s koju se slavi u kafanama ili gde god, ona u svojoj srži zadržava melanholiju i opomenu. Ali pre nego što nas pokrene na ples Darko Rundek, imamo jedan opasan ples. A ko je bio zadužen za opasan ples? Ako ne, Đule i Van Gogh.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

Ovo je vreme za vaše muzičke želje na 202. 90. su u toku, a kako bi 90. mogulo da prođu bez Primal Scream i Rocks koje smo upravo čuli. The Vinyls, I Touch Myself, to je još jedan od vaših favorita, a pre toga 0640-202-200 i dalje otvoren za vaše poruke. Javite se, tu ste, živi ste, zdravi ste, ćaskamo i još jedan od pesama koju očigledno volite da čujete jeste Chris Rea, Blue Cafe.

Marija, Dušica, Bojan, to su naši slušalci koji su budni, prisutni, 064-0-202-200, to je naš broj telefona. Šta ćemo, družimo se zajedno i slušamo muziku 90-ih. Mr. Wendell, numera sastava Rest Development je ostala upamćena kao savršen primjer takozvanog svesnog ili conscience hip-hopa, koji uspoda svoj društveni aktivizam, kritiku modernog društva i ogroman komercijalni uspeh na svetskim top listama. Ali ko je stvarno bio Mr. Wendell? Da, taj čovjek je realno postojao. Lik nije zasnovan na samo jednoj osobi, već je bio inspirisan spičujim razgovorima sa beskućnicima u Atlanti, gde je tamo živio. Spič je, jel, znamo, glavni baja iz Rest Development. I tako je zanimljivo da je neki od njih, uglavnom, šta da vam kažem, mnogi od njih jesu svesno želili, izabrali da igraju po pravilima surovog kapitalizma, dok su drugi jednostavno imali neku nesreću u životu. U svakom slučaju, vratimo se ovoj priči o pesmi čovjeku koji je Spiču bio najveća inspiracija za pesmu. Preminuo je i to iste godine kada je, ako se ne varam, objavljen, pa da, da, to je to, njihov glavni singl, i to je bila posveta ovom čoveku, ovom beskućniku. Bend nije samo pričao o problemu, a Rest Development je, evo sad ja kuckam jednom rukom, drugom rukom gledam šta radim, doprineo rešavanju problema prihoda od prode ovog singla. Jeste. I to je tad bila neka vrsta pomoći nacionalnoj koaliziji za beskućnike u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li su ikad išta uradili i promenjali, znaćemo, možda nikad, ali u svakom slučaju svaka čast za njih. I to su bili potezi izuzetne hvale, a muzička scena treba mnogo, mnogo, mnogo više takvih ljudi. A Rest Development, Mr. Wendell, slušamo pre Tanja Johna i John B. Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Who is the big stock of the year? Here they are. Check it out.

Mr. Wendell polako odlazi iz etra, ostaće misterija ko je bio taj Mr. Wendell i šta je bio, ali očigledno imamo neke informacije o tome ko je i šta je bio, ako vas uopšte zanima. Nastavljamo dalje, ispunjamo vaše želje 0640-202-200, jedan od bendova koji mnogo, mnogo, mnogo volite, uskoro sledi, oni se zovu Electronic, a mi smo ove večer rešili da pustimo pesmu Vivid, ali pre toga malo domaće teritorije. Pop Cycle, devojka iz Svemira.

Da, to su bili Electronic with Radio Edit, što bi se reklo. Electronic su veliki, veliki, veliki fanovi i naši ljubitelji 90-ih, kada su iste u pitanju. Ali moram da sad pošaljem jedan poljubac i pozdrav kolegi Kizi, odnosno Zoranu, ako se kod nekad čuje Rammstein, čuje se kod njega, a čuće se i kod nas, to će biti naravno.

Du hast mich. Du hast mich.

A što se mene tiče, može jedna cijela emisija posvećena Rammstein, ali ovo je bilo to za večeras. Du hast mich gefragt. Znate kako sam imala peticu iz nemačkog? Zato što sam se folirala. Svakog je bila sramota da govori onako normalni nemački. Aber mich ich kann nicht schamota. U svakom slučaju nastavimo dalje i vozimo se kroz ritm 90-ih posle Rammstein. Opet velika promjena. Dve prelepe devojke koje se zovu na E. Jedna je Emilian Turini i nju ćemo čuti u pesmi To Be Free, a pre nje žena koja će očigledno završi kao ja, živi sa mačkama u nekoj kuli, uopšte se ni za što ne sekira. Ja bih voljela da sam Enja. U svakom slučaju, ovo je Enja i Caribbean Blue na 202.

Nisu 90-te bile samo Britpop ili grunge, ali hvala svima na porukama. Naprimer, Tamara piše da li može Pulp Like a Friend. Bili su Pulp juče, znači, odnosno prošle nedelje. Ne može stalno jedno te isto. 90-te su bile mnogo više od Pulp i od cijele te priče. Evo, Emiliano Turini, prelepi, prelepi glas. A da li se sećate Davida Greja? Da, znam da se sećate, jer je to bila vaša muzička želja, Babylon. A pre nje, Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. Hajde da osvetlimo 10-te iz ovog ugla.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

E, pa ako smo toliko dobro društvo, ne postoji lepše i najveće hvala. 064-0202-200, sve vreme se kuckamo i baš je onako lepo kada radimo uživo. Imamo još nešto više od pola sata vremena. Šta biste vi da čujete? Još Šade, još YouTube i još Rammstein. E, pa ne znam šta će Bane da kaže na to, ali u svakom slučaju, evo još jedan pozdrav za Nikolu koji kaže ovako: pozdrav sa granice, radi se noćas ako može, pjesma Crimson Clover, Damir James. Sve je preneto Banetu, vidjet ćemo šta će da bude, a šta neće biti. U svakom slučaju, 202 najbolja brojka. I gde ćemo sad dalje? U kom pravcu ćemo dalje? Cahm. Hajde vidimo ovako. Još jedna pesma koju ste tražili nekoliko puta je bila Tears for Fears, Break It Down Again. Nju ćemo se usvrti, ali pre nje Bon Jovi zauzima naš etar, barem nekih 3-4

Najbolji slušalci i najbolji radio, još malo se družimo, nekih 20-ak minuta, ali imamo dovoljno vremena i da ispunimo vaše muzičke želje i da vam kažemo hvala, hvala i hvala što ste sa nama. Sinead O'Connor je svakako jedna od najvećih diva koje su ikad postojale i živele na ovoj planeti, ali toliko ima toga u njenom opusu, pardon. Aha, ove noći odabrali smo baš pesmu Thank You For Hearing Me. Nju ćemo čuti pre Patti Smith, još jedna velika, velika diva, a pesma koju smo odabrali za ovu noć zove se Sometimes A Love Just Ain't Enough. Tu je bio i Don Henley. Šta reći? Jednostavno, nekada ljubav nije dovoljna.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

Znate ono osjećaj kada ne treba ništa više reći osim odjaviti pesmu Sinead O'Connor, Thank you for hearing me. Ima tu mnogo da se priča, ali nema potrebe to da radimo sad. Još 15 minuta, 16, 17 se družimo i taman toliko imam vremena da se setimo. Ko je 90-ih išao na žurke, partijao i poznavao after partije, vrlo dobro ćemo biti poznate ove dve pesme koje slede. Kid Loco, Relaxing with Cherry, pre njih francuski duo Air. Mnogo, mnogo, mnogo toga od Air. Jo, Bože, ja mislim da i dalje čuvam te diskove tog duo Air. A šta ću sa njima, nemam pojma. Ako nekome treba, nek mi pošalje telefon pa da mu poklonim. Ali u svakom slučaju, Sematin Love.

Da, sad samo zamislite jednu situaciju, beskućnik koji luta ulicama Njujorka dok mu se telo usled udaraca i sudara sa prolaznicima lomi i raspada poput porcelana. To je bio spoj koji je suočio Arrest Development sa nekim njihovim idejama. I dobro je da je bilo tako. To su kadrovi iz spota, jedno od najznačajnijih numera elektronske muzike sa kraja naših 90-ih, Afrika Shocks, koje su izvali Leftfield i Afrika Bambata. Leftfield je, by the way, u tom trenutku, nećemo lagati, ali je bio na vrhuncu britanske progresivne house i breakbeat scene, dok je Afrika Bambata bio pionir koji još 82. sa pesmom Planet Rock i još nekim drugima postavio temelje hip-hopa i elektromuzike. I taj njihov spoj je doneo moćan klubski zvuk vođen, kako bi bez toga, progresivnim 808 ritmovima i prepoznatijim bambatinim vokalom o Zulu naciji. Evo kako je genijalno taj spoj zvuča u pesmi Africa Shocks. Leftfield i Afrika Bambata preuzimaju etar 202 u narednim minutima, ali pre toga bit će tu i Ice Cube. I mnogo vam hvala što ste opet bili sa nama. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka u istom terminu. Ritam 90-ih preuzima etar, dakle Leftfield. Pre toga, oh yeah! Ice Cube, bye bye.

0: zatvoreni očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80.
2: Zašto baš 80?
1: Pa zato što su 80. ponovo u modi.
2: 80. Ko uopšte može da zaboravi 80.
1: I mi mladi znamo za 80.
2: 80. su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80. zauvek.
1: Samo na tvojoj 202.
2: 80.
3: A dobar vam dan, 3 sata, kišno popodne, mi spremni kao zapete puške. Jel ti neobično, Alek, što sam ja sada ponovo tu?
4: Dobar dan i dobrodošla, dobro nama došla i slušalcima, meni prvenstveno. Bilo je spekulacija gde si bila, neki kažu Karibine.
3: Slušala sam vas ja malo, tamo gde sam mogla da uhvatim internet.
4: Priča se da si bila u zalivu Goom Bay. I tako da ima jedna pesma koja je moguće da si ti htjela da proveriš sve, da li su u pravu, recimo, grupa Goom Bay, Dance Band, da li su oni to sve lepo opisali, ali važno se ti nama
3: vratila.
4: Da ne
3: vratila, otkrivamo da, sve da mi, lokacije.
4: Da, mi ćemo početi malo neobičajeno sa tropskim ritmovima, iako znamo, vidimo šta je napolju, ali eto, mi se opraštamo od ovog leta.
3: A i dočekuješ mene, rekla bih. Nekako sam našla malu simboliku u ovoj vezi.
4: Prva pesma je, nije tropska, prva pesma je Dobrodošlica, prijatelju, dobro mi došel, prijatelj, welcome my friend. Svaki put kad budeš duže odsustvovala od 7 dana, uvek će ići ta pesma.
3: I verujem da će Zorana uvek super da se snađe, kao što je to bio slučaj u prethodnim epizodima.
4: Da, neverovatan spoj. Da, 90. i 80. baš harales.
3: Da, možda napravimo i neke nove projekte u budućnosti. Vidit ćemo, da. Svakako hvala na
4: svemu. Možda mi gostujemo kod njih.
3: Ne bi bilo loše da vratimo uslugu.
4: Da.
3: Sale, Jelena, Alek i Dejana bit će sa vama u naredne 3 sata, da kažemo taj formalni deo. I verujem da ste i vi dobro raspoloženi uprkos ovim vremenskim prilikama da nam se pridružite i da zajedno danas džuskamo. Alek je pripremio stvarno dobru žurku, ono što sam imala prilike da vidim.
4: I vežbaćemo.
3: To je poseban specijalitet. Poslastica, bit će aerobika, bit će malo fitnessa, bit će takvih ritmova, bit će i onih mirnih, bit će rock'n'rolla, bit će svega. Ostaje samo da nam se priključite putem broja telefona 064 020 200, kao što to činite i svake nedelje. Josipa Lisac imala je jednu svoju zanimljivu numeru na engleskom jeziku i rekao si da ovo posvećuješ meni za početak, da budemo lični, ali i svim našim prijateljima koji su sa druge strane.
4: Upravo tako.
3: Radioaparata.
4: Pesma koja je bila zvanična himna Univerzijade u Zagrebu 87. godine, sećate se one maskote Zagi. A našla se na albumu Balade iz 87. nakon onog albuma kojeg smo slušali u celosti, Boginja. To je pesma zapravo koju su proslavili Vice Vukov, Dušan Dančuo na festivalu Krapina 70. To je taj zagorski dijalekt, ali mi slušamo Welcome My Friend, slušamo internacionalnu verziju. Posle toga idemo od tropski ritmo i još...
3: Da, da mi ne bude preveliki šok što sam
4: upravo
3: se adaptila.
4: Da se adaptiraš. Goom Bay, rekli smo, nemački bend koji je dao ime po tom zalivu iz Karijskog ostrava gde si ti boravila, pa su jedno mesec dana. Znamo svi da su oni imali ogromne hitove, Son of Jamaica, Aloha Oe. 3 nedelje ova pesma bila na mestu broj 1, Eto, to je to. Uz Kraftwerk i Bonnie M, to je jedina numera iz nemačke produkcije koja je došla na mesto broj 1 u Britaniji. Tako da, fantastično. Kod nas ju je prepevao Darko Domjan pod nazivom 7 suza. Slušali smo i to.
3: Da, sa time počinjemo danas. Dobro nam došli vi još jednom. Udobno se smestite, skuvajte neki lep napitak i naravno uživajte.

0: Već reagujete u porukama na I Shall Sing. Rekli smo da ćemo biti raspevani odmah na početku i razigrani, što se i desilo sa ovom trećom numerom. Bonnie M, 81. godine i onaj čuveni album o kojem smo naravno toliko puta pričali, smešnog, zanimljivog naziva Bononos.
1: I ti ima si tiho... mi objasnila da, pošto znaš karipski jezik, da, da to na karipskom znači sreća.
0: Sreća i radost.
1: Pa da.
0: Tako
1: pa,
0: je. Da, da, da. Tako da smo i mi srećni i radosni što smo se okupili ponovo.
1: Da, a sjajna pesma, inače, autor je Van Morrison.

0: ravnodušni bar na ritam ove pesme. Idemo dalje i nije prvi put da slušamo muzičara koji je pesmu objavio u 60-im godinama, da je ona dobila neku svoju verziju, malo drugačiju i u 80-im godinama. To je slučaj i sa numerom Lana koju ćemo slušati u narednim minutima. Roy Orbison je u pitanju. 60-i, podsjeti me tačno koja godina, druga čini mi se, kada je na antologijskom albumu Cry ova pesma prvi put objavljena. A odakle ona u 80-im?
1: Da, ja sam slušao radio Novi Sad, bio sam mladi student i objavljen je bio kod nas licencno album In Dreams Greatest Hits. Ja znam za ime Roy Orbison, znam da je jedan od pionira rock'n'rolla i potpuno poludim za tim glasom i za tom pesmom i od svog skromnog tadašnjeg džeparca uzmem dupli album i naravno oduševim se. Inače, pesma Lana, L-A-N-A, kao što ćete čuti kako Roy Orbison peva, je na listi 500 najvećih pesama svih vremena po časopisu Rolling Stones. Znači, Roy Orbison je ponovo snimio 87. godine te pesme i to, recimo, u to vreme je bio popularan i film Blue Velvet Davida Lynch-a, gde se našla pesma, mislim da je In Dreams. I baš na posljednjoj strani omota Bruce Springsteen je pričao o njegovim impresijama. Rekao je, kada je snimao album Born to Run, želeo da mu tekstovi budu kao Bob Dylan, produkcija kao Phil Spector, a glas kao Roy Orbison. Pa gde ćete veći kompliment?
0: Da, pa
1: dobro,
0: nema
1: on
0: veći.
1: Ima drugačiju boju glasa, ali je on istakao taj način interpretacije i svi ljudi, mnogi kažu da njegov glas zvuči nezemaljski, predivan prelet, a ja sam posle otkrio da je moj tata bio fan. On, kada sam ploču donao, kaže, pa ja volim, voleo sam njega isto to. I našao sam na nekim njegovim spiskovima.
0: Pa hajde da ga onda kasnije i dva puta čujemo.
1: Upravo to. Čućemo ga i sa Traveling Wilburysima, End of the Line, njihov drugi single, svi znate priču. George Harrison i Jeff Lynne su snimali album Cloud Nine i B strana singla This Is Love je bila pesma Handle With Care i diskografska kuća je rekla, pa ovo je suviše dobro da bi bilo B strana singla, jer su oni pozvali svoje prijatelje Toma Pettya, Roya Orbisona i Boba Dylana da budu gosti, a sa svima je njima radio Jeff Lynne i Roy Orbison u albume i sve. I onda su oni odlučili da oforme band Traveling Wilburys, to znate. Prva pesma Handle With Care, veliki uspeh, i drugi single End of the Line bio je veliki uspeh, ali nažalost Roy Orbison je već preminuo, on je preminuo od srčanog udara u svojoj 52. godini života. Obratite pažnju u spotu kada ide segment koji on peva, ide ona stolica za ljuljanje, ide njegova gitara i njegova fotografija. Čuje, mislim, odlično se uklopila u jedna od najboljih pesama Traveling Wilburysa. Tako da uživamo u nezemaljskom glasu Roya Orbisona, ko zna iz koje dimenzije, dva puta.

0: Ovo vam je sigurno poznato, All I Wanna Do Is Make Love To You u raznim izvođenjima, ali ovog puta Dobby Gray.
1: Da, ja to nisam znao do nedavno uopšte, da je naš toliko pominjani, omiljeni, jedan od tri najomiljenije producenta, Robert John Matt Lang, napisao pesmu za, zapravo za Dona Henleya, ali on nešto, ili se nešto dvoumio, ili ne znamo tačno šta je bilo. Uglavnom, Dobby Gray, američki pevač i autor pesama, koji je poznat po, recimo, hitu Drift Away, pevao u mjuziklu Kosa, je snimio ovu pesmu negde krajem 79. početkom 80. ali ona čak nije ni objavljena kao single, neverovatno. I naravno posle grupa Heart za njihov album Brigade je ponovo snimila tu pesmu, iako su imali ambivalentna osjećanja kao pa možda je suviše komercijalna i tako to.
0: Ali 90. su to mogle da izdrže.
1: da. Ja mislim da su i oni shvatili da je odlična pesma, a pogotovo tekst je potpuno drugačiji. U ovoj verziji je klasična ljubavna pesma bez neke jake priče, a svi znamo grupa Heart je velika drama. One night stand, trudnoća sa mladim autostoperom, tendenciozno biranje oca dete, mislim, vrlo, vrlo ozbiljna tema i odlična pesma, moramo priznati, i u Heart izvođenju, ali ovako zvuči, ja mislim, lepo, i mislim da je vredi je spomenuti.
0: Kako da ne, slušamo se u Aranđelovcu, pozdravljamo Bilju koja nam piše, kaže, izbor vam je divan kao i uvek, vraća me u ranu mladost. Bilja ima neke predloge koje ćemo mi prepisati i zapisati i slušati, verujem, već naredne nedelje, ali javlja nam se i DJ Leki, tu je sa nama sa svojim predlozima, tu je Boban, Barni, Miodrag, Boda, pišete nam i putem SMS-a, tu je sa nama i Mirjana, kaže, hvala vam za plešimo uz 202 koja nam šalje dobre i zdravog razuma poruke. Hvala i na ovim rečima, uživajte sve do 18.
1: Sada će biti razum i bezumlje.
0: Biće.
1: Za promenu. A mi smo
0: pa takve su 80.
1: Evo, ovo je nešto što je neplanirano upalo u našu listu. Naravno, žao nam je, ostali smo bez velikog muzičara, jedne kultne osobe, ne samo u muzičkom smislu. 9. oktobra, evo, pre neki dan, preminuo je lider grupe Majke, Goran Bare, jedan karakterističan hrapavi vokal, neodoljiva harizma, vođa grupe koja je formirana još 84. godine. Oni su iz Vinkovaca, neki su ih nazivali kao opet pandan Party Breakersima, da su to neki hrvatski Party Breakersi, možemo i to da kažemo, ali mnogi i nazivaju Gorana Bara balkanskim Iggy Popom.
0: Pa otprilike tako, da. Ja, da, i mnogo da. Toga je pisano po društvenim mrežama ovih dana i uglavnom lepe i reči i oprošte i od njega. Možda i tek danas shvatamo koliki je uticaj na muziku i koliku ljubav i talenat je on nosio sa sobom, da. Što možda je trebalo mnogo ranije primetiti.
1: Eto, da, oni su počeli 84. godine i njihova prva izdanja su na albumu Bombardiranje New Yorka, tu je zajedno, slušali smo već neke pesme sa tog albuma, tu su Kaotične duše, Messerschmitt, Satan Panonski i Majke sa tri pesme. Mi ćemo slušati pesmu I sve snage, to je taj početni deo, a što se tiče razuma i bezumlja koje sam pomenuo, to je 90. godina, slušat ćemo pesmu Krvarimo dosade, moramo mu posvetiti deo emisije, ako stignemo možda ćemo jednu još za kraj, ali eto, za album Teške boje iz 2011. on je dobio 6 porina. Nedavno, pre 3 nedelje, prekinut je nastup grupe Majke u Makarskoj i ostatak benda rekao daj 2 meseca da pauziramo da se ono oporavi, nažalost nije se to desilo, a eto, njegova izdavačka kuća Croatia Records je napisala, njegova zaostavština zauvijek će živjeti kroz njegove pesme, albume i koncertne snimke.
0: Pa da, to je sigurno.
1: Da, eto, jedan mali tribut za Gorana Bara, slušamo Majke i sve snage 89. i Majke krvarimo dosade 90.

0: Krvarimo dosade, grupa Majke, pozdrav poslednji od ekipe naše emisije za Gorana Bare, ali bit će još, nadamo se, ako stignemo danas nekih podsjećanja i svakako muzika koja je ostavila trag i koja će se slušati još dugo, dugo. Uživam kao i svake nedelje najlepše moje i muzičke godine, kaže Aleksandar, šalje nam atmosferu kućnu, pa lep užitak, kaže i muzika, lepo nedeljno kišno popodne, pozdrav svima koji nas danas zabavljate, zadovoljstvo je naše, uživajte i dalje, vidimo da vam je jako lepo i prijatno i potrudit ćemo se da muzički obojimo takve momente. Nastavljamo mi u našem dobro poznatom ritmu, kada kažem dobro poznati, to je sastav Tears for Fears koje smo slušali onako baš temeljno, da, i preslušavali ovaj album sa kojeg nam dolazi numera Shout.
1: Da, a eto, hteli smo malo da vam saopštimo i neke lepe vesti. Grupa Tears for Fears će nastupati dosta naredne godine, nešto imaju i ove godine. Oni su nedavno objavili, ja mislim pre jedno, dve, tri godine i novi album, ali meni je to malo nekako čudno. Nastupit će na Wembleyu narednog avgusta 25. 27. i 28. zajedno sa Harry Stylesom i ali ne kao glavni, nego kao gost ili predgrupa. Za ne bi trebalo obrnuto
0: bude. Pa ne pratiš tendencije savremene i koliko si njegovi koncerti u kojem broju posećuju.
1: Da, on ima tri Wembleya, neverovatno, da. A oni će nastupati u junu, julu i avgustu. Pa dobro, sve zavisi, nekad i predgrupa uzme, ukrade show, što kaže. Jo.
0: Ali moram priznati, neobična kombinacija. Ne znam čija je želja bila da se to...
1: Mada neke pesme od Harija zvuče kao da su iz 80-ih.
0: To da.
1: A naravno album Songs from the Big Chair je azbuka i abeceda 80-ih. Tako ćemo mi sad slušati albumsku verziju pesme Shout. To je bio drugi single sa tog albuma. Roland Orzabal je rekao da je to jednostavna pesma o protestu. On nije mnogo verovao da će to biti neki veliki single, ali svi koji su čuli rekli su ne brini, bit će. I bio je. Broj 1 u Americi, to je bila već 85. godina. Posle toga ide Captain Sensible, punker koji je osnovao zajedno sa svojim prijateljima grupu The Damned 76. godine, prepoznatljiv po crvenoj beretki i naočarima za sunce. On je imao broj 1 kao solista u obradi pesme Rodgersa i Hammersteina Happy Talk, slušali smo i to, ali smo slušali i What, koju sada, eto, razmišljali smo da je ubacimo u diskoteku našu, ali to jeste taj disco ritam.
0: Ali i zvuci gradilišta,
1: da,
0: u diskoteci ne prolaze najbolje.
1: Kad je bio sad Damned u Americi, u 5 ujutru neka buka ga je probudila, on se žalio osoblju hotela i kao šta je ovo, ne može da se spava, oni su onako potpuno su ga ignorisali i onda je on dobro zapamtio te zvuke.

ruke, napravio je neku vrstu demo sound loopa i inspirisan sa Sugar Hill Gang i njihovim Rapper's Delight, predstavio to svom producentu. Trebala je pesma se zove Caps Rap, ali eto ona se zove samo What, veliki hit 82. godine. Niko ne bi pomislio da jedan punker može ovakvu pesmu da napravi, ali sjajna. On je uporedo išao i kao solista i kao član grupe The Damned, tako da uživaćemo u njegovim ritmovima, njegovom repovanju, prethodno Tears for Fears.

0: Zare ili Žare, žare je poželeo da čujemo ovo što smo slušali da, nedavno.
1: Sećaš se, Crafter koncert je bio, pošto jako lep tribut Ralfa Hütera i njegovih najamnih radnika, tako da nazovemo. Ralf je objasnio na koncertu Crafterka u Beogradu, ako se ne varam, to je bio 19. jul. Da, kad je bilo finale, jeste. Da. Objasnio je da su bili jako veliki prijatelji sa Richiem Sakamotom i da na ovoj turneji, između ostalog, Kraftwerk izvode Forbidden Colors, kompoziciju koju je on komponovao za film Srećan Božić, Mr. Lawrence. Glavna uloga Richie Sakamoto i David Bowie, a to je film na Gisha Oshime, rekao sam da je, da, iz 83. godine. I, ali eto, vaša želja je bila, pa smo ponovili, nije na odmet, stvarno veličanstvena pesma. David Sylvian je ovde duet i on je napisao tekst za muziku, a inače ta tema se u filmu pojavljuje, mislim, još u instrumentalnoj verziji.
0: Sada ćemo se malo zagrijati, mislim da je krajnje vreme, jer zahladnilo nam je naglo i čini mi se nismo očekivali, još ova kiša pada, pa ko će se pokrenuti? Mi ćemo vas pokrenuti, ne samo mi, već i Milena Dravić.
1: Da, diskoteka 54 naša se pretvara u mesto i za vežbanje, da spojimo i ples i vežbanje, naravno. Tako da u tri naredne numere razmaknite stolove, sve to, pripremite se, nadam se da ste u adekvatnoj opremi. Inače, aerobik je oblik fizičkog vežbanja koji kombinuje ritmičku aerobnu vežbu sa treningom istezanja i treninge snage. Obično se izvodi uz muziku. Još 68. godine je objavljena knjiga, ali ludilo počinje, recimo, već početkom 80-ih. Sećamo se spota Olivia Newton-John Physical, pa dobro, i Slađana Milošević nešto kasnije sa Miki Miki. Ali Jane Fonda je objavila video workout, 17 miliona primeraka je prodala tog videa i ona je bila glavni protagonista tog aerobika tada. Miss Piggy iz Muppet Show se takođe slikala u adekvatnoj opremi, ali njena linija nije baš bila rezultat tog vežbanja, to je jasno. A kod nas je Milena Dravić ili Milena Dravić objavila album aerobika sa Milenom Dravić 83. godine. Na tom albumu ona daje precizno instrukcije, ona njen divni imperativni glas, uvek ga je divno čuti, sve objašnjava. Tako da mi danas puštamo zagrevanje, a inače ima vežba za ramenski obruč, za struk, za trbušne mišiće i sve ostalo. RTV Ljubljana, to je diskografska kuća koja je objavila taj album, tu kasetu. Budite spremni i samo sledite Milenu. U pozadini se čuje hit Patrika Hernandeza, tako da ne brinite, bit će odlična muzika.
0: I bit će potrebno zagrevanje zapravo za
1: upravo
0: naredne
1: numere. Zato što sledeća pesma je He's a Dream, Shandy Cinnamon iz filma Flashdance. Svi znamo u Flashdance-u kako se vežba i kako se pleše, morate da pratite to. Ta pesma He's a Dream je 2004. godine pod imenom Flashdance proslavljena od strane house muzičara Deep Dish. To je, ovi mlađi slušalci će se toga setiti. E sad, za kraj imamo Italijana Claudio Cecchetta. Mi smo ga često spominjali, to je bio, još je, čovjek je živ, ali obeležio 80. kao producent, kao DJ i lovac na talente. I on je 81. godine imao zaraznu numeru Joka Juer, koja, pa to je igra reči, to je igra igru. U toj pesmi to je isto specifičan ples i postoje pokreti gde isto u imperativnom ima dormire, to znači spavaj i morate pokret kao da spavate, salutare, maši, pozdravljaj, onda glumite autostopera, pa kaminare, šetaj, pa nuotare, plivaj, pa skijare, skijaj, pa onda ima klakson, pa ima Superman i sve će to vi da sledite u naredne tri numere i posle ovog segmenta bit ćete super fit da biste mogli to nastaviti sa slušanjem naše emisije.
2: Šakama obuhvati zglobove nogu, drži ih čvrsto, savi kolena i ispravi leđa. Savi leđa, sad se polako podiži,

polako, duboko udahni. Izdahni. E, to je bilo tek zagrevanje. A sada počnimo. Da li ste spremni? Sastavi stopala i ispravi se. Raširi ruke, glanove okreni nagore. Kruži

non-stop.

0: bili da, pre da, ovog da, segmenta.
1: Sjajni su bili svi, sve tri numere, to je bila onako radna diskoteka 54.
0: Jeste.
1: Spojili smo ludilo i vežbanje.
0: I ja tek sada zaključujem koliko sam zapravo dugo bila odsutna, jer mi završavamo već album da. Vruće igre.
1: Da. Ostale su nam još dve pesme, ali dodajemo još jednu specijalnu da zaokružimo tu lepu priču. Znači, preslušavali smo prethodnih nedelja sjajni album Vruće igre iz 80. godine, Parni valjak. Snimano u Milanu, Tini Varga, rekli smo, čuvena postava, Aki Hus, Rastko Milošev, druga gitara, Paolo Sveći, bubnjevi i Srećko Kukurić, bas. To je bila postava koja je imala tu trilogiju. Vrijeme na našoj strani, 81. godina, isto album, možda ravnopravamo ovome, to kvaliteta. E, onda su napravili fantastičan koncertni album, to je bio koncert 82. godine, slušat ćemo jednu pesmu sa tog albuma, i album Glavnom ulicom 83. godine, to je otprilike stilski bio taj new wave, ta kombinacija i 60-ih i novih ritmova, te da kažem zveketave new wave gitare, sjajne harmonije, sjajne pesme, ali ostaju nam stvarno predivne pesme za kraj. Samo sjećanja, rekli smo da ovaj album ima dve grandiozne balade, ovo je druga. Čak su i naši Čovek bez sluha obradili u 2000-im, pesma se zove Sećanje, neka kombinacija obrade ove pesme u nekom reggae ritmu. Ako niste znali, Sećanja se zove, a ovo su Samo sjećanja, sigurno jedna od najlepših balada Parnog valjka. I za kraj, Ti povuci prvi potez, obratite pažnju kako je atmosferična pesma, kako je dobra produkcija, kako je dobra svirka. To je pesma kojom su zatvorili ovaj veliki album. I poklanjamo vam numeru kao ti.
0: Bonus numera.
1: Bonus, da. Sa tog pominjenog koncerta 81. godine, album je izašao 82. godine, kao ti, jedan od najvećih hitova sa tog albuma Vrijeme na našoj strani. Pa uživajmo u Parni valjak do neke nove prilike.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

Ili imamo snage još? E, sad ćemo nešto, da možemo zajedno nešto izvesti. Nešto što ide... Polako!

0: aplauz, kao da smo na koncertu.
1: Niko
0: i mi se tako
1: osjećamo. Aki, Miko kao ti. Možemo da odpozdraviti. Sjajna atmosfera, to je bio taj čuveni koncert u domu, u hali sportova u Zagrebu. Svirački, briljantni, isto rekli smo na vrhuncu možda te faze Pandog Valjka. Odlično smo zaokružili slušanje albuma Vruće igre.
0: I naredni segment biće jako zanimljiv, možemo ga nazvati ABBA poliglote.
1: da, jeste. Prošli put ste jako dobro reagovali na naše pitanje vezano za onu fotografiju zagonetne ličnosti i sve su one bile povezane sa producentom Steve'om Lillywhite'om, tu je bila Kirsty MacColl, nju smo slušali smo Frankie Goes to Hollywood, slušali smo U2. Ostala je Frida da je čujemo i sačuvali smo je za ovu emisiju. Pošto je i Frida snimala sa Steve'om Lillywhite'om čuveni album Shine, ona je htjela opet Phila Collinsa koji nije mogao da ponovi producentsku ulogu i taj album sa Steve'om Lillywhite'om je fantastičan, ali je postigao vrlo skroman uspeh i ona se razočarala. Zapravo bio je i pritisak da se ABBA vrati, ljudi su već rekli dobro, solo projekti su super, ali vratite se više, ali Ben i Bjorn su imali musical chess i sve to. I Frida je bila mirna sve do 87. godine kada su je mladi muzičari iz Švedske pozvali da bude gošća u njihovoj pesmi, jedan duet koji je postigao veliki uspeh. Grupa Ratata činili su je Mauro Scocco i Johan Ekelund, imali su puno hitova, od 83. su kao duet, imali su zlatne tiraže, ali pesma As Long As I Have You, to je engleski prevod, je otišla u zlatnom tiražu i obratite pažnju, atmosfera stvarno liči na Phila Collinsa. Oni kao da su nekako oživeli In the Air Tonight i sjajno se Frida uklopila u ovu pesmu. Eto, snimljena je i engleska verzija, original je naravno na švedskom. A što se tiče drugih jezika, mi ćemo sada slušati ABBA na španskom posle Fride, pošto album Gracias por la Musica je objavljen u proleće 80. godine u Španiji, u zemljama Latinske Amerike. Snimili su neke od najvećih hitova, bila je velika potražnja za njihovim pesama na tom tržištu, šteta što nisu voleli turneji da su možda tamo nastupali, i dok su Ben i Bjorn bili na, kao i naša Dejana, na Barbadosu, radili.
0: Pa stigla si. Pa, jesam, zaboravim.
1: Mislim, toliko si dugo bila odsutna.
0: Toliko sam toga obišla
1: Spratili
0: da sam zaboravila
1: sve,
0: gdje
1: sve.
0: Su se bila.
1: Da. Oni su bili na Barbadosu dok su jadne Anjeta i Anifrid učile španski i snimale španske verzije njihovih pesama. I eto, morali su, to je bila obaveza, imali su i čuvenu novinarku koja im je pomagala za taj izgovor. Ana Martinez nedavno je preminula. Sjajno je prošao taj album Gracias por la Musica i mi ćemo slušati dve pesme, Conociendo Me, Conociendo Te i Gracias por la Musica. Ova prva je Knowing Me, Knowing You, i ono što sam se ja šokirao, danas je godišnjica, 50. godišnjica od objavljivanja albuma Arrival. Pesma
0: 50 godina.
1: Knowing Me, Knowing You sa tog albuma, kao da smo znali, a ja sam mislio da je 11. novembra, pa nekako slučajno se sve to potrefilo.
0: Nema slučajnosti.
1: Izgleda, neko diktira tu, neke muzičke vibracije su tu. Uživajte prvo Frida i Ratata iz 87. godine, a potom ABBA iz 80. na španskom.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Hvala Abi za muziku na svakom jeziku. Uživali smo u ovome. Evo i Siniša je uživao, kaže svaka čast za Abu na španskom. Veliki pozdrav za Aleka i celu ekipu. Hvala, pozdravljamo.
1: Hvala,
0: uživajte i dalje. Sa španskog se selimo na domaći teren.
1: Da, da, idemo. Jako zanimljive kompozicije, neke smo čuli, neke i po prvi put. Ja sam se iznenadio, prošli put Dane iz Bora me iznenadio, pa to je ta moja praznina, boravak u armiji, pa nisam mogao da 86. na 87. sve ispratim, ali eto, nadoknađujemo i sada. Prva pesma je filmska tema kao i druga, Mesec je sam plovio, pesma iz filma Crna Marija, spominjali smo nedavno i kada smo Srđana Jula spominjali. Čovjek je napisao zajedno sa Milanom Mladenovićem, ali mislim da je Srđan Jul skoro sve napisao za taj film. Milan Živković je scenarij i režija, u glavnim ulogama Milan Mladenović, Branko Vidaković, Sonja Savić, Milan Gutović, Igor Pervić, Čavke i ostala ekipa. Znamo da je to neka verzija našeg Purple Raina. Ono što peva Sonja Savić u filmu je glas fantastične Snežane Jandrlić, pevačice grupe Suncokret, jeste, da, ovaj, eto, to je ta verzija, 86. godina. Da, Miško Plavi glumi, to sam zavljeno, Margitu moramo isto spomenuti to. E, druga pesma, Danis Bora je rekao, pesma iz filma Majstor i Šampita i baš kompozicija Majstor i Šampita. Ja tu kompoziciju nisam uspeo da nađem, ali smo našli drugu iz tog filma, Đorđe Balašević, Vesele curice. Opet 86. godina, scenarijo Leon Kovke, režija Svetislav Bata Prelić. Tu je Dragomir Gidra Bojanić u ulozi tog majstora, vlasnika obućarske radnje, a novinarka je Sonja Savić, ona se zove Sofija Vuković Šampita. Pa fantastično. Yes. Ja inače obožavam Šampite i evo uživam u Babinom unučetu i tim reprizama gde su Šampite jedno od glavnih likova, ali nisam znao za ovaj film. Nikola Simić je tu, Bata Živojinović i eto, Đorđe Balašević je komponovo. To je jedna kratka pesma, ali Dane nismo mogli da nađemo Majstor i Šampitu kompoziciju. Eto, to su prve dve, a posle toga sledi Riblja čorba, o tome ćemo posle.

0: Pomeći negde riblja čorba, mrtva priroda, 81. godina i jedan od albuma koji je rekorde srušio jer je prodat u 100.000 primjeraka za samo 3 nedelje, a na kraju dostigao cifru od skoro 600.000 prodatih primjeraka.
1: I ko zna kako bi se danas, sve odvijelo, da nije bilo one nesreće u Zagrebu. Ona je tragedija koja je usporila tu prodaju, ali stvarno vrhunski album. John McCoy, tada basista Gillan Benda, je prvi od dva albuma koje je on producirao. Ja mislim da sledeći je bila Buvlja pijaca. Što se tiče studijskog snimka, Rajko Kojić je autor, pa imati takve kompozitore i gitariste, imao je Bajago, imao je Mišu Aleksića, sam je komponovao Bora, sjajan, kao Kvinovci. U neku ruku, da. Dobro, Vicko je manje komponovo, ali eto, imao je velike zasluge. E sad, posle riblje čorbe i ovog domaćeg bloka, idemo na jednu interesantnu pesmu. Svi su predvideli da bi trebala da bude veliki hit, ali nije postigla toliki uspeh. Inače, grupa Slade